0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det, de har lært, sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3.G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtje Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskéen. Og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af ofrene var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted. Og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk. En konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Chrissy Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
4: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun har et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg da meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der opdrager i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Puk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, og det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandede følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
5: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har årets 3. G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymret for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især haft svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før.
1: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
4: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at han, hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks nationalhippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sammen sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen, og mens Passenger gav slip med Let Her Go, så fik jeg åbnet dørene op til Morgenklubbens lille klubhus, hvor jeg kan byde dig velkommen indenfor til den lille times tid, som vi har sammen her i klubben. En time, hvor vi forsøger at få vækket sjæl, krop og hjerne og hjerte, men også et sted, hvor vi lige har plads til at sende dem i seng, som har været oppe hele natten. Solen stod op over København, hvor jeg befinder mig for sådan cirka et kvarters tid siden, og i disse minutter, der begynder den netop at snige sig op over horisonten i Esbjerg. Månen kan vi så også lige tage med, selvom den ikke er sådan synderlig synlig i øjeblikket. Det er kun cirka 7% af den, vi kan se, men den er dog tiltagende. Det samme er programmet her. Tiltagende, altså. Vi bliver i løbet af den næste times tid hele tiden flere og flere medlemmer i klubben, så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i det. Godmorgen.

Nephew igen og igen, og her hvor klokken er 5:15, og vi igen skal til dagens godmorgennatsang. Og her har jeg i dag taget fat i en rigtig sjæler. Det er jo meget passende, når nu det er sjælen, vi skal vække. En kæmpestor kærlighedsballade fra 80'erne, for godmorgennatsangen, den kommer nemlig i dag fra Bangles og Eternal Flame.

The Bangles, og Eternal Flame var i dag det nummer, som vi vækkede sjælen med. Vores godmorgen natsanger fra sådan en kæmpe sjæler og hjertesmertesang til noget, der er sådan lidt mere held og lykke med det. Ja, der får du nemlig Chapel Roan og Good Luck, Babe.

måneds tid til, han giver koncert i København The Weeknd, som du fik her med Can't Feel My Face. Lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:55, og hvor vi nu skal have vækket kroppen med en kropslig kickstarter. Mens vi lyttede til The Weeknd, så fik jeg lige fisket et godt bud frem fra den store forslagskasse. Et bud fra Kirsten fra Nexø, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Godmorgen Julie og lyttere. Mit kropslige kickstarter ønske er: Love is like oxygen, a sweet. Den vækker mig og får mig i gang med dagen. Mange hilsner fra Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen så lad os da lige prøve at se, om ikke sweet kunne vække vores allesammens kroppe. For her, der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Sweet og love is like oxygen.

Kærlighed er som ilt, sang Sweet her i Love is Like Oxygen, et nummer, som Kirsten fra Nexø havde foreslået som kropslig kickstarter. Og jeg vil sige det sådan, at kroppen skal altså også bruge ilt, når man skal danse til de her kropslige kickstarter, så meget passende, at vi lige kommer omkring det i dag. Hvis vi skal forbi et nummer, som du har foreslået, så kræver det jo, at du i første omgang sender mig en mail med dit forslag til en kropslig kickstarter. Det afleverer du bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du også skrive til mig inde i appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så er der altså også direkte adgang til den store forslagskasse lige der. Her, der har vi fået adgang til Drew Sycamore. Hende skal du nemlig få med Take It Back.

Hugorm og Peter Sommer her sammen på Hugorm nedlægger forsvaret. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi mødes for sådan hver morgen lige at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte til musik, der er særligt udvalgt til lige præcis de fire formål. Og lige nu er vi nået til der, hvor hjernen den skal vækkes, og det gør vi med det, vi kalder for en musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, så får du lige en sangs tid til at tænke dig godt og grundigt om, og så kommer jeg med det rigtige svar på den anden side af den her tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig også af med at høre et nummer, der ligesom hænger lidt sammen med musik-quick-quizzen. Som altså i dag, som sagt, tager sit udgangspunkt i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Ja, hvad er det, de hedder, det der engelske band, som havde hits som Parklife, Country House og Girls and Boys tilbage i 90'erne? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, som sagt, klar til dig lige efter Christopher og Beku Boom og I Won't

Og Biggie Boom, I Won't Let You Down. Et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige sådan fik gennemtænkt dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra kategorien 90'erne og lød sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Og svaret er, de hed Blur. Blur, som jo altså er det her britiske rockband, der blev dannet i 1988, og som består af medlemmerne Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James og Dave Rowntree. Blur opnåede sådan ret så stor popularitet i midt-90'erne med deres meget energiske musikstil, og så også nogle sådan rimelig skarpe samfundskritiske tekster. De blev så også lige kendt for deres rolle i den såkaldte Britpop-bevægelse, og især deres rivalisering med Oasis skabte en, ja, sagt på en pæn måde, en anspændt atmosfære på den britiske musikscene. Hvis man sådan tæller alting sammen, så endte Blur i øvrigt med at vinde den der førnævnte hitliste krig, eller hvad det nu var, de havde gang i med Oasis. Og det gjorde de, da deres single Country House slog Oasis' Roll With It, da Blur indtog førstepladsen af den britiske single hitliste. For begge singlerne blev nemlig udgivet den 14. august 1995, og så var det i høj grad pressen, der ligesom fik blæst det her op til at være en decideret krig mellem de to bands. Men som en, der på daværende tidspunkt selv stod i Blur-lejren, så må jeg nok indrømme, at på den lange bane, altså den helt lange bane, der var det nok Oasis, der vandt den der såkaldte krig, hvis der nogensinde var sådan en. Men i dag, der vandt Blur så i Musikquiz-quizzen, for her, der får du nemlig med Country House.

Blur var det her med Country House fra Blur, var nemlig i dag det rigtige svar i musikkvikquizzen. Der er Hjertestarter sang på vej til dig, og hele resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter søn og skabt til at

søn og skabt til at være 6:09 er klokken, og der er kun en enkelt ting tilbage på programmet denne her tirsdag morgen, og det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jan fra Randers, som har skrevet ind på morgenklubben @dr.dk, og i Jans mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne have mit ønske igennem den 19. maj, da jeg fylder 70 år den dag. Der skal jeg mødes med kollegaer, chefen og så videre, og jeg vil gerne høre School Is Out, fordi jeg i så mange år har arbejdet som pedel. Mange friske hilsner fra Jan fra Randers. Og Jan, jamen kæmpestort tillykke med de 70 år i dag. Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det jo med det nummer, du har bestilt til dig selv, og som jeg også godt tænker, et nummer, der kan gå ud til nogle af de folkeskoleelever, der er på læseferie, og som snart kan se frem til, at skolen altså slutter. Her der er det nemlig Alice Cooper og School.

Randers kan i dag fejre sin 70-års fødselsdag, og den vil Jan gerne fejre sammen med morgenklubben. Og eftersom Jan har arbejdet som pedel, så vil han meget gerne høre Alice Cooper og School's Out. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til. Husk, at der dog er udsolgt fra nu af faktisk, og frem til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Men så er det jo bare lige at få kigget i kalenderen og se, om ikke der er nogen på den anden side af sommerferien, der fortjener en hjertestarter-sang. Du fortjener til gengæld en radioavis, som du skal få med kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte lidt til Coldplay og Speed of Sound inden da. Og med den, så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig tirsdag. Og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarkere i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Det er en form for sådan dommensdag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: Et par hundrede kroner om ugen, eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed, også har et lønmodtagerjob, som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
4: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København der venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
5: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg. For USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landley, landede søndag i Nuuk. Og i dag, ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af et hårdt prøvet forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
6: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og vi bliver ved USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond mod så, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
8: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da helt taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krogh.
8: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
1: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer specielt først på dagen mod øst. Mest tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Happy fik du her fra Pharrell Williams.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Nu skal vi kun sove 4 dage mere, 4 gange mere, før at det bliver lørdag, og før der er Aalborg Karneval.
0: Det er der rigtig mange her i det nordjyske, som glæder sig til, ja, faktisk i hele landet, fordi vi er jo altså et af de største karneval overhovedet her i det nordvestlige Europa. Så der er mange, der tæller dage og nætter og timer og sekunder ned til det her karneval. Det er der så nok også en hel del naboer, som gør både til selve karnevalsfesten, men altså også det optog, som kommer til at finde sted.
2: Ja, fordi det faldt jo nogen for brystet, at Aalborg Karneval i år ikke længere sætter hegn op foran baggårde, ned til kældre og den slags, for ligesom at sikre, at folk ikke går derom og tisser og hvad de ellers skal.
0: Og det vil sige, det vil de egentlig gerne hjælpe med. Det bliver bare lige for naboernes eller beboernes egen regning. Mm. Og det er, der er altså nogen, der er godt og grundigt sure over. Det gælder også inde i Aalborg Byråd.
2: Ja, fordi Michael Simonsen fra Liberal Alliance, han har fået en ting på dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalget, der skal mødes i dag. Han vil nemlig have, at i fremtiden, så skal Aalborg Karneval være forpligtet til at opsætte og finansiere det her hegn i de her områder. I forbindelse med optoget.
0: Ja, faktisk så kan det være sådan lidt afgørende for, om Aalborg Karneval, eller hvad hedder det, om Aalborg Kommune overhovedet vil støtte Aalborg Karneval i fremtiden, hvis ikke at de går med på den her præmis. Det er altså noget af det, de skal vende i dag, når de skal have et meget, meget, meget langt møde set ud til det starter her til formiddag og er sat helt ind til klokken 16 i eftermiddag. Så rigtig god fornøjelse med et meget, meget langt møde.
2: Og god morgen.
0: Og god hjertelig morgen på en tirsdag.

0: Gem dit nummer med Burhan G og Medina.
1: Godmorgen, Johnny Krone.
2: Godmorgen.
1: Hvordan står det til i den nordiske trafik?
2: Ja, jeg skal lige sige, at Burhan G, han har altså gemt mit nummer. Altså 70-110.
1: Når han ringer til?
2: Ja. Nej, han ringer ikke til, men det var, han havde svært ved at huske nummeret lige, da han udkom med single første gang.
1: Og så.
2: Men jeg siger det bare.
1: Ja, det
2: Vi skal på 139, fordi der har vi fået opkald på levende dyr. Og gudskelov, lad os håbe, det bliver ved det. Det er altså råvildt, rådyr, bukke og så videre, der er observeret tæt ved motorvejen. Og det er omkring Vildmosen, det vil sige Brønderslev Syd. Og så i Vildmosen der. Og det var i nordgående retning de sidste set. Men man ved jo aldrig på sådan en tirsdag morgen om det her råvild har styr på højre, venstre, op og ned og så videre. Så hold lige øje, hvis du kommer og kører der.
1: 70-100-110, det er det nummer, som Burhan G og alle mulige andre kan huske ind til trafikken, hvis du har noget at melde.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream.
1: Nu talte vi jo lige om Aalborg Karneval, og den slags kan jo godt indebære en altså, fest og farver, og måske også en øl eller to, eller i hvert fald en eller anden form for druk.
0: Eller 6.000 bajere i løbet af sådan et karnevalsdøgn der. Alkohol, det fylder meget i vores samfund, det fylder rigtig meget til vores fester, og det fylder selvfølgelig også en hel del i populærkulturen og i film. Og vi har altså en dagens fødselar, vi lige skal markere, som på en eller anden måde også har alkohol sådan ret meget som omdrejningspunkt for flere sine, lad os kalde dem, produkter.
1: Thomas Vinterberg, filminstruktøren og manuskriptforfatteren, han fylder i dag 56 år, og han har jo lavet en hel del sådan seermagneter igennem tiden i form af store film.
0: Blandt andet den her.
2: Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
3: Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid.
2: Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
4: Jeg synes, det er spændende.
5: Det gør jeg også.
3: Så det er det, vi gør.
0: Det var Druk fra 2020, som jo lige stille og roligt fik en Oscar.
1: Stille og rolig. Derudover så står Thomas Vinterberg også bag andre film, blandt andet Festen fra 98, og også Jagten fra 2012. Og Jagten, der er der en skuespiller, som absolut er aktuel i dansk musik i dag, fordi i filmen så kommer børnehavebarnet Clara, hedder hun, til at fortælle en løgn om sin pædagog Lukas, som by the way, bliver spillet af Mads Mikkelsen. Og den her løgn, den indebærer altså, at pædagog Lukas, han skulle være pædofil. Og så ruller filmen jo ellers derfra, som jo handler om, hvordan Lukas' liv ramler på grund af den her løgn.
0: Det pussy er, at rollen Clara, den bliver spillet af Annika Vederkop, som dengang var 6 år gammel. I dag er hun 21 år, står bag en række pophits, som vi jo altså også ofte spiller her på P4.
1: Og derfor så skal Thomas Vinterbergs fødselsdag selvfølgelig fejres med en sang fra sin tidligere skuespiller Annika. Og fordi han nu har vundet så mange priser, du var inde på det før, Mads, blandt andet Druk, der har fået en Oscar. Han har også vundet Bodil og Robertpriser, Nordisk Råds filmpris osv. osv. osv. Der er mange grunde til, at vi kan være stolte af Thomas Vinterberg. Og derfor skal hans fødselsdag selvfølgelig fejres med nummeret Stolt af Annika og Lamin.

0: I anledning af Thomas Vinterbergs 56-års fødselsdag fik han altså lige en alternativ fødselsdagssang her fra Annika og Lamin med Stolt Annika, som jo faktisk spiller med som 6-årig i Thomas Vinterbergs film Jagten med Mads Mikkelsen i hovedrollen. Tillykke!
1: Tillykke med fødselsdagen!
2: Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
3: man? Hvad rager du dig?
4: Lad jeg have fået trip.
3: Lad mig være, man.
4: Hvad mener du, lader dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
2: Hør Lamif i

Disco i KBH med blæst i original besætning, og man så må sige med Fernanda Rosa, dengang hun stadigvæk var forsanger for det danske succesband. Frem til de nordiske nyheder, Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hjælp fra kunstig intelligens er bandlys, når elever på gymnasiale uddannelser i morgen begynder rækken af eksamener.
0: Men sådan bør det ikke være, for det giver ingen mening, at eleverne ikke må bruge AI, lyder det fra uddannelsesleder på Mariagerfjord Gymnasium, Malene Holt Johansen.
3: Jeg synes jo, at vi stiller eleverne i en ugunstig situation, at den undervisning, de får til daglig, hvor vi bruger AI, og vi også underviser eleverne i at kunne bruge AI, går ud på noget andet, end det, de egentlig bliver præsenteret for, at de skal kunne til eksamen.
2: Hun anerkender, at man som gymnasie har et ansvar for, at eleverne lærer at bruge AI rigtigt, og hun ser gerne, at AI bliver et krav under eksamen i fremtiden.
3: Det synes jeg faktisk vil være helt fint. Jeg synes lidt, vi er koblet af i forhold til, hvordan det foregår på andre videregående uddannelser, og hvordan det også kommer til at foregå ude i den virkelige verden, når eleverne kommer herfra som studenter.
0: Det er både til de skriftlige og de mundtlige eksamener, at kunstig intelligens ikke er tilladt.
2: En alvorlig arbejdsulykke ved et autoværksted i Aalborg resulterede i aftes i, at både Nordjyllands politi, beredskabet og politiets bombeenhed måtte rykke ud.
0: En medarbejder tabte ifølge vagtchefen ved Nordjyllands politi et stykke værktøj ned på et stort batteri, så det kortsluttede. Der gik strøm gennem medarbejderen, som blev forbrændt og kørt på sygehuset, men blev meldt stabil.
2: Af frygt for, at batteriet kunne udvikle brand og sætte ild i bygningen, blev politiets bombeeksperter tilkaldt, og folk i området blev evakueret i en vis afstand, mens batteriet langsomt og forsigtigt blev flyttet ud. Omkring kl. 23 blev batteriet lagt i et vandbad i en sikret container.
0: Boligrenterne stiger nu markant, og det rammer boligejere som Johan Prisak i Aalborg. Han er en af de ca. 11.000 danskere, der for 5 år siden tog et såkaldt F5-boliglån med en meget lav rente.
4: Vi tog jo lånet for 5 år siden, ikke, hvor det var en rigtig lav rente til 0,041 eller sådan noget. Og vi vidste godt, at det var en god rente dengang, og vi skulle nok have taget fast rente. Det er så altid noget, at det kan være bagklog. Men vi har bare kunne følge med, at renten er steget og steget og steget.
2: Det er en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, at boligrenterne nu stiger markant. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe ny bolig, men også for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån.
0: Det skal familien Prisak i Aalborg, for selvom de gerne ville have beholdt det, ja, så udløber det nu. Derfor skifter de til et endnu mere fleksibelt boliglån, så de har flere penge at leve for, mens renterne stiger.
4: Der er nok nogen for, hvem det er værre end andre, og vi har heldigvis godt vidst det. Vi har jo kunnet betale af på huset, så vi har kunnet få det ned i et niveau, hvor vi rent faktisk godt kunne tage afdragsfrihed. Så vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge penge på noget andet.
2: For hver million, man har lånt til sin bolig, står rentebetalingen til F5-lån til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat, melder Totalkredit.
0: Tirsdagen starter med skydevejr, måske lidt regn, men i løbet af formiddagen så klarer det op, og der kommer nogen sol mellem 12 og 16 grader og svag til jævn sydøstlig vind.

0: Please Don't Lie fik du her fra Hugo Helmi. I Aarhus, der var det i de her dage, at de er blevet Danmarksmester i fodbold. Men det er jo ikke det eneste, man kan være Danmarksmester i. Man kan også være Danmarksmester i at have meget få sygedage. Læsø Kommune, de indtager sammen med Lemvig Kommune førstepladsen på listen over, hvor få sygedage deres offentligt ansatte rent faktisk har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening.
1: Og derfor kan vi sige tillykke med Danmarksmesterskabet til dig, Niels Odgaard, borgmester på Læsø for Konservative.
2: Ja, tak skal du have.
1: Jeg tænker, at du som borgmester er begejstret for den her statistik. Hvad mener du, at det kan skyldes, at Læsøs offentlige ansatte har så lavt sygefravær?
2: Jamen, jeg vil lige sige generelt, så ved vi med vores statistikker, som KL og andre institutter laver målinger, der er Læsø, fordi vi er landets mindste kommune, der er vi oftest i top eller bund, fordi vi er så lille en population. Men der er selvfølgelig noget, der er rigtig godt, når fraværet er lavt, og det er det generelt. Så det tror jeg har noget at gøre med, at vi er et lidt mindre samfund, og Læsø Kommune udgør nogle mindre arbejdspladser, hvor vi nok generelt kender hinanden rigtig godt, og vi bor jo relativt tæt her på Læsø, så vi kender jo hinanden, og derfor kærer vi os nok i højere grad om hinanden, og ved, at vi er på små arbejdspladser, så ved vi også, at vi er ret afhængige af hinandens indsatser og hænder, og ofte er der kun en af hver funktion, for eksempel på rådhuset er der ikke særlig meget overlap på funktionerne, så man ved, at man betyder rigtig meget i den store ligning, så man går nok ret meget op i sit arbejde, men det har selvfølgelig også noget at gøre med, at der er en generelt god trivsel på de kommunale arbejdspladser.
1: Men det er vel også vigtigt, at folk rent faktisk melder sig syge, når de er det, altså når de er syge, så de ikke smitter andre. Hvordan sikrer I, at de lave sygefravær ikke betyder, at folk går syge på arbejde?
2: Nå, jamen det har vi ikke et problem med. Det har jeg ikke set. Jeg har arbejdet 16 år i administrationen, inden jeg blev borgmester, så det vil jeg sige, det er ikke et problem, at folk går syge på arbejde.
1: Men hvad har I gjort for at sikre det? Har I gjort noget?
2: Nej, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden, ligesom man gør på alle arbejdspladser, offentligt som private i hele Danmark. Man holder øje med, om folk har det godt, eller om de er syge på jobbet. Der tror jeg ikke, der er noget særligt herovre.
1: Hmm. Du nævnte før også, at Læsø er en lille kommune, hvor alle kender alle og sådan. Altså, kan det også betyde, at det måske er lidt sværere at tage en pjekkedag på Læsø?
2: Nej, det tror jeg nu ikke. Det tror jeg nu ikke. Men jeg tror, når man kigger på, at der er et meget lavt fravær, så skal man også prøve at tænke over, at når vi ligger nummer et der, så er det nok også noget at gøre med, at der generelt er noget rigtig positivt forbundet med arbejdet også. Og det er det, jeg vil tage med mig. Men trivsel betyder rigtig meget for os over. Og vi ligger jo langt ude i Kattegat. Vi er en af de mest isolerede kommuner, hvis ikke den mest isolerede i landet. Så vi skal jo passe godt på vores medarbejdere. Derfor betyder trivsel rigtig meget for os. Og derfor satte jeg også gang i en trivselsundersøgelse på alle kommunens arbejdspladser her, ikke længe efter jeg startede i den her periode som borgmester.
1: Okay.
2: Så vi skal jo passe godt på hinanden og være ordentlige ved hinanden.
1: Sagde altså Niels Odgaard, borgmester på Læsø for Konservativ.
0: Og det er altså, som sagt, Læsø og Lemvig, som deler førstepladsen. På tredjepladsen, der har vi også en ny kommune, nemlig Samsø. Og så har vi faktisk endnu en nordjysk højdespringer, nemlig Rebild Kommune, på en fjerdeplads.

0: Drømmefanger med Mille og Uro.
1: Jørgen Krone, en status på den nordiske trafik.
2: Vi skal tilbage til E39, fordi nu har vi en påkørt grævling, der ligger mellem venstre og højre vognbane. Det er i nordgående retning, og det er lige på det sidste stykke, inden du ramler op i rundkørslen ved Åbyen. Det vil sige efter Jørgen Nord fra kørsel 2. Lige derefter, der ligger altså en død påkørt grævling mellem sporene. Og så vil jeg egentlig have nævnt, at der også var spærret i sydgående retning højre vognbane i forbindelse med en skilte. Men jeg tror altså faktisk, den er væk igen. Jeg kan ikke se udslag på mit kort. Men lige for en sikkerheds skyld, så vær lige opmærksom. Det skulle altså være efter Jørgen, efter Brønderslev syd, altså omkring Vildmosen. Lige for en sikkerheds skyld, så hold lige øje med, at der ikke er spærret i højre spor. Men jeg tror det ikke.
1: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, og så er det som altid dr.dk/trafik, hvor du kan holde dig opdateret på trafiksituationen lige præcis der, hvor du er døgnet rundt.

0: Selvfølgelig er det magtliderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Dry Spell fik du her fra Casey Musgraves.
1: Kommunernes Landsforening, de er kommet med sådan en lille lækker statistik over offentlige ansatte sygedage. Og højdespringeren, eller i hvert fald den, der indtager førstepladsen, er Læsø Kommune sammen med Lemvig Kommune. Men der er også en del andre kommuner, som altså gør det okay godt i forhold til det med sygedage og have få sygedage.
0: Ja, også her i Nordjylland. Rebild Kommune ligger for eksempel på fjerdepladsen over dem, der har færrest sygedage blandt de offentlige ansatte. Det er for eksempel skoler og dem, der er ansat i daginstitutioner eller i hjemmeplejen osv. Vi har talt lige før med Niels Odgaard, som er borgmester på Læsø, som jo blandt andet siger, at det kunne for eksempel skyldes sådan noget med, at man satser meget på trivsel, altså at medarbejderne de har det godt, men også at man kærer sig om hinanden, og at man også tager sit ansvar bevidst, når man nu går på arbejde.
1: Og det der med sygedage, det fik os til at snakke om, hvad der egentlig skal til for, at man trækker en sygedag. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Mads.
0: Jamen, jeg tror, jeg hader at have sygedage, så jeg har heldigvis meget få af dem om året. Jeg er så også heldigvis ikke så ofte syg. Men når der kommer... Ej, undskyld, hvis jeg sidder midt i morgenmad. Når der kommer noget ud af mig, og jeg kan holde inden, så ved jeg, nej. Også fordi, så er jeg bange for at smitte mine kolleger. Mm. Det skal man ikke.
1: Ja, det sætter vi pris.
0: Det lærte jeg under corona blandt andet. Ja. Altså, det skal man bare slet ikke. Mm. Det kan få mig til at trække en sygedag. Mm. Jeg ved, du bøvler med en ting, som måske nogen kender til.
1: Det er i hvert fald noget, jeg engang har bøvlet utrolig meget med, dengang jeg var ung og dum. Fordi at engang jeg trak en sygedag, og det er sløjt, men det var en sygedag, ikke fra arbejde eller skole, men fra køreundervisning den 3. januar.
0: Ja.
1: Fordi jeg havde så mange tømmermænd fra nytårsaften.
0: Så hård.
1: Ja, det er sløjt.
0: Så det var ikke 1. januar, det var ikke 2. januar,
1: nej.
0: Det var 3. januar.
1: Ja, tak.
0: Ja. Fair.
1: Det har været en god aften.
0: Det har været. Det lyder sådan. Jeg har også sådan, hvis jeg sådan kan mærke, at jeg sådan er nødt til at vælge, skal jeg børste tænder, eller skal jeg tage tøj på? Altså... Ja, hvis vi er der, så jeg kan ikke overskue begge dele.
1: Mm.
0: Så ved jeg også godt, okay, det går bare, jeg skal tage en sygdag.
1: Ja, du får syg.
0: Ja. Hvad med dig, der lytter med? Det kunne I jo sådan set godt tænke os at høre, fordi der er jo forskellige niveauer. Jeg har godt nok arbejdet mangt en arbejdsdag med tømmermænd, skal jeg hilse at sige. Så det var hårdt. Men måske egentlig meget godt for din medtrafikant, at du ikke tog på arbejde.
1: Ja, det er det.
0: Eller tog ud at køre med tømmermænd.
1: Vi vil utrolig gerne høre dit bud på at færdiggøre den her sætning. Jeg tager en sygedag, når... Det kan være, når mindst jeg har skrevet hele natten, eller når du kaster op i lårfede stråler.
0: Velbekomme. Ja, eller bare har tømmermænd. Hvad skal til for, at du tager en sygedag? Færdiggør sætningen. Jeg tager en sygedag, når... Send det til 1212. Start lige med at skrive nord først i tekstfeltet. Lav et mellemrum og kom så med din færdiggørelse af den sætning.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Læsø Kommune er den kommune i Danmark, som sammen med Lemvig indtager førstepladsen over færrest sygedage per offentligt ansatte. De har i gennemsnit 11,7 sygedage, de her offentlige ansatte i Læsø Kommune. Og det er sådan set det er ret godt gået, men det får os jo til at spørge, fordi der er jo forskellige barrierer for, hvornår vi tænker, nu er det nødvendigt med en sygedag. Så vi har jo spurgt, hvad der får dig til at tage en sygedag, dig der lytter med. Og vi har fået en ret heftig en. Jeg tager en sygedag, når jeg er døden nær. Var for eksempel på arbejde den dag, hvor jeg fødte vores første barn, trods ret kraftige mavesmerter, som jo så var vejer.
1: Så vildt.
0: Så hårdt.
1: Altså, imponerende.
0: Helt sindssygt. Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, færdiggør lige sætningen. Jeg tager en sygedag, når. Send det til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum og kom så med din færdiggørelse af den sætning.
2: Først

0: Klokken er 7.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især haft svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver, så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
4: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
1: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen, så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med f.eks. et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
5: Hej, skat.
6: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
5: Er du vågnet?
6: Mor sidder foran computeren.
5: Yeah.
6: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
5: Yeah. Der skal.
6: Cecilie Bæk Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
5: Der skal melde til.
6: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
5: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
6: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen, og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
5: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
6: For Cecilie Bæk Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
6: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
1: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
7: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while. Hopefully maybe forever, but possibly for
1: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
7: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied,
1: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
0: Du lytter til P4.

0: DJ Blues med Panama fik du her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Jeg tager en sygedag, når jeg ikke har et CVR-nummer længere, er der en lytter, der skriver til os til spørgsmålet om færdiggør sætningen. Jeg tager en sygedag, når...
0: Det lyder som et meget arbejdsomt og pligtopfyldende menneske, som altså har et CVR-nummer, der er måske også en lidt ekstra forpligtelse for simpelthen at komme på arbejde, koste hvad det vil. Vi taler ikke om pjek, vi taler jo simpelthen om, at der er forskellige barrierer for, hvornår vi rent faktisk er nødt til at tage en sygedag. Og det gør vi på baggrund af, at Læsø Kommune er den kommune sammen med Lemvig, der har det laveste sygefravær i blandt de offentlige ansatte i kommunen. På landsplan. Og det er altså ikke kun Læsø, som brillerer her i det nordjyske Rebild Kommune. De ligger lige efter. Læsø ligger med 11,7 sygedage i gennemsnit for de her offentlige ansatte. Rebild Kommune ligger med 11,9 sygedage. Så det er faktisk ret flotte tal, vi ser her fra Nordjylland.
2: Og det virker altså til på sms'en som om, at der skal en del til, før at også nordjyder melder sig syge. Blandt andet Jens skriver, der skal selvfølgelig der skal alligevel noget til for at tage en sygedag herfra. Det må være, når man vågner af lyden af det hæslige vækkeur og føler sig som et lig.
0: Ja, så kan man faktisk godt lige føle, at man skal tage den sygedag. Krambanen, nogen skriver, jeg tager en sygedag, når jeg virkelig ikke kan komme op af sengen. Eller ved at falde om på badeværelset. Det sidste skete, det var under corona. Og der kan jeg fuldstændig ikke genkende. Jeg havde også lige et par omgange corona, som gjorde, at jeg bestemt var nødt til at tage ikke bare en, men mange sygedage på en anden følgende.
2: Ja, og det tror jeg, der er mange, der kan genkende til. Hvornår vil du trække en sygedag? Færdiggør sætningen. Jeg tager en sygedag i når. Prik, prik, prik. Og send den til 12.12. Starten med beskeden med at skrive når.
0: Godmorgen. Vi håber, du er ved godt mod og helbred denne tirsdag.

0: gør det hele forfra med Louis Henderson.
1: Johnny Krone, hvordan går det i trafikken?
2: Jamen altså, så lad os da tage den forfra, som vi jo hørte her. Altså den her trafikmelding senest med den pågående grævling. Den ligger nemlig stadigvæk i nordgående retning i 39. Den ligger så lige efter fra Kørsel 2, Jøring Nord. Altså jeg, der har planer om at skal op og købe fisk op i Hirtals. Den er desværre død, men den ligger altså mellem sporene, så det giver lige nogle opbremsninger. Heldigvis så har vi sendt bud efter grævlingeeksperterne hos Vejdirektoratet. Eller de sender i hvert fald nogle eksperter ud. Men vær opmærksom, efterfrakørsel 2, Jøring Nord i Nordgården.
1: 70 100 110, det er nummer til trafikken. 1212, det er nummer til vores sms. Hvis du skriver Nord først, så stryger den direkte ind i vores indbakke her på P4 Nordjylland. Og vi har jo altså spurgt til, hvad der skal til, for at du trækker en sygedag. Der er jo forskellige barrierer, forskellige kriterier. Der er nogen, der mener, nej, termometerne skal altså være over 38, før jeg kører. Eller jeg skal kaste op i lovfødet stråler, før den rent faktisk kommer. Vi har fået en, som jeg er lidt interesseret i at høre nogle detaljer på, så du må godt lige følge op, hvis du lytter med. Jeg trækker en sygedag, når min udånding gennem næsen føles varm.
3: Ja, det forstår jeg heller ikke helt.
1: Er det fordi, så kan man mærke, om man har feber, eller hvad?
3: Men er den ikke altid varm?
1: Lunken. Jeg føler mig rask i hvert fald med min udånding gennem næsen.
3: Burde du have trukket en sygedag i dag?
1: Overhovedet ikke, men hvis den føles varm, hvad så? Altså dig, der har skrevet den besked, tusind tak for den, men hvis du har flere detaljer, måske som vi andre kan lære af, så mød meget gerne ind, og vi hører altså også meget gerne fra dig, som ikke har puttet ind endnu. Færdiggør lige sætningen, jeg tager en sygedag, når. Send det hele til 1212, start med at skrive Nord.

0: Sleeping Satellites med Tasmin Archer fik du her. Eksamener. Kunne det være noget, som kunne få dig til at trække en syg dag?
1: Det kunne det måske. Generation ChatGPT, de skal i hvert fald prøves af nu uden hjælp fra kunstig intelligens. Så det kan da godt være, at de trækker en syg dag i den forbindelse. Men når tusindvis af gymnasieelever i Nordjylland og resten af landet i de her dage går på læseferie og gør sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det en slags dommens dag over, om de nu har lært, eller de ting, de nu har lært, om det sidder fast.
0: Ja, så lyder det i hvert fald fra Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3. G'er, de har faktisk været vant til at bruge kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT, i hele deres gymnasietider. Det er ligesom på en eller anden måde historisk, fordi det er første gang, vi har afgangs, altså kommende studenter, som har haft adgang til det her meget, meget kraftige værktøj i hele deres skoletid i gymnasiet. Derfor så er formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, også bekymret for, om nu eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Ja, Freja Sinclair, der er forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning. Hun forstår også godt den her bekymring.
3: Man kan jo se altså forskellen i års karakter og eksamens karakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
0: Også gymnasielærerne er bekymret for, hvordan afgangseksamenerne skal gå for generation ChatGPT, som det kaldes.
1: Så må vi jo se, om hvordan tallene for reeksamener ser ud, hvis nu de alle sammen tager en sygedag.
0: Og så bare håber på, at i mellemtiden så kommer der lidt kunstig intelligens ind for højre,
1: ja, så kommer
0: man lige kan bruge. Ej, vi ønsker kæmpe held og lykke, og så håber vi da, at der sidder et eller andet fast imellem frontallapperne deroppe.

0: American Girls med Harry Styles. Vi har jo bedt jer, der lytter med, om at færdiggøre sætningen "Jeg tager en sygedag, når..." Fordi vi er lidt interesserede i at høre, hvad barrieren er her i det nordjyske. For vi kan jo forstå på Læsø Kommune, eller i Læsø Kommune, der går det rigtig, rigtig godt med sygefraværet. Man har simpelthen Danmarks laveste sammen med Lemvig Kommune blandt de offentlige ansatte i kommunen. Og det er jo ret sejt, synes jeg sådan set.
1: Ja, vi har fået en sms fra Karoline, som vi nu har med her på en telefonforbindelse. Og Karoline, du skriver, at jeg tager en sygedag, når jeg er taget på arbejde med en hjernerystelse og arbejder i 14 dage. Man skal sendes hjem af en voksen og sendt til lægen som fuldtids sygemeldt. Hvad er der sket i den her situation?
2: Men der er egentlig bare sket det, at jeg er væltet foran min bil i noget af det sne, der kom, og så slog jeg baghovedet ind i kofangeren på bilen. Og det gør ikke sådan super ondt. Jeg blev bare enormt dårlig og svimmel og hovedpine og sådan noget. Men man tænkte ikke sådan mere over det. Jeg ringede til vagtlægen og var bare sådan, jeg skulle komme ind, hvis noget jeg kastede op. Og det gør jeg ikke. Så jeg er den kaliber, så kan jeg jo godt passe mine ting. Samt på arbejde om mandagen og få videre, at du sikker på, at du skal på arbejde. Ja, ja. Det er fint nok. Det skal nok gå væk. Og det er egentlig sådan generelt min mentalitet, at jeg skal virkelig, virkelig være dårlig.
0: Men du må på en eller anden måde være så dårlig, at der er, som du skriver, en voksen, som kommer til sidst og siger, ej, Karoline, nu går det ikke længere. Hvad er det for nogle symptomer, du har?
2: Jamen, jeg går åbenbart rundt og ser ikke sådan super godt ud. Går jeg sådan så ud i verden. Jeg er sådan lidt blæst og kigger på, hvor jeg egentlig har fået vidt. Og godt sådan se i bagklodskabens lys, at jeg nok ikke havde det sådan super fedt. Men ignorerer ligesom mine symptomer. Jeg er på Jørgen, man har i Aalborg, og køreturen var nok til, at jeg kunne få en enorm hovedpine, som jo jeg jo ikke burde køre med. Og det ignorerer jeg fuldstændig, for jeg skyder fast mit arbejde. Fordi, ja, det skulle jeg jo.
0: Det er sådan, man gør. Men så bliver du altså sendt hjem, og virker det så?
2: Det gjorde det jo, for jeg tog det så til lægen, som jo så sagde, at det holder ikke det der. Så jeg skulle hjem og være sygemeldt, og det var jeg så fuld tid i en 6 uger, og er stadigvæk i gang med optrapningsplan, og gør jeg stadigvæk med gener.
0: Du døjer stadigvæk med maskiner, så det var det måske egentlig fint nok, at en voksen lige fik sagt til dig, at nu tager vi det lige alvorligt.
2: Tror jeg helt bestemt, det var. Måske endnu en skulle faktisk have været tidligere.
0: Er vi generelt for dårlige til at trække sygedagen, når den er her, synes du?
2: Det kan jeg jo så konstatere, det er jeg i hvert fald, og det kender jeg da flere, der selv er. Jeg tror, der er en eller anden, jeg skal passe min arbejde, og så sætter man selv sit eget helbred lidt til side, fordi hvis ikke jeg passer mine ting, så ser det dårligt ud, eller så er jeg ikke god nok, eller hvad man nu tænker, det er, der kan være problemer.
0: Karoline, jeg synes, at det var sejt, at du prøvede, men ikke desto mindre, så er jeg rigtig, rigtig glad for, at du blev sendt hjem og måske lige fik den hvile, der var behov for. Vi ønsker dig fortsat rigtig god bedring, og sådan også pøj med den tilbagevenden til jobbet igen.
2: Jo, tak.
0: Og tak, fordi vi må ringe til dig.
2: Velbekomme.
0: Vi kunne også rigtig godt tænke os at høre fra dig. Er du en hardliner som Karoline, som trodser hovedpinen og svimmelheden og tågen og tager på arbejde, eller hvad skal der egentlig til, for at du trækker en sygedag? Send det til 1212, start med at skrive Nord.

0: Dancing in the Moonlight. Toploader, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Læsø Kommune er sammen med Lemvig den kommune i landet, hvor de offentlige ansatte har færrest sygedage. 11,7 dage om året bliver det til, viser tal fra Kommunernes Landsforening.
0: Og selvom tallene fra landets mindste kommune med knap 1700 borgere kan være behæftet med en vis usikkerhed, ja, så er Læsøs konservative borgmester Niels Odgaard ikke i tvivl om, hvorfor fraværet er så lavt.
3: Vi er et lidt mindre samfund, og Læsø Kommune udgør nogle mindre arbejdspladser, hvor vi nok generelt kender hinanden rigtig godt. Og vi bor jo relativt tæt her på Læsø, så vi kender jo hinanden, og derfor kærer vi os nok i højere grad om hinanden.
2: En lav fraværsprocent handler også om arbejdspladsen, mener borgmesteren.
3: Når vi ligger nummer et der, så er det nok også noget at gøre med, at der generelt er noget rigtig positivt forbundet med arbejdet også. Og det er det, jeg vil tage med mig. Men trivsel betyder rigtig meget for os over.
0: Rebild ligger også lavt i fraværsstatistikken med 11,9 dage sygedage for de ansatte i kommunen. Gennemsnittet for sygedage i hele landet, det er 13,7.
2: AI eller kunstig intelligens er bandlyst, når elever på de gymnasiale uddannelser i morgen begynder rækken af eksamener.
0: Men sådan bør det ikke være, for det giver ikke nogen mening, at eleverne ikke må bruge AI. Sådan lyder det fra uddannelsesleder på Mariagerfjord Gymnasium, Malene Holt Johansen.
4: Jeg synes jo, at vi stiller eleverne i en ugunstig situation, at den undervisning, de får til daglig, hvor vi bruger AI, og vi også underviser eleverne i at kunne bruge AI, går ud på noget andet, end det, de egentlig bliver præsenteret for, at de skal kunne til eksamen.
2: Hun anerkender, at man som gymnasie har et ansvar for, at eleverne lærer at bruge AI rigtigt, og hun ser gerne, at kunstig intelligens kan blive et krav under eksamen i fremtiden.
4: Det synes jeg faktisk vil være helt fint. Jeg synes lidt, vi er koblet af i forhold til, hvordan det foregår på andre videregående uddannelser, og hvordan det også kommer til at foregå ude i den virkelige verden, når eleverne kommer herfra som studenter.
0: Det er både til de skriftlige og til de mundtlige eksamener, at kunstig intelligens ikke er tilladt.
2: Sammen med politi og brandvæsen rykkede ammunitionsrydningstjenesten EUD i aftes ud til et autoværksted på Jyllandsgade i Aalborg, hvor man frygtede, at et varevognsbatteri kunne udvikle sig til en form for eksplosionsbrand.
0: En medarbejder på værkstedet havde tabt et stykke værktøj ned i batteriet, som kortsluttede. Medarbejderen blev kørt til behandling på sygehuset for blandt andet en brandskade på armen, og hans tilstand var i aftes stabil.
2: Omkring kl. 23 blev batteriet lagt i et vandbad, og umiddelbart herefter kunne politi og brandvæsen og EUD forlade stedet, oplyser politiet her til morgen.
0: Vi får en tirsdag, som starter med skyde, måske med lidt regn flere steder, men i løbet af formiddagen så klarer det op, og der kommer nogen sol mellem 12 og 16 grader, og så svag til jævn sydøstlig vind.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Hjem fra fabrikken med Andreas Aalbjerg fik du her.
1: Anders Lysholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan står det til ude i vejret?
2: Jamen, det står flot til, og det står tørt til lige nu. Det er en rigtig, rigtig smuk start på dagen, og det holder stort set ved hele dagen. Især i Vendsyssel, der bliver det en tørværsdag, der bliver det en smuk dag, en solrig dag. Og med temperaturer, der kommer op omkring sådan 15-17 grader rigtig mange steder. Dog er der lige en svag til jævn vind fra sådan en sydøstlig kant, så derfor så Aalbæk-Skagen måske omkring de her 11-12 grader, må man affinde sig med i løbet af dagen. Så er der så lige det lille minde, at den her solopvarmning, den kommer med en pris, så i løbet af eftermiddagstimerne, så bliver der efterhånden dannet nogle byer, og det kan se nogle byer heroppe over, eller der bliver dannet heroppe over Vesthimmerland, og hvis jeg sådan kigger meget specifikt, så ligger der sådan en 10-12 mm regn i de her byer her omkring Farsø og Valpsund, når vi kommer hen sidst på eftermiddagen.
1: Øv.
2: Ja, men altså, det kommer ind på øjnene, der ser.
1: Ja, det er selvfølgelig.
2: Altså, en rigtig smuk dag i Vendsyssel, starter jeg med at sige, ikke?
1: Og det er jo lige præcis der, hvor jeg bor, så det er jeg sådan set personligt meget, meget glad for. Kan vi stadigvæk se frem mod de der sommerlige temperaturer hen sidst på ugen, hvis prognoserne holder stik?
2: Ja, det kan vi godt. Jeg vil så sige, at varmen den kommer ikke lige så langt op i landet, som den gjorde i går, dengang jeg kiggede. Altså, hvis jeg kigger frem her på søndag, så ligger vi her på de 22 grader, 23 grader nede i Himmerland, og lørdag nogenlunde samme niveau, men altså, det bliver generelt med noget mere plads til solen, noget mere rolige vindforhold og temperaturer, som ligger tæt på en sommerdag.
1: Ved du hvad? Gæsterne til Aalborg Karneval, de er tilfredse.
2: Det er godt.
1: Det er sikker på. Tak skal du have, Anders Lysholm.
2: Velbekomme.

0: Cause it's cute.
1: I love it, I love it, I love it med Bella K.
2: Dyrene har drillet, som man siger, Johnny Krone.
3: Ja.
2: Gælder det stadigvæk?
3: Nå, jeg tænkte, hvad, ja. Jo, altså, det er de påkørte af slagsen. Altså, det er simpelthen en død grævling, der stadigvæk ligger ude på 1,39. Altså, jeg kan se, det lige giver nogle opbremsninger. Jeg undrer mig godt nok over, at det er i begge retninger, der er lidt opbremsninger, men der er jo også vejarbejde i gang. Det er der jo altså mellem Jørgen Nord og så Bjergby. Men det er altså i nordgående retning, og det er sådan lige kort efter fra kørsel 2 Jørgen Nord, hvor den her påkørte grævling, så vidt jeg ved i hvert fald, undskyld, stadigvæk ligger ude mellem køresporene. Altså hvis du er på vej mod Hirtshals, så brems lige lidt op, eller i hvert fald lad være med at skifte vognbane lige omkring til og fra kørsel 2 Jørgen Nord.
2: Har du noget at melde fra trafikken? Der hvor du kommer frem, så er det 70 100 110.

0: verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ray, where is my husband?
1: Chokoladefabrikken, det er Michael.
2: Godmorgen, chef. Det er Chris.
1: Ja, godmorgen, Chris.
2: Godmorgen. Ved du, hvorfor jeg ringer nu, chef?
1: Nej, Chris, det ved jeg ikke.
2: Det er fordi, jeg har valgt at tage en arbejdsdag hjemme i dag, chef. Jeg arbejder hjemmefra.
1: Ej, nu må du holde op, altså. Ja. Det kan du da ikke, altså.
2: Jo.
0: Ja, Chris, han havde mange gode undskyldninger for ikke lige at møde op på Chokoladefabrikken.
3: Ja, Chris og Chokoladefabrikken, satireprogrammet, der blev sendt i starten af nullerne på P3, hvor han havde mange gode undskyldninger. Der var blandt andet noget med, at der var faldet en flyvemaskine ned foran mit hus i nat, chef.
0: Havde han også lige indåndet en solsort på et tidspunkt?
3: Ja, præcis.
0: Ja, der var mange grunde til, at han ikke kom på arbejde. Hvis vi sådan træder lidt ud af, lad os bare kalde det, hvad det er, pjeksygens skygge, som Chris jo led lidt af, og kigger på et reelle sygedage, så går det faktisk ret godt her i Nordjylland. Vi er ret pligtopfyldende, og vi er gode til at komme på arbejde, og i hvert fald måske også gode til ikke at blive syge, fordi det er sådan, at Læsø sammen med Lemvig Kommune indtager førstepladsen over de kommuner, som har det laveste antal sygedage blandt de offentlige ansatte i kommunen. Og i Rebild, der går det faktisk også ganske, ganske udmærket. Det ligger på en fjerdeplads.
3: Derfor kom vi til at snakke om, hvad der skal til, før man tager en sygedag. Og derfor har vi spurgt jer, kære lytter, om at færdiggøre den her sætning. Jeg tager en sygedag, når... Og vi har fået en sms fra en person, der underskriver sig kassebåndsmanden. Han skriver, jeg tager en sygedag, når der kommer et job ind med på fjernelse af ost i et kassebånd i en dagligvarebutik. Jeg har lidt svært ved at forstå. Altså, er det fordi, der er ost på kassebåndet, og det skal man...
0: Jeg ved ikke, om det er fordi, der så... Altså, hvis der er lige noget gået hul på noget, og så er osten, der ligesom har trukket hele vejen langs kassebåndet og ned i maskineriet, og så skal det ligesom ind og fjernes, og det måske har siddet natten over. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, kassebåndsmand, så må man gerne tage en sygedag, også selvom det måske er mere ydre faktorer end indre faktorer. Lotte skriver meget rigtigt i virkeligheden. Jeg tager en sygedag, når jeg er så syg, at jeg enten smitter, eller jeg ikke kan fungere. Det er vel det, der ligger i ordet syg, eller så er det vel en feriedag. Det har du jo sådan set fuldstændig ret i,
3: Lotte. Det kunne Lotte. Chris måske lære noget af.
0: Ja. Vi fik jo også og talte jo også med Karoline fra Jørgen, som arbejder i Aalborg, og som simpelthen var lidt for hård ved sig selv, kunne man måske godt sige, fordi hun gik lige med en hjernerystelse på job i 14 dage, inden der kom, som hun skriver, en voksen, som så sendte hende hjem og blev fuldtidssygemeldt. Hun er stadigvæk, det skete i januar det her, hun er altså stadigvæk på vej stille og roligt til at komme tilbage på fuld tid igen efter den her hjernerystelse. Så det var måske lige at trække den lidt for hårdt, men hvor er barrieren henne for dig, der lytter med? Det kunne vi jo godt tænke os at høre. Det er derfor, vi stiller spørgsmålet og beder dig om at færdiggøre sætningen.
3: Jeg tager en sygedag, når Send den til 12.12, start beskeden med at skrive nord, og så altså, hvornår du tager en sygedag.

0: Sanne Salomonsen her, hvis du forstod. Jeg tager en sygedag. Dagen efter, at DBU offentliggør fyring af Peter Møller og Brian Riemer, så ved jeg, at jeg skal have så meget champagne, at jeg har ondt i hovedet næste morgen, at der er en lytter, der skriver. Ja, der kan være mange gode grunde til at tage en sygedag. Heldigvis så er vi her i Nordjylland rigtig gode til ikke at tage sygedagen. I hvert fald betyder det forhåbentlig da, at vi ikke er så syge som i resten af landet. Og altså ikke, at vi ikke bare kæmper igennem, selvom at vi måske kan være i risiko for at smitte andre. Men Læsø og Rebild Kommune klarer sig jo rigtig, rigtig godt i de her landstal fra Kommunernes Landsforening i forhold til, hvor få sygedage vi har. Læsø ligger ovenkøbet nummer 1 sammen med Lemvig. Vi skal simpelthen lige sige, at ud over mennesker, at de kan være syge, så kan teknik også være sygt. Blandt andet teleselskaber. Og hvis du har et 3 mobil abonnement, så har du måske lidt problemer her til morgen, og det vil du formentlig have helt frem til kl. 17 i eftermiddag, fordi de melder nemlig, at teleselskabet 3 er ramt af nedbrud, og det betyder, at problemer med at foretage opkald og bruge data, og det fremgår af driftsinfo inde på 3's hjemmeside. Her fremgår det, at der i øjeblikket opleves nedsat fremkommelighed på netværket i forhold til data og taleopkald, og de er i gang med fejlsøgning, og så beklager de jo de gener, som det måtte medføre. Men de forventer altså først, at problemet det er løst frem mod kl. 17 i dag, og det er altså 1,7 millioner danskere, som er kunder ved det her teleselskab, så måske det også lige præcis gælder dig. Jeg ved ikke, om det er nok til at tage en sygedag, men i hvert fald så må din telefon lige indlægges et øjeblik, indtil de forhåbentlig får styr på sagerne inden ved 3. Der er radiovis lige om et øjeblik. Frem mod den synger kan tænke om noget, som kunne få dig til at tage en sygedag i de gode gamle dage. Er det ikke rigtigt, Ida?
1: Nå, tømmermand?
0: Ja.
1: Jo, det kunne da godt være.
0: Kunne det få dig til at måske at droppe en køretime?
1: Det kunne det godt. Der var 17 år i hvert fald.
0: Altså 3 dage efter nytårsaften.
1: Godt.
0: Okay.
1: Lad os bare høre den her.
0: Ja, tak.

0: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
1: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
0: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
2: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på dr.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Tyge Høsted.
3: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Alt det er ikke min oplevelse.
0: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
4: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der har udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
0: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
5: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
0: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her, men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
6: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
0: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
6: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing, at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
0: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen eller en del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader. P4. Du

0: Det her, det var Jung. Hun kommer tilbage.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det der med genbrug og genbrugstøj og den slags, det er drøn populært.
0: Genbrug er god brug, som de synger eller siger i en dejlig børneserie, vi ser meget hjemme hos os.
2: Nå, hvor dejligt.
0: Ja, Paw Patrol.
2: Okay. Om Coop snakker ind i Paw Patrol, eller om de bare snakker ind i en genbrugstendens, det skal jeg kunne svare på. I hvert fald, gør de noget ved det. De vil i hvert fald gerne gøre deres kunders opmærksomme på at bruge deres tøj igen og igen.
0: Ja, Coop er jo normalt mest forbundet med almindelige dagligvarer, toiletpapir og leverpostej, men nu er der jo altså også tøj i de her forskellige kæder inde under Coop-brandet, og det er særligt børnetøjet af mærket Friends, som nu får en datomærkning, eller en årstalsmærkning i hvert fald. De får sådan en lille årstalssyd ind i sig, og dermed så kan det ligesom signalere, symbolisere, at man måske, hvis man nu har fået købt et stykke tøj i år, 2026, at man så også i 2030 lige hiver det her frem, og så flasher årstalsmærket, fordi så er man da noget.
2: Ja, det kan blive noget af et flex, tænker jeg. Og de gør det jo her, fordi de gerne vil, siger de selv, skabe en trend og en begejstring hos kunderne om at lade tøjet blive brugt igen og igen, i stedet for at blive smidt ud.
0: Altså, jeg ved ikke, om det har nogen effekt, men det er da spændende, om det, eller hvis det får, fordi så kan det måske motivere endnu flere til at bruge tøjet i endnu længere tid. Det er jo en af de mest klimabelastende industrier, vi har. Lige præcis tøjindustrien, som jo har det for vane at putte mange nye kollektioner ind i løbet af et år. Så man ved, måske det bliver fedt at flashe et årstalsmærker engang.
2: Det starter jo med børnemærket Friends her. Måske det i fremtiden også kommer på voksenmærker, det skal jeg ikke kunne se.
0: Kunne du forestille dig sådan et Gucci 2026?
2: Det kan også være, de hopper med.

0: Her fik du Homewrecker med Somber.
1: Og her får du Johnny Krone med trafikken.
2: Ja, men jeg starter med at sige, at det er egentlig sådan rimelig fredeligt ud, og det ser egentlig også fornuftigt ud sådan på motorvejssituationen. Jeg fik et kald tidligere om, at på eller ved Sundsholmen, altså hvis du er på vej ind mod McDonald's-krydset og Hjørringvej, ja, lige i den her, kan man vel godt sige, cirkulære frakørsel, der var der en lastbil, der var ved at få skiftet dæk eller hjul eller noget, og det ser man altså ret sent, og den skulle holde i højre vognbane. Det er jo dobbeltsporet, den her frakørsel her. Jeg ved simpelthen ikke, om den stadigvæk holder dig, men for en sikkerheds skyld, så vær lige opmærksom.
1: 70 100 110, det er nummer, du ringer på, hvis du har noget at melde fra trafikken.

0: elsker dig for evigt med ganger.
1: Hvis nu du havde haft kunstig intelligens til rådighed, da du gik på ungdomsuddannelse, ville du så bruge det?
0: Ja, det ville jeg da nok. Det er et hjælpemiddel.
1: Et hjælpemiddel eller et middel til at komme meget hurtigt omkring sine opgaver?
0: Altså, hvis man skal være helt streng, så er en lommeregner vel også en eller anden... Altså, det er jo også et hjælpemiddel,
1: okay,
0: som er derhenne.

0: Og det er ikke kun elevernes gang på gymnasierne, der bliver påvirket af brugen af kunstig intelligens, fortæller formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Anders Frikke.
1: Lærerne er fyldt med det, jeg vil kalde sorg over, at deres fag på en eller anden måde bliver udvandet. De er frustreret over, at de måske mere på mange måder skal være sådan politibetjente i forhold til snyd, i stedet for at være faglige fyrtårne i klasselokalet. Og jeg hører også om lærere, der taler om meningsløshed i forhold til lærerjobbet. Så det fylder rigtig meget.
0: Jeg får da helt lyst til at tage min påstand om, at AI bare er et hjælpemiddel. Træk det tilbage.
2: Ja, jeg er faktisk påvirket, Anders Frikke, her af den situation, som er lige nu. Og jeg ved ikke, om det er mig, der bare er gammeldags, men jeg får det virkelig sådan, når jeg hører de der begrundelser for, hvorfor AI og kunstig intelligens gerne må få en plads i stor stil på for eksempel folkeskole eller gymnasier. Får jeg sådan, jamen prøv at høre. Hvad så, hvis internettet går ned? Og det har vi jo faktisk set eksempler på. Så kan vi ikke en skid. Så er vi bare fuldstændig tilbagesat til overhovedet ikke at kunne noget som helst, fordi vi ikke har lært noget grundviden, og vi tænker hele tiden, at vi kan bare altid slå det op på noget ChatGPT og sådan nogle ting. Er det bare mig, der er gammeldags? Du må godt sige ja.
0: Jeg synes, det er lidt.
2: Okay. Så vi stoler på, at nettet bare fungerer for evigtid?
0: Nej, men man kan jo godt tænke selv, selvom at man har en sparringspartner, der bare er digital.
2: Jamen, hvis ikke vi har brugt den der mekanisme i hjernen, som gør, at vi kan tænke sig, at nå, det er også bare mig, der står her og
0: det er en lang diskussion.
2: Ja. Anders Frikkes bekymring bakkes jo op af organisationerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. De er bekymret for, om de AI-vante elever har lært det, de nu skal, inden de kommer til eksamen. Jeg synes, det er noget bøvl. Det må jeg bare sige. Prøv at se, jeg tror ikke, Thomas Helmi, han kunne have skrevet musik. Altså, lige så god musik, hvis han havde kunne spare med kunstig intelligens. Jeg tror, det kommer fra ham. Og med Dina selvfølgelig, her på 100 dage.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du ved kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Der er nordjyske nyheder klar til dig lige om et øjeblik. Først Pulp og Disco 2000.

0: Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Landets mindste kommune har også landets mindste sygefravær.
3: Vi bor jo relativt tæt her på Læsø, så vi kender jo hinanden, og derfor kærer vi os nok i højere grad om hinanden.
2: Lyder forklaringen fra Læsøs konservative borgmester Niels Odgaard.
0: De kommunalt ansatte i Læsø Kommune har gennemsnitligt 11,7 sygedage årligt. Også både Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord, Hjørring og Aalborg kommuner ligger under landsgennemsnittet, som er 13,7 fraværsdage.
2: Generelt har de offentlige ansatte i de vest- og nordjyske kommuner markant færre sygedage end de sjællandske kommuner, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch.
4: Altså, jeg kan godt forstå, at de er stolte, og det er det også grund til at være, fordi at det, at der er et højt sygefravær, det er jo både skadeligt for den kommunale økonomi, men jo ikke mindst for de medarbejdere, der er ansat. Så lavt sygefravær, det er altid godt.
0: Og det kan faktisk også godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, mener professoren.
4: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, og det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
2: Det højeste fravær blandt offentlige ansatte i landet findes ifølge KL's tal i Odsherred på Sjælland med knap 18 sygedage om året.
0: Det nordjyske folketingsmedlem for Socialdemokratiet Thomas Klimæk anmoder nu officielt om at udtræde af Hjørring Byråd. Thomas Klimæk meldte allerede før folketingsvalget ud, at han i tilfælde af valg ved til Folketinget ønskede at stoppe i byrådet.
2: Et krævende erhverv som folketingsmedlem på Christiansborg er uforeneligt med at passe de mange opgaver i lokalpolitikken i Nordjylland, siger han. Pladsen i byrådet overtages af Socialdemokratiets første supplerende Jelena Bakker, der sad i Hjørring byråd indtil valget i november sidste år.
0: De bruger den i den daglige undervisning, men AI og kunstig intelligens er bandlyst, når eleverne på de gymnasielle uddannelser i morgen begynder rækken af eksamener. Men det giver ingen mening, at eleverne ikke må bruge AI, mener uddannelsesleder på Mariagerfjord Gymnasium, Malene Holt Johansen.
5: Jeg synes jo, at vi stiller eleverne i en ugunstig situation, at den undervisning, de får til daglig, hvor vi bruger AI, og vi også underviser eleverne i at kunne bruge AI, går ud på noget andet, end det, de egentlig bliver præsenteret for, at de skal kunne til eksamen.
2: Hun anerkender, at man som gymnasie har et ansvar for, at eleverne lærer at bruge AI rigtigt, og hun ser gerne, at kunstig intelligens kan blive et krav under eksamen i fremtiden.
5: Det synes jeg faktisk vil være helt fint. Jeg synes lidt, vi er koblet af i forhold til, hvordan det foregår på andre videregående uddannelser, og hvordan det også kommer til at foregå ude i den virkelige verden, når eleverne kommer herfra som studenter.
0: Det er både til de skriftlige og mundtlige eksamener, at kunstig intelligens ikke er tilladt på nuværende tidspunkt.
2: Med skyet vejr, måske lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op, og der kommer nogen sol mellem 12 og 16 grader.
1: God morgen med P4.

0: Weekenden, Brandon Beal og Lukas Forkammer.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, tre historier fra DR.dk. Jeg lige har pillet lidt ved, sådan rent rubrikmæssigt, så den får lidt mere svung over sig. Og spørgsmålet er jo så, om den er blevet forsvunget. Om du stadig kan gætte, hvilke historier, der ligger bag.
2: Vi prøver at se.
1: Nummer 1.
0: Chok! Dumpehat-trick i Folkeren.
2: Dumpehat-trick i Folkeren? Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej, jeg fornemmer, at det er den vej, vi går. Nej, det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har lavet en analyse af, hvordan det går med at få børnene godt ud af folkeskolen. Altså, om de rent faktisk består dansk og matematik ved afgangsprøverne. Og 11,2% af eleverne dumpede enten både dansk eller matematik, eller bare et af de to fag, ved afgangsprøverne sidste år. Og det er altså tredje år i træk, altså et hat-trick, at tallet er så højt. Og det har altså ikke været så højt siden 2012. Det står lidt værre til ved pigerne, faktisk overraskende nok. Jeg troede, det var drengene, men det er faktisk lige omvendt. Pigerne 12,5%, og for drengene så galt det 10%, som dumpede. Og så er der noget, og det kan man læse meget mere om ind på DR.dk. Der er desværre en tendens til, at det er børn fra lavindkomstfamilier, som har tendens til at dumpe i større grad.
1: Hmm. Nummer 2.
0: Rock mama og poptøs. Damerne hitter.
2: Det må være historien om, at kvindelige musikere, de brager derudad på musikhitlisterne.
0: Ja, fordi sidste år, der stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016, der var det bare 4 sange på den her track top 100 liste, der var leveret af kvindelige artister. Så det er trods alt, at man stadigvæk kan tænke, okay, hvorfor det ikke halvdelen? Det er trods alt noget af en fremgang, de har lavet damerne.
1: Nummer 3.
0: Verden er sindssyg. Frankrig er tabt.
2: Frankrig har tabt.
0: Er tabt.
2: Fisk.
0: Det handler om, hvad de drikker. Hvad drikker franskmænd normalt? Forbinder man den med?
2: Champagne.
0: Jo, vin i det hele taget,
2: okay,
0: ikke?
2: Ja.
0: For første gang nogensinde, så er det blevet målt, at franskmændene selv drikker mere øl, end de drikker vin. Sidste år, der drak franskmændene 22,1 million hektoliter øl, mens der kun blev drukket 22 millioner hektoliter vin. Det fremgår af tal fra organisationen International of Wine and Wine. Jeg ved ikke lige helt, hvad forskerne er. Nå, men i hvert fald, så er det altså, det står helt galt til. Der er faldende efterspørgsel på fransk vin, og derfor så har de også fået hjælpepakke fra EU og alt muligt. Men det ser ikke rigtig ud til at hjælpe endnu, i hvert fald. Så vi skal have vendt den der bølge. Jeg vil også til hver en tid foretrække en øl. Men altså, når det nu er Frankrig, så skal man have vinen.
2: Ja, det smager godt.
0: Ja, det gør det. Nå. Jamen, det var bare lige lidt nyt fra verden og DR.dk.
2: Ja, tak skal du have.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: West End Girls med Pet Shop Boys.
1: Det er jo tit sådan, at der er et før, og så er der et efter et folketingsvalg. Og ja, det er der jo i sagens natur altid. Men det er også tit sådan, at politikerne måske lige tænker lidt over, hvordan det så egentlig gik til det der valg, og derfor også lader det der efter et valg sig påvirke af, hvordan det så gik. Og det kan man sige, Venstre har på en eller anden måde lige formået at vende på en tallerken, når det gælder et nationalt sprøjteforbud på landmændenes marker.
0: Ja, for før folketingsvalget, der afviste formanden Troels Lund Poulsen, at et sprøjteforbud overhovedet kunne komme på tale. Grundvandet, det skulle vi beskytte på andre måder, lød det altså før valget. Men nu vil partiet gerne beskytte de ca. 160.000 hektar sårbare grundvandsområder med et forbud.
1: Nu er det store spørgsmål så, hvordan skal landmændene kompenseres, hvis de ikke længere må sprøjte på dele af deres marker? Det savner blandt andet Michael Klitgaard, som er venstreborgmester i landkommunen Brønderslev, svar på fra Christiansborg. Men han har selv et godt bud her.
2: Man kunne jo forestille sig, at vandværkerne lejer jorden eller retten til for eksempel ikke at sprøjte formiddels et beløb. Vi kunne nævne et tal på 3.000 kroner per hektar, og så må man stadig dyrke. Man kunne også leje jorden og have hele råderetten og betale en lidt højere leje, for eksempel 6.000 kroner.
3: Men du siger, at vandværkerne skal leje den her landbrugsjord af landmændene, og dermed bliver landmændene kompenseret for, at de ikke kan sprøjte deres marker. Hvem skal betale den regning?
2: Jamen det er klart, at hvis vandværkerne lejer, så kommer afgiften på vandet.
3: Så det er forbrugerne, der skal betale den?
2: Det er klart, at det er der, vandet går hen, at der betales. Det er jo blandt andet også landmændene, der selv bruger noget af vandet.
3: Hvorfor er det rimeligt, at det er at dem, der bruger vandet, der skal betale for, at landmændene ikke forurener deres grundvand?
2: Nu skal du huske, at man forurener jo ikke grundvand. Det er ikke sådan, det fungerer. Men hvis man lægger en restriktion ind på nogle områder, som man tegner ind i landet, så er det jo sådan set logik, at de restriktioner skal betales af nogen. Og så kan du sige, at det skal være landmanden, og det er med på, at nogen synes. Man kan også sige, at forbrugeren kan betale det.
1: Det sagde venstreborgmester Michael Klitgaard til vores kolleger fra P1.
0: Og Venstre fik under valgkampen kritik for ikke at gøre nok for at sikre vores allesammen rene drikkevand. Og partiet endte også med at få et dårligt folketingsvalg. Og derfor siger formand Troels Lund Poulsen nu:
1: jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi har en bedre beskyttelse af vores grundvand, siger altså Troels Lund Poulsen her efter valget.

P4 Trafik, vigtig meddelelse til jer, der kører i sydgående retning E45 Nørresundby og skal igennem Limfjordstunnelen i sydgående retning om et øjeblik. Vær meget opmærksom, der er tabt en større beton- eller cementgenstand i højre vognbane, og det er altså ikke en, der er sjov at drøne ind i. Så vær meget opmærksom, dig der nærmer dig Limfjordstunnelen i sydgående retning i højre vognbane, altså lige faktisk, når du har stukket hovedet ind i tunnelen, der ligger altså en større betonklods.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: kommer igen, Nick og Jay.
1: Hvordan har du det egentlig med at dele dine ting, Mads?
0: Jamen, jeg prøver virkelig at være et rummeligt menneske. Men sådan dele økonomi sådan på den der store klinge, hvor man har en fælles græsslåmaskine på vejen. Eller man, man deler sin cykel, eller sådan noget. Ikke har det selv. Køkkenudstyr, værktøj, hvad end det måtte være. Jeg gider det faktisk ikke, for okay. Jeg kan gerne bare have mit eget. Så ved jeg, hvad det kan, og at det ikke er gået i stykker, og at jeg altid har det på hånden. Okay. Så jeg skal ikke lige nå at hente det ved naboen eller sådan noget. Jeg kan godt se det fornuftige i det, men...
1: Ja. Man kan sige, jeg tror, teknik- og miljøudvalget, de har en forestilling om, at der er mange aalborgensere, der har det helt modsat af dig.
0: Ja, fordi det er ligesom om transporten i Aalborg i hvert fald. Den skal bare være delet.
1: Ja.
0: Eller delt, hedder det så set. Eller fælles.
1: I hvert fald så skal teknik- og miljøudvalget i Aalborg Kommune i dag diskutere, om man skal give mulighed for at have delebiler. Altså sådan nogle biler, der de kører nok typisk på el, som man så bare lige kan på en app logge sig ind i, og så kan man køre i den, og så betale for det, man kører. Og så behøver man ikke have sin egen bil.
0: Det er GoMore, som har kontaktet Aalborg Kommune og som ønsker at etablere delebiler i Aalborg og Nørresundby. Og det har de sådan set allerede i både Aarhus, Odense og København, blandt andet i hvert fald. Og nu vil man så også gerne her til Nordjylland med de her delebiler. Og spørgsmålet er, om der er en efterspørgsel på det. Vil du bruge det?
1: Mig?
0: Ja.
1: Ja, det kunne jeg godt finde på. Jeg har faktisk brugt det før i nogle af de byer, det findes allerede.
0: Er det smart?
1: Man ser drønsmart ud.
0: Man virker i hvert fald bæredygtig og fællesskabsorienteret og alt muligt hipt og smart. Og det kan jeg da sådan set også godt identificere. Jeg ville ønske, at jeg kunne identificere mig med det, men det er lidt svært.
1: Det er også meget smart, hvis ikke man har en bil, kan man sige.
0: Nu må vi jo så også lige se, om det bliver til noget. Det er som sagt noget, der skal diskuteres på det her møde i Teknik- og Miljøudvalget i Aalborg Kommune i dag. Det starter her til formiddag, og det har lange, lange bagkanter, fordi det er først i eftermiddag, at det er slut. Så der er meget, der skal drøftes på det her møde. Blandt andet delebiler. Der er også noget med løbehjulene og dele cykler.
1: Mm. Ja.
0: Så vi ønsker rigtig god fornøjelse. Vi håber, kaffen må være stærk, brunsvigeren sød og tålmodigheden lang. Der er radiovis lige om et øjeblik. Først Sissel her

0: Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lød bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3.g'ere, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
2: Det gør jeg nemlig, og der har lige været altså kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3.g-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Ja. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
3: Jamen, det er jo fordi, jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde, sådan så jeg var forberedt for en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således, at jeg kunne bruge den som sparringspartner, og også som en, der kunne give mig udkast til, hvad jeg skulle skrive, i stedet for at bruge den som en robot, der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde, så har jeg så udvikle min egen skriveevne, sådan så at når jeg så skulle til eksamen, at jeg selv kunne gøre det.
2: Hvordan finder man den grænse for, hvordan man bruger AI?
3: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1.g, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2.g, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
1: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere og selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange med egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
4: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
1: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet, bare se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de 2 lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi. Så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg.
7: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin i. Og skulle det komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
1: Herhjemme er Danmark delt i 2 på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol. der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
8: Det her
9: er P4. Mit hoved var tungt.

0: Sover du nu? Fik du her fra Blæst.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Skal du for eksempel til Aalborg Karneval i weekenden, så kan du altså se frem til noget gratis gummi. Kan jeg forstå?
0: Sex og Samfund, de vil dele 5.000 kondomer ud i løbet af det her optog, som finder sted på lørdag. Og det er langt fra det eneste sted, hvor at der er, lad os bare kalde det, hvad det er, gratis gummi på højkant. Det er også, hvis du kommer til diverse festivaler og koncerter og folkemøder osv. i løbet af sommeren, at Sex og Samfund, de vil være til stede. Både med samlet set på landsplan 70.000 kondomer, som lige skal deles ud, og også samtaler om for eksempel sådan noget som samtykkeregler og hvad der ligger i det. Men det er langt fra det eneste sted, at man har fået uddelingssyge, fordi lad os da bare lige tage et blik ned over, hvad der ellers kan være gratis her.
2: Ja, der er også gratis, hvad hedder det, Palles gavebod, vil jeg sige, hos Hjemisen, der fylder 50 år, og den fødselsdag vil de gerne fejre med en ordentlig omgang gratis is. 90.000 styk.
0: De startede med at dele dem ud i går, og så er det bare ellers så længe lærer at have. Så vidt jeg kunne forstå, så var det sådan en flagis, som på en eller anden måde blev delt ud i forbindelse med, når de kører rundt i deres blå biler og fejrer deres 50-års fødselsdag og jubilæum. Og apropos is og fornøjelser og sommerens glæder, så kommer vi ikke udenom Forop Sommerland.
2: Nej, de vil gerne dele noget solcreme ud. De har oprettet en smørbod.
0: Jeg synes faktisk, det er ret genialt, fordi det er ikke sket bare én gang, men måske 5 og 10 og 30 gange, at jeg i hvert fald, min kone er god til at huske det, men jeg er rigtig dårlig til at huske solcremen. Og når man så står der ved indgangen i Forop Sommerland, så orker man naturligvis ikke at køre de 3 kvarter hjem for at hente solcremen, for så at køre tilbage igen. Og man orker heller ikke at købe en hel flaske, og så kan det være, at man lige er lidt omsorgssvigtende og ikke lige får det der solcreme på. Der er ingen undskyldning nu, fordi de har lavet en gratis smørbod lige ved indgangen, og det er i samarbejde med det danske hudpleje brand Kres, som altså nu stiller solcreme til rådighed, både til børn og voksne, lige ved indgangen.
2: Med en solfaktor styrke på 30.
0: Og det er jo sådan set for lavt for nogen. Altså i hvert fald blandt andet for mig. I en stram forsol, skal jeg hilse at sige.
2: Så må du lægge et ordentligt lag på.
0: Ja, det bliver dobbelt lag. Jeg kommer forbi 2 gange.
2: Gratis ting er der nok af. Det er også gratis at lytte med her til morgen på P4.
0: Og ved du hvad?
2: Skal have noget god musik?
0: Ja, det skal vi nemlig, og det er helt gratis. Fra Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Godmorgen.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet med Malte Ebert.
1: Laura Stam, du har overtaget trafikposten. Hvordan står det til?
2: Det har jeg, ja. Vi skal lige en tur ud på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning, altså fra Nørre Sundby og frem mod Aalborg. Mellem afkørsel 22 Nørre Sundby C og Limfjordstunnelen, der lige inden du stikker forsnuden af bilen ned i tunnelen, der er der altså tabt nogle betonklodser, som du stadig lige skal være opmærksom på. Jeg kan se på min kamera, at de ligesom har kørt sådan nogle skilte ud, der spærrer den højre vejbane, så det burde altså være til at ligesom at få øje på derude. Men det skaber lige lidt kø. Så det er lige det eneste, du skal være opmærksom på, ellers ser det altså fint ud i det nordjyske.
1: Skulle det ændre sig? 70 100 110, det er nummer, du ringer på. Og så er det altså også dr.dk/trafik, du kan holde dig orienteret på, hvis du gerne vil vide, hvordan trafiksituationen er lige præcis i dit nærområde.

0: Boyzone med Picture of You.
1: Det er i morgen, at årets eksamensræs på gymnasiale uddannelser skydes i gang, men det bliver så uden brug af kunstig intelligens i den her omgang.
0: Kunstig intelligens er nemlig ikke tilladt til hverken de skriftlige eller de mundtlige eksamener. På Mariefjord Gymnasium der er kunstig intelligens i et eller andet omfang en del af den daglige undervisning. Men Tobias, du står med to af dem, som så skal til eksamen lige om lidt, uden at have det her ved hånden.
2: Ja, her på gymnasiet er eleverne så småt begyndt at møde ind, og de er måske en lille smule trætte, for der var fest på gymnasiet i går, hvor de havde sidste skoledag. Men ja, på Mariefjord Gymnasie, der er de ved at gøre klar til fælles morgenmad, og så skal eleverne have vide, hvilke fag de skal op i eksamen. Og Mads Hostrup og Clara Ejstrup, I skal begge to til eksamen i morgen. Clara, hvad bruger I normalt AI til i hverdagen her i skolen?
3: Altså jeg vil sige, vi både bruger det i undervisning og derhjemme omkring afleveringer og skriftlige opgaver. I undervisningen er det mere som, altså lærerne bruger det, og det kan også være sådan lidt misvisende for os elever, i det vi får at vide, vi ikke må, og så alligevel godt lidt får lov. Men i undervisningen vil det primært være som sådan en hjælp eller en sparringspartner

0: ud over nogen, og så er der nogen, som selvfølgelig altid laver deres egen på den måde. Så ja, jeg synes, det er lidt noget bøvl.
1: Ifølge undervisningsministeriet, så er årsagen til, at der er ingen AI til eksamen, det er, at besvarelsen skal være elevens egen, og det skal være lavet selvstændigt. Er det så ikke fair nok, synes du, klar, at der ikke er AI til eksamen?
2: Altså, jeg synes, det giver vildt god mening, at der ikke er AI til eksamen, men jeg er enig med Mads i, at det helt sikkert går hårdt ud af dem, der bruger det til hverdag og til daglig, og lader sig bære af det, i stedet for at bruge det som en sparringspartner. Ja, og derfor kan det jo selvfølgelig også have en større konsekvens for dem. Det synes jeg selvfølgelig, man skal kigge ind i, men jeg tror, man skal gøre det på en anden måde.
1: Her bag os, der er der jo sådan en planche med jeres lærere, da dengang de blev studenter. Og de brugte jo ikke AI, ligesom altså, mange andre elever, før jeg heller ikke har haft AI til eksamen. Altså, hvilke konsekvenser, Mads, er du bange for, at det kommer til at få for jer elever, at I ikke må bruge AI?
0: Jeg tror det igen, det kan gå hårdt ud over nogen, også fordi at vi lever i en verden, hvor vi hele tiden, alting det ændrer sig hele tiden, så at... selvfølgelig bruger vi AI nu. Altså det, ja. Jeg tror ikke lige, ja.
3: Ej, vi må se, hvordan det kommer til at gå. Der er jo nogen, der frygter, at en hel generation vil være tabt på gulvet. Det er altså ikke bare mig, der siger det. Det er altså også nogle eksperter, som frygter lidt for, at man kommer til at se et chok til sommer, når de samlede karakterer de er blevet gjort op rundt omkring på gymnasierne. Simpelthen fordi, at AI eller kunstig intelligens har fået så stort indpas i den daglige undervisning, men nu ikke må bruges til eksamenerne.
4: Mm. Uddannelseslederen på Mariafjord Gymnasium, Malene Holt Johansen, synes, at det er problematisk, at eleverne ikke må bruge AI til eksamen.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.

0: dybe rødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DR TV og DR1.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Lad vandforbrugerne betale for et nationalt sprøjteforbud på landmændenes marker. Sådan lyder forslaget for Brønderslevs borgmester Michael Klitgaard fra Venstre.
0: Partiet er vendt på en tallerken, når det gælder et nationalt sprøjteforbud. Nu vil partiet gerne beskytte de ca. 160.000 hektar sårbare grundvandsområder med et forbud.
2: Og når landmændene skal kompenseres, må vandforbrugerne til lommen, mener Michael Klitgaard.
3: Vi har i vores trepart, lokal trepart, som jeg sidder med i, der har vi diskuteret det her også med nogle landmænd. Man kunne jo forestille sig, at vandværkerne lejer jorden eller retten til for eksempel ikke at sprøjte formedels et beløb. Vi kunne nævne et tal på 3.000 kroner per hektar.
0: Skal vandværkerne betale leje af jorden, så vil regningen ende hos forbrugerne. Det erkender Venstreborgmesteren.
3: Det er klart, at hvis vandværkerne lejer, så kommer afgiften på vandet. Det er der, vandet går hen, at der betales. Det er jo blandt andet også landmændene, der selv bruger noget af vandet.
0: Venstre fik under valgkampen kritik for ikke at gøre nok for at sikre rent drikkevand, og nu har formand Troels Lund Poulsen altså taget konsekvensen.
2: Jeg har reflekteret over valgets resultat og synes, det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud, siger Venstreformanden.
0: Boligrenterne stiger nu markant, og det rammer boligejere som Johan Prisak i Aalborg. Han er en af de ca. 11.000 danskere, som for 5 år siden tog et såkaldt F5-boliglån med en meget lav rente.
4: Vi tog jo lånet for 5 år siden, ikke, hvor det var en rigtig lav rente til 0,041 eller sådan noget. Og vi så godt, at det var en god rente dengang, og vi skulle nok have taget fast rente. Det er så altid noget, at det kan være bagklog. Men vi har bare kunne følge med, at renten er steget og steget og steget.
2: Det er en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, at boligrenterne nu stiger markant. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe ny bolig, men også for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån.
0: Det skal familien Prisak i Aalborg, for selvom de gerne ville have beholdt lånet, så udløber det altså nu. Derfor skifter de til et mere fleksibelt boliglån, så de har flere penge at leve for, mens renterne stiger.
4: Der er nok nogen, for hvem det er værre end andre, og vi har heldigvis godt vidst det. Vi har jo kunnet betale af på huset, så vi har kunne få det ned i et niveau, hvor vi rent faktisk godt kunne tage afdragsfrihed. Så vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
2: For hver million, man har lånt til sin bolig, står rentebetalingerne til F5-lån til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat, melder Totalkredit.
0: Aalborg Karneval bør selv betale for hegn langs ruten gennem byen. Det mener byrådsmedlem for Liberal Alliance, Michael Simonsen.
2: På dagens møde i Teknik- og Miljøudvalget vil han foreslå, at kommunen sætter rammer for en aftale, så man ikke står i en lignende situation i fremtiden, hvor karnevalet lægger regningen på hegn over på borgerne.
5: Det er karneval, der ønsker at benytte sig af Aalborg by og benytte sig af byrummet. Og det må de rigtig hjertens gerne, men de skal selv betale de udgifter, der er med det.
0: I formiddag klarer det op, at der kommer nogen sol mellem 12 og 16 grader og svag til jævn sydøstlig vind.
1: Det her er P4.

0: Cyril og Ed Sheeran med Camera. Laura Stam, vi skal lige have afmeldt lidt ved tunnelen.
1: Det skal vi, ja, for der er fri bane igen til jer, der skal sydgående ved tunnelen. De har fået fjernet de betonklodser, der lige tidligere forstyrrede lidt på vejen der. Og med dem af vejen, jamen, så har jeg altså hverken nogen uheld eller tabte sager, som kunne forsinke jer i trafikken, i hvert fald som det ser ud lige nu. Jeg skal selvfølgelig nok melde ind, hvis det skulle ændre sig, ellers er telefonen altså stadig åben. Der fanger du mig på 70 100 110.

0: Michael Jackson her, Black or White.
1: Beboerne langs Aalborg Karnevals optogsrute, de bør ikke selv betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster ude af deres baggårde. Så lyder det i hvert fald fra byrådsmedlem i Aalborg Kommune, Michael Simonsen fra Liberal Alliance. Og han kommer altså med den her udmelding efter, at karnevalet for nogle uger siden meldte ud, at de ikke længere betaler for hegnet.
0: Nej, de skal gerne hjælpe med at sætte det op, men det bliver altså på beboernes regning. Men det er altså ikke godt nok, mener Michael Simonsen. Derfor så vil han på et møde i Teknik- og Miljøudvalget i dag, det er faktisk i gang lige nu, så sætte rammer for en aftale, så man ikke står i en lignende situation i fremtiden.
2: Jeg selv er jo helt vild med karneval, og har været til karneval 15 år i træk, med blandt andet en ko i papmaché og en and i papmaché, og elsker det. Men man skal også være ordentlig. Når man låner byens rum, så skal man ikke komme 3 uger før og så sige, at der sker der en væsentlig ændring i den måde, at de vil arrangere det på. Det synes jeg ikke er i orden.
1: Ifølge karnevalet, Aalborg Karneval, så skal beboerne selv betale for hegn, fordi at det er blevet både for dyrt og for stor en opgave for karnevalet at stå for det. Men Michael Simonsen her tror ikke på, at det er økonomien, der presser.
2: Det nægter jeg simpelthen tro på. Specielt med den opnormering, de har på den musiske front i år, som er... Jamen, de rigtig gode navne, der kommer, så det jo, svarer det jo til en mellemstor festival. Så det kan simpelthen ikke være økonomien, der presser den, uden at kende deres økonomi. Det er et valg, de har taget.
0: Jeanette Kåre, som er talsperson for Aalborg Karneval, har været ude at sige, at beboerne næste år ikke selv skal betale for hegn, men det bør ifølge Michael Simonsen altså også gælde i år, og han er jo inde på, at når man har råd til at hyre store kunstnere, så har man også råd til at sætte hegn op. Og hvis vi lige går igennem listen, så ja, det er faktisk store kunstnere, som er på plakaten. Om de så har brugt hele budgettet, det ved vi jo så ikke, om det er det, der simpelthen presser for meget.
1: I hvert fald så tæller plakaten både kunstnere som Gilly, som Ice Kid, Berg, Artie Artit, Emil Lange, Faustix, Thor Farlov. Der er mange at komme efter.
0: Alt sammen løber stablen på lørdag. Hegn eller ikke hegn, så bliver det en fest i Aalborgs gader.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Like a Prayer fik du her med Madonna, som jo ikke bare kan opleves her på P4, men også til VM-slutrunden til sommer.
1: Nå?
0: I det store, store, fine pauseshow, eller halftime show, som man normalt kender fra Super Bowl over i USA. Men nu afholdes VM i fodbold jo også i blandt andet USA, så vil man også gerne have et halftime show der i den store finale. Og der er blandt andre Madonna og Shakira på plakaten. Der er også en tredje, og lige her på stående fod kan jeg ikke huske, hvem det er, men det må være en kæmpestor overraskelse. Det er ikke en dansk kunstner. Det kan jeg så meget ved jeg.
2: Morgens moment.
1: Når man som 3.G's elev skal have presset en studenterhue ned over ørerne, så skal man jo lige igennem nogle eksamener først. Og den eksamensperiode, den er lige om hjørnet for de kommende studenter på landets gymnasier. Men selvom at alle de unge mennesker i høj grad har vendt sig til at bruge AI i undervisningen, så er det forbudt at bruge kunstig intelligens til eksamen.
0: Og det kan måske være en smule svært at forstå, i hvert fald hvis man spørger 3.G'er på Maja Fjord Gymnasium, Mads Hostrup, som vi snakkede med tidligere på morgenen.
3: Jeg synes, det er lidt noget bøvl. Altså, på den ene side, så må vi godt bruge det i timerne helt frit, og så får vi den her grænse til eksamenerne. Altså, jeg synes, at der skal nok være en middelvej, fordi at det går hårdt ud over nogen, og så er der nogen, som selvfølgelig altid laver deres egen på den måde. Så ja, jeg synes, det er lidt noget bøvl.
0: Jeg har lige brugt kunstig intelligens, i hvert fald tidlig slags af er den?
1: Ja.
0: Google.
1: Ja, hvad du spurgte om?
0: Hvem optræder til pauseshowet til VM i
1: sommer? Hvem
0: det
1: gør det så?
0: Madonna, Shakira og BTS, den sydkoreanske K-pop-gruppe.
1: Det kan se, hvor bøvlet det havde været, hvis ikke du kunne spørge.
0: Ja, men jeg er stadigvæk skeptisk i forhold til kunstig intelligens. Sådan er det bare.
1: Ja.
0: Ja. Nå, vi siger pøj til alle, der skal til eksamen de kommende uger og måneder. Vi håber, at det går fuldstændig fremragende, uanset om I har hjælp til rådighed eller ej.

0: Udsvingen fik du her med Barcelona. Vi skal simpelthen give mikrofonen videre til formiddag på 4'en lige om et øjeblik.
1: Det skal vi. Og ellers, selvom vi egentlig har hygget os en hel del her til morgen, vi har jo blandt andet snakket lidt om sygefravær, fordi Læsø Kommune indtager førstepladsen i sygefraværsmesterskabet, som jeg lige tillader mig at kalde det. Det er den kommune i Danmark sammen med Lemvig, hvor der, de offentlige ansatte har færrest sygedage. Og i det spor, der fortsætter formiddag på 4'eren jo sådan set.
0: Ja, fordi de er helt raske og sunde i formiddag på 4'eren, Rasmus og Louise. Men faktisk så kommer en stor del til at handle om det her. Og de kommer til at kigge lidt på, hvordan man kommer sygefravær til livs. Det har vi ikke brug for her i Nordjylland, fordi vi ligger rigtig mange kommuner. I Nordjylland ligger jo under landsgennemsnittet i forhold til sygefravær, men der er andre steder, hvor man måske godt kunne bruge lidt hjælp. Hvad kan arbejdspladsen gøre, og hvad kan vi selv gøre?
1: Det kommer i din radio her efter klokken 10. Klokken 10 skal vi lige have en radioavis allerførst. Og allerførst, før det, så tager vi lige et nummer her. My Girl and Me med Gangway.
0: God tirsdag.

0: Klokken er 10.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe 4 nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
2: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
1: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
2: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
1: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud, det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her klokken 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen tilbage, Louise.
1: Ja, tak skal du have, Rasmus, og i lige måde.
0: Ja, tak skal du have. Mads, han holder ferie i den her uge, så jeg bliver hængende.
1: Det er dejligt.
0: Ugen ud, håber jeg da i hvert fald, hvis vi jo kan holde os sunde og raske, men det satser vi da på. Men det der med sygemeldinger fra arbejde, det er et tema for i dag.
1: Ja, fordi det er jo det der med, at højt sygefravær på en hvilken som helst arbejdsplads, det koster jo. Både på den ene og på den anden måde. Og der er sikkert alle mulige forskellige årsager til, at man melder sig syg. Men vi skal tale om det der med sygefravær i dag.
0: Lige præcis.
1: Vi har naturligvis også vores frokostdunk den her tirsdag formiddag. Jeg skulle lige tænke mig om, er det tirsdag? Ja, det er
0: tirsdag.
1: Det. Ja. Kender du ikke det?
0: Jo, lige præcis. Du var her jo ikke i går, så altså alt for lat. Du melder ind, når du sætter tænderne i din frokost. Første bid, så hammer du en besked afsted, enten på 12.12 eller inde i det er lyd, hvis du da ellers kan vi forstå.
1: Ja, der er jo stort nedbrud hos 3.
0: Ja, hvis du kan skrive, så skriver du bare. Og det er både på det ene og på det andet. Du skriver lige, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvis du altså er sammen med nogen, hvor du er henne. Og så naturligvis også, hvad du hedder.
1: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi skal tale lidt om det med sygefravær fra arbejde. Vi var lige omkring det. Det er fordi, man kan sige meget om det der med sygefravær, men det er aldrig ret fedt at have.
1: Nej, det er det ikke. Ikke for nogen. I dag er der jo en historie om, at i Lemvig Kommune,
0: de er mega gode til ikke at have fravær fra arbejde. De er faktisk landets bedste til at møde op på arbejde. Jo, forstået på den måde, at de indtager førstepladsen, når det kommer til det her med at have færre sygedage hos de offentlige ansatte. Det vil sige, det er jo personalet i skoler og daginstitutioner, hjemmeplejen. Imponerende lavt sygefravær.
1: Ja, og jo lidt vildt, fordi det er jo lige præcis sådan nogle steder her, skoler, daginstitutioner og hjemmepleje, hvor jeg tænker, der er man godt nok udsat for meget smitte.
0: Helt vildt.
1: Men på DR.dk, der kan man lige nu møde Sally.
0: Ja.
1: Hun er socialpædagog. På 26 år, der har Sally haft 14 sygedage.
0: Ja.
1: Og de 14 sygedage havde Sally, fordi hun simpelthen fik kræft. Altså hun havde en kræfttumor i hjernen.
0: Det er så vildt. Og så har der ikke været andet. Derefter så siger det er bare nul.
1: Men jeg synes måske, Sally er måske heller ikke retvisende for sådan den gennemsnitlige medarbejder.
0: Altså jeg vil sige, at det sætter da vores andre syge fra at være lidt i perspektiv.
1: Ja, fordi du har faktisk haft en langtidssygemelding sådan...
0: Sidste år. Der havde jeg jo på den gode side, altså forstået på den måde, at jeg havde over 100 sygedage.
1: Ja, hvordan havde du det egentlig med det?
0: Det havde jeg det dårligt med.
1: Hvorfor? Altså selvfølgelig både fordi det ikke er rart at... Jamen, at være sygemeldt, men...
0: Fordi jeg ikke er ret god til det der med at føle, at... jeg var sygemeldt med stress, og det tror jeg, det der med, det er også lidt en... For mig var det lidt sådan en uhåndgribelig sygemelding.
1: Diffus.
0: Præcis. Ja. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, har jeg det så dårligt, at jeg er syg? For det havde jeg jo ikke alle dage.
1: Nej.
0: I dag kunne jeg måske godt være gået på arbejde.
1: Ja, du lå ikke med 40 feber.
0: Præcis, jeg havde ikke feber. Nej. Jeg havde ikke snotnæs, og jeg havde ikke de der ting. Så det der med at være syg i over 100 dage...
1: Hmm.
0: Fordi der er noget inde i ens hjerne, der ligesom ikke rigtig spiller. Altså, det synes jeg var rigtig svært.
1: Det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Altså, men sygefravær er jo mange ting. Det kan jo også være, at man er forkølet, eller får influenza, eller lungebetændelse. Jeg læste faktisk lige i går en tråd på Reddit, hvor en bruger spørger, hey, hvor mange sygedage har I egentlig fra jeres arbejde? Fordi vedkommende selv havde 12 sygedage om året, men det var en hver måned. Og der var mange, der var sådan, åh, det er jo den slags sygefravær, der er skidt på papiret, ikke?
0: Ja, fordi
1: bliver det sådan lidt klatsyge?
0: Ja, er du så syg,
1: eller har du bare lyst til en fridag?
0: Ja, det, hvis I havde været kontinuerligt 12 dage i rap, så ved man godt, okay, så er det noget influenza.
1: Jo, men hørlig, alle kan jo blive syge.
0: Ja.
1: Bare ikke Sally, åbenbart.
0: Nej, tydeligvis ikke.
1: Sally fra Lemvig, hun bliver ikke syg, klatsyg, må man sige.
0: Det her, det er jo noget, der heldigvis bliver gjort noget for. Altså det her med at sikre, at folk heldigvis skal helst jo gå på arbejde, og helst have det godt, når de går på arbejde, og jo ikke være syge, hverken når de går på arbejde, eller når de har fri.
1: Hvad gjorde du, da du ligesom skulle tilbage, altså ovenpå igen? Var det bare sådan en koldstart, eller?
0: Jeg skar rigtig mange ting væk, som jeg ikke skulle lave mere.
1: Prøv at sige nej.
0: Det har jeg været rigtig dårlig til. Jeg er det til stadighed nok stadig. Men det der med ligesom at få syn for, hvor mange opgaver har jeg, og hvor meget af det kan jeg måske skære væk. Det var sådan min måde at gå til det på. Simpelthen skulle forholde mig til mindre.
1: Men fortæl lige, hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Har I måske gjort noget særligt for at få sygefraværet ned, og hvad har du selv gjort? Send os en sms til 1212, start med P4, et mellemrum. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd. Altså, har I lavet nogle tiltag på din arbejdsplads, der ligesom har fået sygefraværet ned, og hvad har virket særligt godt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Uro med happy days. Happy days kan man jo ikke kalde det, når vi melder os syge for arbejde, fordi det koster ikke bare hos kollegaerne og arbejdspladsen, det koster faktisk også samfundet rigtig dyrt.
2: Og derfor har vi nu dig med, Tanja Kirkegaard. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, og så har du også været med til at lave flere projekter om lige præcis det her med sygefravær. Tanja, hvordan har du det egentlig selv med at skulle melde dig syg for arbejde?
3: Jamen der har jeg jo da faktisk ikke så godt igen. Jeg tror, jeg kører ind i den kategori, hvor jeg har lidt syge nærvær sted for, fordi der er jo mange af mine opgaver, som jeg så bare skal lave, når jeg kommer tilbage, så jeg prøver sådan at komme igennem det.
1: Okay, for det er rigs tegn røv, hvis du kalder en sygemelding.
3: Ja, præcis.
1: Det er det. Men Tanja, hvad spiller ind, når så mange danskere hver eneste år melder sig syge fra arbejde? Vi talte lige om det under musikken. Det er sådan cirka 9 sygedage i gennemsnit om året. Ja. Hvad er det, der spiller ind, når vi melder os syge?
3: Jamen altså, ud over den almindelige influenza, kan man sige, så kan vi i hvert fald se forskningsmæssigt, at det psykiske arbejdsmiljø spiller ret meget ind. Altså, om vi oplever os presset på arbejde. Både følelsesmæssigt krav, men tidspres, og så specielt konflikter med ledelsen faktisk, bonger også ud i forhold til sygefravær. Og der kan man sige, at det kan både føre til nogle direkte symptomer på mistrivsel, men det kan jo også være en coping-strategi, kan vi se. Altså, at man bruger det som en måde at restituere på, så man undgår en længerevarende sygemelding.
1: Altså, så man måske tager en fridag hister her for lige at få pulsen ned og lægge ind. Okay, på den måde.
3: Ja, så det er faktisk en måde at tænke proaktivt, selvom fra arbejdspladsens side bliver det måske set som dårlig arbejdsmoral, men det kan faktisk være en reel måde at restituere på, så man kan klare det lidt længere.
2: Ja, fordi hvad kan konsekvenserne være ved, at der er et højt sygefravær?
3: Jamen, der er jo flere forskellige, altså der er jo de individuelle konsekvenser, ikke? Hvor at man kan sige, det er selvfølgelig godt at restituere, men det kan også have indvirkning på, at man føler skyldfølelse over for kolleger og bekymring for deres reaktioner. Og hvis det ender ud når længerevarende sygefravær, kan vi jo se, at det også kan have betydning for en tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget. Så det har jo nogle konsekvenser. Så har det jo selvfølgelig også for arbejdspladsen med, at der bliver et øget pres på kolleger og tabt arbejdskraft og alle de her ustabilitet i driften osv. Så det, på den måde har det jo nogle forskellige typer konsekvenser.
1: Det der med ens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad betyder det helt konkret?
3: Jamen, det kan jo betyde, at jo længere tid, at man går hjemme og måske ikke får hjælp, jo mere kan man også begynde at udvikle sådan en ængstelse over og tro på, at man kan klare arbejdet. Det kan være, at man bliver fyret, fordi man har for lang sygefravær, og så kan det være rigtig svært at komme i gang igen.
2: Det kan jeg faktisk godt genkende, da jeg var sygemeldt. Og derfor så bliver der jo gjort en hel masse, og der er også nogle gode råd at finde i forhold til det her med at sikre et lavt sygefravær. Både for at sikre noget menneskeligt, og også noget økonomisk.
1: Men hvad det kræver, det

0: Hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Og har I måske gjort noget særligt for at bringe sygefraværet ned?
1: Ja, hvad gør du selv?
0: Svar gerne en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, fordi vi taler om sygefravær den her tirsdag formiddag.
1: Og vi taler videre om det lige efter de regionale nyheder. De kommer her klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Det er endnu uvist, hvad der er årsag til en kraftig lugt af diesel eller petroleum, der har præget dele af Skagen. Nordjyllands beredskab bekræfter, at de har været til stede i Skagen og har på bagkant af en kraftig lugt fra vandet tilkaldt MAS-vagten, som tager sig af havforurening, og Frederikshavn Kommunes miljøvagt. Den maritime miljøtjeneste, der hører under forsvaret, har haft miljøskibet med det miljø i området, ligesom man også har overflået stedet. Men altså uden at finde en forklaring, lyder det fra forsvaret her til formiddag. Beredskabschef ved Nordjyllands Beredskab, Jan Netza, opfordrer borgere i området til at holde sig indendøre i det omfang, det kan lade sig gøre.
4: Altså, det er altid en god idé ikke at være et sted, hvor det lugter af kemikalier eller olie. Altså hvis det er olie, er det som sådan ikke voldsomt farligt. Men luk dørene og hold sig væk fra de kystnære områder, hvor lugten kommer fra.
3: Lyder det,
4: det
3: altså,
4: omfang, det overhovedet kan lade sig gøre.
3: Lyder det altså fra beredskabschefen. Aalborg Karneval bør selv betale for hegn langs ruten gennem byen, det mener byrådsmedlem for Liberal Alliance, Michael Simonsen. På dagens møde i Teknik- og Miljøudvalget vil han foreslå, at kommunen sætter rammer for en aftale, så man ikke står i en lignende situation i fremtiden, hvor karnevalsarrangørerne lægger regningen for hegn over på borgerne.
5: Det er Karneval, der ønsker at benytte sig af Aalborg by og benytte sig af byrummet, og det må de rigtig hjertens gerne. Men de skal selv betale de udgifter, der er med det.
3: Står det til LA, byrådsmedlemmet. Skal karnevalet også i år betale regningen for hegn?
5: I forhold til i år, så synes jeg, det er en god idé, at man får skrevet det ind. Og får lavet en beslutning om, at det er sådan, det er. Fordi at når man kommer 3 uger før, og så siger, at nu vil vi ikke betale hegnet, så giver det mig en lille lyst til at i hvert fald være på den sikre side. Men så kan jeg ikke se problemet i, at de ikke også skal betale i år.
3: Der kommer nogen sol i eftermiddag.
0: Det her
3: 12
0: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om sygefravær og har selskab af Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet. Tanja, du har jo lavet flere projekter om sygefravær, og ikke mindst, hvordan vi ligesom kan nedbringe et højt antal sygedage. Hvad virker egentlig, når en arbejdsplads gerne vil tage livtag med et for højt sygefravær?
3: Jamen, jeg tror, der er flere ting, men det vigtigste, tænker jeg, er, at vi gør os klart, hvad er det egentlig, vores mål er, at vi ikke jagter lavt sygefravær for enhver pris, for det kan faktisk føre til syge nærvær, hvor folk møder syge op på arbejde. Så jeg tænker, i stedet for, bør man arbejde mere for det mere sunde fraværsmønster, altså at man skal kunne blive hjemme, når man er syg, men også tage ansvar for at forebygge de forhold, der går folk syge i det hele taget. Og så skal man også tænke over, hvordan vi forstår sygefravær, fordi vi skal passe på med at læse det her korte, gentaget sygefravær som dovenskab eller manglende arbejdsmoral. For det kan faktisk være et signal om, at medarbejderne kun lige akkurat hænger sammen. Så vi skal prøve at se lidt mere, er det et signal, og hvad er det et signal for, og være nysgerrige på, hvad er det i vores arbejdsmiljø, som vi kan ændre på, der kan nedbringe, eller få folk til at trives i stedet for. Fordi de projekter, jeg var del af, kunne vi se, at der gik virksomheder faktisk fra en mere, sådan mere kontrollerende måde at håndtere det på, til at blive langt mere arbejdsmiljøfokuseret, som var rigtig virkningsfuldt, at man begyndte at skabe godt psykisk arbejdsmiljø og opbygge lederkompetencer til at kunne fange og spotte ting, ved det mistrivselige tid.
4: Nu sagde du lige det her med, at man skal blive hjemme, når man er syg. Der er kommet en besked fra Morten, som jeg synes, vi lige kan tage, fordi han skriver, jeg tror, at man kan tælle mine sygedage på et par hænder hen over de her 20-25 års arbejdskarriere, men jeg har da helt sikkert haft dage, hvor jeg burde have været blevet hjemme med noget snot og noget hoste, men vi har lært noget af corona-årene, ud over det der med at vaske hænder. Så er det at blive hjemme, når man er syg, så man ikke smitter resten af storrumskontoret. Har vi lært noget af, at der lige pludselig var rigtig mange, der var rigtig syge?
3: Ja, altså man kan sige, at det kan måske endda føre til mere syge nærvær, fordi vi faktisk kan begynde at tage nogle enkelte online møder, hvor man ikke er helt rask, kan man sige. Ja. Så der er jo også noget i det, som vi skal være opmærksom på i hvert fald. Ja. Så vi også giver os selv lov til at restituere.
2: Hvad kan man som medarbejder gøre, altså ud over at undgå madforgiftning og influenza? Altså, hvad kan man egentlig selv gøre for at nedbringe sit sygefravær, hvis man synes, det er for højt?
3: Jamen altså, hvis vi taler ind i, at det har noget at gøre med belastninger i arbejdslivet, så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives? Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser, har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig. Så for at undgå at komme derud, hvor det bliver for stor en belastning, hvad kan vi så gøre i den her periode? Måske at have nogle andre typer arbejdsopgaver, eller have en mindre ansvar, eller hvad det kan være, så man egentlig tænker sin egen livssituation ind.
2: Tanja Kirkegaard, tusind tak for at gøre os klogere på det her med sygefravær, ikke mindst, hvad vi kan gøre ved det.
3: Ja, selv tak.
2: Jeg tror, der er noget i det der med, at vi også selv kan blive bedre til. Måske gå til vores ledere og sige, jeg kan mærke, at jeg lige inde i en lidt presset periode. Bare lige så du ved det, jeg hejser lige fladet.
4: Ja, sådan som man ligesom også forbereder sig selv på, det kan godt være, at det her det ikke er rigtig godt.
2: Lige præcis. Her får vi Minds of 99. Den hedder K. Før ærlighed.

0: Kåre for ærlighed fra The Minds of 99.
1: Vi har jo lige sagt farvel til Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet, der har lavet flere projekter om sygefravær. Hun har jo blandt andet gjort os klogere på, hvad både ledelse og medarbejdere kan gøre for at få færre sygemeldinger ud på arbejdspladserne.
0: Jeg studsede lidt over, at Tanja jo selv sagde det her med, at hun var ikke så god til at melde sig syg. Så det, hun gjorde, det var jo tit, at så lod hun være med at melde sig syg, fordi at det, der så var puklen af arbejdsopgaver, var for stor.
1: Ja, det lyder ikke så fedt.
2: Det lyder ikke
1: så... Og lagde du mærke til det ord, hun brugte, syge nærvær, i stedet for syge fravær? Altså, så arbejder man trods sygdom
0: videre. For at undgå... at puklen bliver... Ja, der var måske lige lidt, vi lige skal have snakket med Tanja om, faktisk på bagkant der godt kunne... Ja, den tager vi. Der er også kommet en ganske fin...
1: Ja, fordi vi har jo spurgt.
0: Ja.
1: Har I gjort noget særligt?
0: Ja. Michael fra Nyborg har svaret på det spørgsmål. I 90'erne, der begyndte vi at arbejde med trivsel på vores arbejdsplads. Og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over en 3-årig periode. Så kom årtusindskiftet, hvor vi over så en 3-4 år arbejdede med en kulturændring inden for sikkerhed på arbejdspladsen. Det betød 70% færre arbejdsskader og yderligere et fald på 1,6% i sygefravær. Vores sygefravær ligger nu fast på 2,1% årligt. Godt gået af en kemisk virksomhed med skifteholdsarbejde.
1: Ja, meget konkret eksempel på...
2: Helt vildt.
1: Og det var også det, Tanja sagde. Trivsel. Det handler helt enormt meget om vi trives, når vi går på arbejde. Mm. I forhold til, om vi ramler ind i sygdom. Det kan jeg virkelig godt genkende for mig selv.
0: Det der med trivselen, måske den her fra Bolette stikker lidt i en anden retning, fordi hun skriver, jeg blev bedt om at holde afspacering i stedet for den anbefalede delvis sygemelding fra min læge. Så jeg var ikke så imponeret over min arbejdsgivers håndtering af min sygemelding. Så jeg måtte sige mit job i det offentlige op.
1: Ja, det kan jeg da virkelig godt forstå. Okay, det er vildt. At bede en medarbejder om at bruge sin afspacering på en
0: sygemelding,
1: som lægen har anbefalet.
0: Ja. Men hvad ved lægen også om det?
1: Ja da. Men det lyder som om, Bolette, at det var det helt rigtige at komme væk fra den arbejdsplads. Mens vi kender begrebet langtidssygemeldt, så er der også det modsatte. Det skriver Birte om på et tidspunkt. Måske for 10 år siden, der lancerede Region Sjælland et begreb, som hed langtidsfrisk.
0: Ja.
1: Her blev man kaldt til samtale om, hvad der gjorde, at man aldrig var syg.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, men det var temmelig nedslående for dem, der ikke kom til samtale.
0: Oh, ja.
1: Et mærkeligt tiltag, skriver Birte os. Og det er et lidt mærkeligt tiltag. Birte, vi har bemærket, at du aldrig er syg. Hvorfor?
0: Hvorfor du ikke det?
1: Det er lidt mærkeligt, men jeg vil sige, der er altså meget i at tale med hinanden. Og også som leder... og tale med sine medarbejdere om, hey, jeg har bemærket, du har været sløj på det seneste. Er der noget, vi skal gøre for at hjælpe dig? Og det kan også bare være forklaringen af, at jeg har institutionsbørn, og det... Ja,
0: men det
1: forklarer mange ting.
0: Hvis man som leder kan finde ud af at lave et rum for sine medarbejdere, hvor de også tør sige, hey, der er måske lige lidt meget pres på, og det kan godt være, at jeg er lidt sløj.
1: Ja, jeg trives ikke lige i øjeblikket.
0: Præcis.
1: Ikke? Nå, vi skal have noget musik. Bav. 1000 timer.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, øre.
3: Minichang. Mest for de mindste.

0: Vi ved jo, at trivsel og godt arbejdsmiljø, det betyder rigtig, rigtig meget for, om vi melder os syge for arbejde.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, Rasmus, at arbejdsmiljøet vil være i en regering, en VLAG regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservativ?
1: Måske lidt stramt nogle gange.
0: Tror du?
1: Ja, men man kan jo sige, der er i det mindste ikke nogen til at komme og ødelægge det alt for meget. Fordi der, de er trods alt en lille smule enige på tværs.
2: Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer.
0: Han står lige nu.
2: Han er en af de største velfærdsarkitekter.
0: Inde i fjernsynet.
2: Og det, der ligger på bordet nu.
1: Ja.
0: Og taler om den drømmeregering, må man forstå, han gerne vil skabe. Altså, VLAG-regering.
1: Ja, han er jo kommet med et forslag. Han har sagt, nå, jamen prøv nu at høre her, ikke? Hvis nu vi sagde, at vi lige prøvede det der med VLAG'en igen. Ja. Vi prøvede det også tilbage i 2016.
0: Ja, 16-19.
1: Ja, og så nu tænker Troels, vi prøver lige igen. Hmm. Det kan så godt være, at vi kun har, hvad, 44 eller sådan noget mandater.
0: Ja, 44.
1: Men det må vi jo så prøve at arbejde rundt om.
0: Ja, altså, det vil jo være en mindretalsregering. Det kan man jo sagtens have. Der må jo bare ikke være et flertal imod regeringen.
1: Men så vender vi tilbage til det med arbejdsmiljøet.
0: Ja.
1: Fordi, hvordan vil det være at arbejde under det pres?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er pres fra alle sider, du.
0: Ja.
1: Alle synes, at det, du gør, er lidt forkert.
0: Arbejdsmiljøet i oppositionen vil være helt fremragende.
1: Ja, det vil det så godt.
0: Og så er der jo også bare lige hele det der spørgsmål om, hvad siger Lars Løkke Rasmussen til det her?
1: Ja, lykken er jo ikke gjort.
0: Bare dum.
1: Ja, tak skal du have.
0: Men, ej, har du, den har du brændt ind med, hva'?
1: Ja, den har jeg ventet på længe. Men man kan også kigge lidt på, hvem er det, vi har at gøre med? Altså, vi har Venstre. Det er det gamle landbrugsparti. Danske landmænd. Hvordan er deres arbejdsmiljø? De går ud i, går ud i stallen, går ud på marken, får noget frisk luft. Mm. Til gengæld det psykiske, tænker jeg også oven på den her valgkamp, kan måske godt være en lille smule presset.
0: Ja.
1: Fordi det har handlet rigtig meget om, at de ikke gør det godt nok.
0: Ja, om rent drikkevand og grønt trepart og alt det her.
1: Ja.
0: Så er der Liberal Alliance og Konservativ.
1: Ja, det er det liberale. Altså, hvis vi har Liberal Alliance, det må bare, de siger jo selv, du kan godt. Så kan du også godt selv tage på arbejde, selvom det måske skræmter lidt. Og
0: Konservativ. Jeg ved ikke, hvordan sygefraværet er i Konservativ. Jeg ved ikke.
1: Jeg ved ikke. Jeg ved, der er meget stress i reklamebranchen. Og altså, nu kommer
0: Mona Juhl.
1: Mona, hun kommer jo fra reklamebranchen. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at lave den vurdering, men så er det godt, det ikke også der er analytikere.
0: Det er rigtig godt. Det bliver spændende at følge. Man kan jo følge med på DR.dk og TVA Live.
1: Alting.
0: Nu går vi i rundhyl, fordi nu er der altså nyt i de der meget, meget langstrakte regeringsforhandlinger, som i øvrigt har varet 55 dage, 13 timer og 54 minutter.

0: Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. De ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
1: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
2: Men jeg vil gerne understrege, den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
1: Pressemødet er netop slut. De lægger derned, mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler de vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er der hele taget. Aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: op.
1: Hvad delen?
2: Vores navne?
1: Nej!
2: Jeg tror, det er producer Janus, der har...
1: Snikkereret?
2: Der har tryllet ude i regien...
1: Ej, hvor fint.
2: Nå, den der V-lag-regering.
1: Den er ikke væltet endnu.
2: Den er ikke væltet endnu?
1: Nej.
2: Okay. Ej, det er jo også kun 5 minutter siden, nærmest han præsenterede den.
1: Jo.
2: Jeg bemærker, at han siger, Troels Lund Poulsen, at jeg ikke har talt med Lars Lykke om det, jeg præsenterer nu.
1: Nej. Og det kan der jo være flere årsager til.
2: Kunne det være, fordi Lars Lykke har tre... Eller oyster, og simpelthen ikke er til at få fat i.
1: Lige præcis. 3 is not such a magic
2: three
1: number.
2: 3 is a magic number.
1: Ikke i dag.
2: Nej,
1: ikke i dag.
2: Der er jo et stort landsdækkende nedbrud. Jeg tror, meldingen er omkring klokken 13.
1: Vi startede med klokken 17 tidligere i morges.
2: Og der talte vi lidt om, det er den med længe, de skal bruge.
1: Ja, og så tror jeg, det tager også, de tænkt.
2: Ja.
1: Så sagde de,
2: vi siger 13.
1: Vi siger klokken 13.
2: Vi har fået en besked i DR Lyd. Der er en, der skriver, det er altså vigtigt med talebobben i DR Lyd nu, hvor alle os med oyster og 3 hverken kan sms'e eller ringe.
1: Ja, så det er jo en pointe givet videre. Hvis I skal melde ind, men altså, I lytter med, I sidder med jeres telefon, den kan ingenting.
2: Nej.
1: Så kan man jo hoppe ind i DR Lyd, og så bruge den ind i taleboblen til at skrive ind til os.
3: Hvis man er på wifi.
2: Hvis man er på wifi. Det er nemlig rigtigt, Janus. Jeg skulle til at sige Dus Larsen, men det hedder du ikke længere. Dus Riese!
1: Ja, tak.
2: Jeg er lidt spændt på den næste times tid, fordi vi skal jo i dag høre om de seneste forstyrrelser. Du ved, det er det der med, når man er på arbejde, så tigger der alt muligt ind. SMS'er fra børn, partner,
1: læger. Gider du hente mælk på vejen?
2: Ja, alt det der. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen forstyrrelser i dag, hvor der er det her store nedbrud.
1: Ja, eller om der er kommet markant flere, fordi panikken har været stor.
2: Nå ja, det kan også være. Lige meget hvad? Vi lover, det skal nok blive en forrygende sidste time af dagens formiddag på 4'eren.
4: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: er formiddag på 4'eren.
1: Jeg ved ikke, om han har tre, Lars Løkke, men nu er der nogen, der har givet ham beskeden videre i hvert fald. På vej ind til noget gruppemøde, så har de lige fået fat i Moderaternes formand, altså Lars Løkke Rasmussen, og sagt, hey, der er sådan en V-lak-regering, der er lidt af op i luften.
2: Hvad siger du?
1: Ja, og så siger han så, og det jeg elsker, når folk laver den her. Jeg siger lige noget lidt senere. Så du har lige sagt noget, men du siger først noget. Ja, så det gør han efter noget gruppemøde. Så bliver vi lidt klogere.
2: Jeg kan fornemme, du er inde på DR.dk.
1: Ja, lige præcis. Følg med derinde. Der er masser godt.
2: Og der kan man jo også læse flere historier, faktisk, der lige sådan tapper ind i den her særlige tid. Det er eksamenstid.
1: Det er det nemlig.
2: Både i landets folkeskoler og gymnasier. Jeg havde selv en anden, der var til noget eksamen i går.
1: Mhm.
2: Men man kan inde på DR.dk læse, at en stor del af danske folkeskoleelever ikke består dansk eller matematik.
1: Nej, det går stadig ikke så godt. For tredje år i træk, der dumper sådan en 11-12%-agtig af eleverne i folkeskolen, enten i dansk eller matematik, eller sågar i begge dele. Der er også den der hedder noget med gymnasier, der vil ændre på eksamen og årskarakterer.
2: Ja, og det handler naturligvis om AI,
1: ja,
2: der jo gør det lidt sværere for underviserne at vide, om eleverne faktisk lærer det, de skal. Eller om de bare er rigtig gode til at bruge AI.
1: Det er jo det.
2: Så der er behov for, at eksamen og karaktergivning ligesom ændrer form, siger danske gymnasier.
1: Ja, der er en del eksamensnyheder rundt omkring, og det får jo så lige pludselig en til at tænke på sin egen eksamenstid tilbage på turen ind til det grønne bord, eller hvordan det nu foregik.
2: Ja, vi har jo alle sammen på et eller andet tidspunkt været til en eller anden form for eksamen. Vi kan også huske, enten en, der gik rigtig godt, eller en, der gik rigtig dårligt. Hvordan har du det sådan med eksamener? Kan du huske, hvordan du havde det med det?
1: Altså, jeg havde det egentlig fint nok. Jeg var ikke så skarp i det mundtlige. Jeg blev nervøs.
2: Det er jo egentlig lidt sjovt, når man tænker på, hvad du laver i dag.
1: Ja, det er det.
2: Fordi du er sådan set til eksamen hver eneste dag.
1: Nå ja, det er mundtligt. Også rigtigt. Tak for lige at nævne det i øvrigt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg måske ikke en stor overraskelse, men jeg var meget glad for at gå til mundtlig eksamen. Nej, det har jeg faktisk altid godt kunne lide. Altså, jeg blev da også nervøs, men jeg kunne godt bruge nerverne sådan aktivt.
1: Mm. Er der noget, du særligt husker?
2: Ja, det er så faktisk, det var et forfærdeligt eksamen. Jeg var jo så heldig at komme op i mundtlig latin.
1: Nej.
2: I 1. G i gymnasiet.
1: Nej.
2: Og det er jeg bare nødt til at sige, det var en rædselsfuld oplevelse. Helt forfærdelig oplevelse. Jeg græd.
1: Ej.
2: Jeg kan huske, at censor på et tidspunkt prøver at hjælpe mig sådan, Louise, hvad betyder Luna? Og jeg var sådan, det betyder måne. Det tror jeg også var det eneste, jeg havde fanget efter det der års latinundervisning. Helt forfærdeligt. Er der noget, du tænker tilbage på og tænker, den der, den sad lige i skabet, eller græd du lige så meget?
1: Jeg har en, som, og det er lidt sjovt, fordi den har lidt en forhistorie. Jeg havde jo matematik på A-niveau, teknisk student.
2: Okay,
1: og ikke særlig glad i virkeligheden for matematik.
2: Okay, det lyder som en dårlig kombi.
1: Og det tænker man også, at det var. Men heldigvis så havde jeg en god kammerat, Kasper, som var rigtig god til matematik. Vi boede sammen der i 3.G, da vi skulle til
2: op.
1: Lige præcis. Og han kan jeg godt sige, og jeg vil godt sige tak nu her på åben mikrofon. Tak for at bære mig igennem det der 3.G med hjælp til de der matematikafleveringer, vi skulle lave. Så kommer dagen, hvor vi skal op i skriftlig matematik. Og jeg kommer ind og kigger på den der opgave og tænker, hallo mand, det kan jeg da godt det her.
2: Ej.
1: Og det går. Det går ærligt skide godt. Og jeg føler bare sådan, hey. Og så kigger jeg over på Kasper, og jeg kan bare se på ham.
2: Han er
1: bare presset. Så det ender med, at manden, der har båret mig igennem alle mine timer i matematik på Viborg Tekniske Gymnasium, han ender med at klare sig dårligere til den skriftlige eksamen, end jeg gør. Og den vil jeg faktisk næsten godt undskylde lidt for.
2: Men det er faktisk, jeg synes, det er hovedet på sømmet, fordi det er jo det, der er med eksamen. Det er jo skide uretfærdigt nogle gange, ikke? Du kan være super heldig at trække et emne, du godt kan. Du kan også være super uheldig. Men eksamenstid, det er lige nu. Føj pøj til alle, der skal ind til det grønne bord.
1: Alle de minder, der kommer ud af det her.

0: Der er kommet en besked fra Kim.
1: Ja?
0: Der skriver, dengang jeg tog 9. klasses afgangseksamen i engelsk, der dumpede jeg. Fik en norsk karakter på 8 efter 13-skalaen, men kom altså op i engelsk i et emne så fint som kvinder og hår på benene.
1: Oh, nej.
0: Og, altså, det der bliver nødt til lige at lave en parentes og sige, hvordan? Altså, hvordan har det været et emne?
1: Kim, tell us about women and the hair on their legs.
0: Jeg ved ikke, om kvinders hår har haft en meget betydningsfuld del.
1: Det kan jo være en artikel. En engelsk artikel, der har handlet om. Ja, men Kim skriver også, hvad fanden ved en 16-årig dreng om det? Fik så senere 10 efter 12-skalaen på mekanikeruddannelsen.
0: Præcis.
1: Jeg kan godt forstå, Kim, at du der i 9. klasse lige har været en lille smule på udebane.
0: Ja.
1: Men omvendt, så vil jeg så også sige... Synøve har også skrevet ind.
0: Ja.
1: Min gamle sygeplejelærer sagde til os, at for en velforberedt elev, der er eksamensdag en festdag.
0: Og der bliver vi bare nødt til lige at sige...
1: Det kan man godt høre. Men der har Kim jo ikke været velforberedt. Han har ikke været godt nok forberedt.
0: Har han overhovedet ikke sat sig ind i kvinders hår på benene i det
1: britiske
0: gamle...
1: kvinders hår på benene.
0: Hvorfor har du ikke undersøgt det, Kim? Det måtte have været nogle studierejser, man kunne have taget og undersøgt.
1: The hairy legs of the British women.
0: Ja, og tager jeg også det der med. Nu var det lige omkring min gode kammerat Kasper, og hvordan det gik ham, som ellers var en velforberedt elev, som ja. Så... Det var ikke så godt. Og der kan man bare sige, man ved jo ikke altid, om man i virkeligheden er velforberedt.
1: Nej, og det er jo nok der meget store dele af problemet opstår, når man skal til eksamen. Det er, at du kan tænke, jeg er safthusme godt velforberedt.
0: Det er præcis.
1: Så kan man komme ind og trække noget om kvinder og hår på benene, som en 16-årig Kim, og finde ud af, ja, okay, der var jeg så måske ikke helt så velforberedt, som jeg lige gik og troede.
0: Og nogle gange, så kan man også misforstå, hvad opgaven jo egentlig er. Altså, jeg har da hørt, det er fra noget familiemedlem ude, et sted ude, der havde, det er en landmandsfamilie, hvor der så er noget, der hedder en skumring, som er noget, der er rundt om mulen på en form for klovdyr.
1: Nå.
0: Har jeg forstået? Så han

0: trukket skumring, troede han. Men det havde han så ikke. Han havde trukket skumring. Som
1: nå,
0: i...
1: altså i hvert fald nu mener, når solen...
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der det... er det jo op til fortolkning. Men det er da træls.
1: Åh gud, det er en fantastisk
2: altså,
1: historie.
2: Altså, hvilket fag var det i?
0: Ja, det skal du så. Måske det var dansk.
2: Hvor begge ting kunne komme ind under. Der var jeg nok gået med noget med nogle kvinder og hår på benene eller sådan noget.
1: Ej, jeg synes... Ej, det er uheldigt. Det er altså betalt. Uheldigt.
0: Så jeg vil sige, det er ikke altid måske på sin plads, den der med den velforberedte elev, at det så er en festdag. Men jo, man kan da gøre, hvad man kan.
1: Det er også lidt irriterende sagt.
0: Det er super irriterende.
1: Det er rigtig lærer ting at sige. For den velforberedte elev er eksamensdag en festdag. Okay, så siger vi det.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er endnu uvist, hvad der er årsagen til en kraftig lugt af diesel eller petroleum, der opstod i går i store dele af Skagen. Nordjyllands beredskab var af flere omgange til stede ved stranden ved Vesterby i Skagen, fortæller beredskabschef Jan Netza.
3: Vi var så igen deroppe i går aftes sammen med Beredskabsstyrelsen fra Midtjylland, hvor de så tog en række prøver, og vi havde en indsatsleder med op til ligesom at koordinere det der. Altså, vi har ikke fået nogen resultater fra de målinger og de prøver, man har taget, så vi ved ikke noget. Så det ville være gætværk, hvis jeg forsøgte at komme med en teori om, hvad jeg tror, det er.
2: Den maritime miljøtjeneste, der hører under forsvaret, har miljøskibet med det miljø i området, der har taget vandprøver, ligesom man også har overfløjet stedet, men altså uden at finde en forklaring, lyder det fra forsvaret i dag. Beredskabschefen opfordrer borgere i området til at holde sig indendør i det omfang, det kan lade sig gøre. Lad vandforbrugerne betale for et nationalt sprøjteforbud på landmændenes marker. Sådan lyder forslaget fra Venstres borgmester i Brønderslev, Michael Klitgaard. Partiet er vendt på en tallerken, når det gælder et nationalt sprøjteforbud. Nu vil Venstre gerne beskytte de ca. 160.000 hektar sårbare grundvandsområder med et forbud. Og når landmændene skal kompenseres for det, ja, så er vandforbrugerne... Der er det vandforbrugerne, der skal til lommerne, mener Michael Klitgaard.
4: Vi har i vores trepart, lokal trepart, som jeg sidder med i, der har vi diskuteret det her også med nogle landmænd, der siger, at man kunne jo forestille sig, at vandværkerne lejer jorden eller retten til for eksempel ikke at sprøjte formedels et beløb. Vi kunne nævne et tal på 3.000 kroner per hektar.
2: Venstre fik under valgkampen kritik for ikke at gøre nok for at sikre rent drikkevand, og nu har formand Troels Lund Poulsen altså taget konsekvensen. Jeg har reflekteret over valgets resultater og synes, det er nødvendigt at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud, siger Venstreformanden.
5: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Ja, det gør du så ikke, hvis du har tre mobiler eller Oyster, jo.
4: Nej, det er rigtigt.
3: Men
4: ellers så gør du.
3: Og vi kender godt alle sammen det der med, at man er på arbejde. Og der tigger alt muligt ind.
4: Ja, kommer lige en status fra køleskabet, eller sygt barn, eller det kan være mange gode ting.
3: Ja, fordi vi har jo alle sammen en base derhjemme.
4: Ja.
3: Og den der base kan godt forstyrre en gang imellem. Ikke på den dårlige måde nødvendigvis, men bare sådan lige, åh ja, det skal jeg også lige forholde mig til.
4: Ja, mens jeg ellers prøver at passe mit arbejde, så kommer der lige sådan en lille bip-bip-lyd, og så...
3: Og det har det med at kaste nogle ret sjove beskeder af sig, sådan... Det er bare små forstyrrelser, meget ofte velmenende, du ved, hey, husk lige, eller... men det kan godt falde på et tidspunkt, hvor du faktisk har lidt travlt. Man forsøger lige at koncentrere sig om noget, måske sidder man i et møde, og så...
4: Ja, så siger den ikke mere, men ja, tanken er jo den samme. Det er den forstyrrende lyd af, at der er et eller andet, der lige kalder et andet sted fra en lille banken på, ude fra den hjemlige verden. Men noget nyt fra hjemmefronten.
3: I sidste uge, der fik vi en besked fra en, der underskrev sig den trætte kone.
4: Ja, som skrev, min mand skrev bare for at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag.
3: Ja, det vi blev enige om i sidste uge, det er en form for advarsel.
4: Ja,
3: det er en serviceinfo, som kan være rar at få. Det kan være, hun kommer hjem og tænker, der er der et eller andet, der er der nogen, der skal gå med skraldespanden, eller hvad der er sket her. Det er simpelthen, han har været råden indvendig den dag. Der var også en fra den stolte mor. Jeg fik i går. Klokken 13.15 en talebesked fra min søn på 8 år, som bare lige skulle vide, om min kjole måtte komme i tørretumbleren, så han kunne sætte noget mere vasketøj over. Han klarede opgaven til UG.
4: Apropos karaktergivning, vi har snakket om tidligere.
3: Altså, det er jo 12 pil op, det
4: her. Ja, det er fantastisk.
3: Det er meget, meget, meget imponerende. En 8-årig. Fantastisk. Men hvilke forstyrrelser har du fået med i din arbejdsdag? Det er nu, du skal sende dem ind til os i en sms til 1212, P4 et mellemrum, så er din besked, eller bruge talebobben i det her lyd. Og særligt, hvis du er udfordret i dag.
4: Ja, så er der stadig mulighed, nemlig at du kan bruge taleboblen i det her lyd. Så kan du stadig melde ind, selvom at der måske er noget træ og noget øjster og noget halløj, som måske stadig bøvler lidt. Mm.
3: Har du fået nogle forstyrrelser?
4: Jeg fik lige en status fra min gode kammerat Kasper, der spurgte, hvordan det kunne være, at jeg snakker om hans matematik skriftlige
3: eksamen. Hvorfor fortæller du, det gik dårligt til min?
4: Så den er kommet, og så er der faktisk foruroligende stille.
3: Ja, men har din kone træ? Er det derfor, hun kan simpelthen ikke komme i kontakt med dig?
4: Gud.
3: Du ved ikke, at det hele bimler og bamler.
4: Ej, vi har taget den, det må hun kunne.
3: Men fortæl lige i en sms eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være fra Aula, familien derhjemme, lægen,
4: hvem er du blevet forstyrret af?
3: Jamen, jeg har fået en sms fra Jan Kindberg.
4: Som du deler adresse med?
3: Nej. Men det er, fordi jeg har forsøgt at få fat i ham. Jeg skal interviewe ham i en anden forbindelse.
4: Okay.
3: Og jeg sådan, Jan, hvornår kan vi tale sammen? Så skriver han, du kan bare ringe i dag.
4: Fedt.
3: Nå. Så det har jeg tænkt mig. Men altså, forstyrrelser fra hjemmefronten, det er dem, vi samler til bunke lige nu.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: har lige fået en forstyrrelse.
1: Ja.
0: Altså, lige nu.
1: Okay.
0: Det er fra Bilka to go.
1: Perfekt.
0: Der var lige ved at fortælle mig, at nu er min ordre færdig pakket, men der er lige nogle varer, der er udsolgt.
1: Der er ikke lige flere kikærter.
0: Det er mega irriterende. Nå, det må jeg kigge på senere.
1: Der er også kommet den her, modtog den her fra min søn. Jeg har ikke noget data. Gæt, hvilket teleselskab vi har, som skriver Pernille.
0: Ja, og det er jo faktisk en, det er jo en katastrofe, hvis man er et ung menneske.
1: Ja, for man ikke har noget data. Så kan man slet ikke Snapchat og Instagram og
0: ej, stop
1: gå
0: med
1: på
0: lyd.
1: LinkedIn.
0: Stop med lyd,
1: okay,
0: eller du er.
1: Okay, okay.
0: Du ved godt, det hedder Snapchat.
1: Ja, det ved jeg.
0: Snapchat. Og alle de apps.
1: Det er jo alle de her forstyrrelser, der kommer fra hjemmefronten. Vi har lidt fokus på sådan nogen, der dumper ind i løbet af en arbejdsdag, hvor man så sidder og er i sit koncentrerede arbejde.
0: Mm.
1: Og så lige pludselig, så er der bare en virkelighed udenfor, der kalder på en eller anden måde.
0: Ja, Henrik han skriver... Vores yngste datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyse og eksamensforberedelser i arbejdstiden. Det er nu hyggeligt nok.
1: Ja, det er garanteret også en chef, der synes bare super duper. Henrik, hvad laver du?
0: Du er i gang med en billedanalyse, kan jeg se, Henrik.
1: Hvorfor det? Du er kleinsmed, Henrik. Der er også Jakob, der har forstyrret sig selv ved at forstyrre en anden. Jakob, han skriver sådan her. Det er mig, som man siger om forstyrrelsen. Vigtig viden, ligegyldig info. Min forstyrrelse i dag, det var, at jeg skrev til min kollega, som har fri indtil i morgen, at der ikke er noget strøm på jobbet lige nu, og elektrikeren kommer og laver det.
0: Ja.
1: Så det var vitterligt fuldstændig ligegyldigt.
0: Så den kollega der faktisk har fri,
1: ja,
0: skal lige orientere sig om,
1: ja,
0: der er ikke noget, der er simpelthen noget strøm på jobbet.
1: Det er super duper.
0: Der er altså en, der enten, og det kan jeg ikke helt lure, har en meget et humoristisk forhold til sin chef, eller en dårlig chef, der insinuerer et eller andet. Fordi personen skriver, min chef bliver ved med at sende reels til mig, primært om at sige op. Og som regel, når vi sidder i et møde sammen på Teams.
1: Nej.
0: Derfor er altid kameraet slukket, hvis jeg kan slippe afsted med det.
1: Det kan man da ikke.
0: Er det sådan en, du ved, det kan du lige overveje, og måske er det tid til at sige op.
1: Hvad med, du sagde op?
0: Eller også er det bare... humor, man har et godt forhold til. Men måske godt lige holde kameraet slukket.
1: Og Søs skriver om en sulten søn. Min søn ringede en gang efter skole og sagde, mor, jeg er sulten, og vi har slet ikke noget mad i huset. Og så henviste jeg så til køleskabet, eller havregryn, eller hvad det nu kunne være. Men der var jo slet ikke lige det, han ledte efter, som var, kan du gætte det? Det var kiks, eller det var noget kager, eller det var noget slik, eller det var
0: noget... Snacks.
1: Nogle gode snacks. Ja,
0: den er meget genkendelig, den der søs, det må jeg sige.
1: Det er fantastisk.
0: Sultne børn, der sådan, vi har ikke noget mad.
1: Nej,
0: der er ikke noget mad. Køleskabet er fyldt med mad.
1: Men ikke med snacks?
0: Nej, men de vil ikke have en råbrød, vel?
1: Henriette har virkelig set dagen i dag, altså med Træs problemer fra den lyse side, og derfor så er der ikke så mange for hendes vedkommende, der har skulle forstyrre hende. Hun skriver, jeg elsker, at der ikke har været nogle sms'er eller opringninger fra alt muligt spam eller læger eller kriminelle typer til at forstyrre i dag. Det er meget
0: fedt. Det kan jeg godt forstå. Jeg
2: elsker forresten, hvordan læger lige kommer ind mellem spam og kriminelle typer.
0: Ja. Uden sammenligning i øvrigt, men vi forstår, hvad du mener.
1: Fantastisk.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: pynte.
1: Ej, jeg er vild med det.
2: Ja. Ja, det er fordi, grunden til, at vi står og taler om det, det er fordi, vi har jo ikke haft sådan en lyd, hvor den sagde vores navn sammen.
1: Nej.
2: Så det har bare været sådan en uden navn.
1: Nu er Janus tryllet, og alt er godt, og vi kommer også til at bruge den hele ugen. Så det er meget godt, vi har den nu.
2: Ja, vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Vi har jo talt ret meget om, hvad vi kan gøre for at bringe sygefravær ned på arbejdspladserne.
1: Ja, vi havde Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet med, og der var jo især en pointe, vi tog med fra hende, hvis vi sådan alle sammen gerne vil forebygge de der længere sygemeldinger. Tanja, hun sagde nemlig sådan her om det.
3: Så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives. Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser og har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig.
2: Det giver så god mening.
1: Det giver rigtig god mening.
2: Og både for medarbejdere og for ledelse giver det jo god mening, at man lige stempler ind hos hinanden en gang imellem og siger, hvordan går det?
1: Lige præcis.
2: Er der styr på det hele? Er du okay? Er du tilfreds med dine arbejdsopgaver? Alt det der. Og det skal ikke kun være en gang om året til en eller anden mus.
1: Det skal være en gang imellem generelt lige at tjekke ind med hinanden. Fordi det der med trivsel, jamen det kan jo altså betyde noget for, jamen også hvor mange der jo så melder sig syge. I hvert fald så fik vi jo tidligere også en besked fra Michael fra Nyborg. Han skrev det der med, at i 90'erne der begyndte de at arbejde med trivsel på deres arbejdsplads. Mm. Og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over sådan en 3-årig periode.
2: Ja, og måske giver det også mening, at vi spørger os selv. Hvis vi hele tiden ramler ind i noget sygdom, handler det måske også om, at vi simpelthen... Altså, fordi man bliver også presset på sit immunforsvar, hvis man går og mistrives i sit job. Er der noget, man selv kan gøre for at ligesom få det bedre?
1: Jeg synes, det var en god snak, vi fik der. Det er måske også det der med, at der godt må være... Nu var vi jo omkring dem lige før. De der forstyrrelser fra hjemmefronten, det er ikke noget, man skal have ondt i maven over. De må godt være der.
2: De må godt være der. Vi har jo altså alle sammen et liv ved siden af vores job.
1: Arbejdsliv.
2: Ja. Gudskelov. Ej, men helt ærligt, det ville da godt nok være trist.
1: Og gudskelov er der også pauser i sådan en arbejdsdag. Der kan man jo gøre, hvad man vil. Man kan blandt andet spise sin frokost. Det skal vi gøre lige om lidt.
2: Det skal vi nemlig gøre lige om lidt. Har du madpakket mig?
1: Det har jeg. Det er igen i dag 2 stykker rugbrød med spejpølse. Ej, jeg har også næsten en halv agurk.
2: Ved du hvad?
1: Kedeligt er det ikke.
2: Hvis det virker for dig, så synes jeg, det er den helt rigtige frokost. Tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4 letter hele vejen.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at måtte nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Morten Snald-Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøsk folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering, og derfor burde Moderaterne også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det er, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de 3 partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget, formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, og ellers så kan du klikke ind på DR.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3.G er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de tre gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
6: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstige intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra to elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
7: Kan vi kigge på det?
8: Det kan vi godt.
7: Ja.
9: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3.G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså, nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
9: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
9: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er landet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
9: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
9: Og sådan bliver det altså til eksamen.
8: Vi har et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
2: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet for os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
9: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
2: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
11: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest, så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst, så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal, eller det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, og som I vil, ændre eksamenerne?
11: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordringen, er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme med eleverne, jamen så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bøger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksætter, Peter Koffler.
12: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, at omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
13: Hej skat. Har du vågnet?
14: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
13: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
14: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
13: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
14: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
13: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
14: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
15: Jamen, jeg er gravid i uge 26, og jeg har min egen virksomhed.
14: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
15: Jeg er ikke berettet til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
14: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
15: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind.
0: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
16: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne. Og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
17: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
0: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
18: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperaturer her i eftermiddagen, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfvald, der tager mig til rette lag i radiovisen.
19: Det her er P4.

0: Summer var det, vi hørte her. Nummeret var Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo så i fuld gang med dagens program her. Et par timers tid venter forud, blandt andet med nye sange fra danske Lukas Vanggaard og amerikanske Gracie Abrams. Vi smutter også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal ikke så langt væk i dag. Vi skal en tur til Sverige nemlig. Og så er der jo også ugens album. Det skal vi til lige straks. Det album, der kommer fra EG. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Sidste nyt fra Teddy Swims var det her Mr. Know It All.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så E.G., der er på vej igen her. Sanger og sangskriver Nema Grandqvist var det ord, som på torsdag udgiver sit i det tredje albumudspil Illuminati, som vi jo altså lytter til en sang fra hver dag, eftersom det er ugens album. Der har været et par singleforløber ude forud for udgivelsen. Blandt andet sang vi lige tager et lyt på igen. Nu en virkelig forrygende popsang, der handler om at føle sig misforstået og ikke set i et par forhold. Og om sådan med tiden at være i stand til at lægge alle sorgerne og frustrationerne fra forholdet bag sig. You always liked me better when I was stoned.

0: talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter, klokken blev 12:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: De kommunalt ansatte i Nordjylland er mindre syge end deres kolleger i andre dele af landet. Læsø har sammen med Lemvig Danmarks rekord i lavt sygefravær med 11,7 årlige fraværsdage, viser tal fra KL. Også Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Hjørring og Aalborg kommuner ligger under landsgennemsnittet på 13,7 sygedage. Generelt har de offentligt ansatte i de vest- og nordjyske kommuner markant færre sygedage end i de sjællandske kommuner, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch.
4: Altså, jeg kan godt forstå, at de er stolte, og det er det også grund til at være, fordi at det, at der er et højt sygefravær, det er jo både skadeligt for den kommunale økonomi, men jo ikke mindst for de medarbejdere, der er ansat. Så lavt sygefravær, det er altid godt.
3: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, mener professoren.
4: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, og det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
3: Det højeste fravær blandt offentligt ansatte i landet findes, ifølge KL's tal, i Odsherred på Sjælland med knap 18 sygedage om året. Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg hilser Troels Lund Poulsens ønske om en kommende regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative velkommen. Dog understreger den nordjyske partistifter, at der stadig er områder, hvor de to formænd ikke er helt enige. Der er mange gode tanker i den ramme, Troels Lund har fremlagt i dag. Der er selvfølgelig også ting, hvor vi ser lidt anderledes på det. Nu ser jeg frem til de videre drøftelser, så vi forhåbentlig kan få en ny borgerlig regering, sådan skriver Inger Støjberg på det sociale medie X. Der kommer nogen sol til Nordjylland her i eftermiddag, 12-16 grader.
5: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Og Medina har jo fundet sammen igen og lavet den her sang, der hedder Gems dit nummer, som du fik i B4 Play den her tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere i den her time af programmet byde på nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og så er det også lige straks, at vi skal i Udenrigsterminalen. Vores tur bliver ganske kort i dag, for vi skal nemlig bare til Sverige. Men det kan nu også være meget godt, så bare glæd dig til en fodboldsang faktisk. Men først er det Rosa.

0: Det skal nok gå, ja, det skal jeg. Så Rose var det som sagt her. Åh, min ven.
1: P4 Play. Terminal.
0: Og så nu, der skal vi jo også ud på en lille hurtig smuttur til Sverige, hvis fodboldlandshold så småt er ved at gøre klar til afrejse mod Nordamerika. Holdet løs jo med at kvalificere sig til VM-slutrunden der i juni og juli. Så derfor er der selvfølgelig også blevet lavet en officiel VM-sang, som alle kan skrulle med på her de kommende måneder. Thomas Stenström er det, der har begået den, sangerne sangskriven, som her inden for de senere år er blevet en af de helt store artister i sit hjemland, som spiller for udsolgte huse og arenaer overalt, hvor han kommer frem. Og må ikke den her nye VM-sang også kommer med på sitlisten med de koncerter, Thomas Stenström skal spille her til sommer, i hvert fald så længe det går godt for det svenske fodboldlandshold. Leva för alltid, hører sangen her.

En af de mest kendte svenske fodboldsange er den, som Glenn Mark Eriksson og Strømstad lavede tilbage i 1994, når vi gravede guld i USA. Den blev der sunget med på mange, mange gange, og det gør der stadig. Men nu er der altså kommet en ny en af slagsen, og det er som sagt Thomas Stenström, der har lavet den her nye VM-sang til det svenske fodboldlandshold, Leva

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Malte August var det lige før, der bød på solstråler i stuen. Dem siger vi tak for. Og bagefter her var det Darlene og det hele værd tidligere hit-tip i P4 Play. Om lidt flere nye danske toner, når det er Lukas Vanggaard, vi lytter til. Men først en sang om en wild horse med Freya Ridings.

Lukas Vango, som er sanger og sangskriveren, vi er første gang stødt på i det her program. Sådan cirka ved den her tid for 6 år siden med lidt forskellige sange. Ikke mindst den, vi lige fik en bid af, der hedder Göteborg. Men der er efterhånden gået et par år siden han sidst gav lyd fra sig. Det er der en meget naturlig forklaring på. Han har nemlig været væk, langt væk endda, meget længere væk end der Göteborg. Himalaya har han befundet sig i nogen tid for at finde inspiration til nogle nye sange blandt andet. Og et første eksempel på, hvad Lukas Vango og har fået med sig hjem i bagagen fra sit lille eventyr, det er sangen, vi lytter til her, som han selv betegner som en hyldest til livet uden for faste rammer og små mobilskærme. Sangen hedder Små

Sådan, fyldt med tanker og indtryk fra Himalaya. Lukas Vango var det jo også her, og hans nye sang, der hedder Smuk Pilgrim. I næste time, der kan jeg byde på mere P4 Play og en ny single der, blandt andet fra amerikanske Gracie Abrams, vil der være på vej. Og lige nu er det Louis Capaldi, der er på vej frem til radiovisen klokken 1 med

0: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
1: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
2: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De 3.G'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
3: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
4: Selv tak, Thomas.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, som tid der bare flyver afsted. Nu er det allerede time 2 af programmet, vi har taget fat på. Og vi gjorde det med Raven Lanay og Dominic Fike på Reputation. I timen her lidt senere, som lovet nyt fra amerikanske Gracie Abrams. Et nyt dansk navn skal vi også lytte til på et tidspunkt. Hun hedder Birdie Twice, og der er hitdepotet med selvfølgelig tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks ugens danske musiknavn. Hvem er det? Jo, det er som et Poul Krebs her i

0: Petersen var det her sammen med Ida Lauerberg på sang, der hedder Satellitter.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu lad os gå videre til Poul Krebs, som jo er, har vi jo nævnt til vores danske musiknavn i den her uge, i anledning af, at han i næste uge, den 28. maj, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så det markerer vi lige så lidt på forhånd ved at lytte til en sang med ham hver dag. Man kan vel også sige, at han selv på en måde har fejret fødselsdagen lidt på forhånd ved at spille en masse koncerter rundt om i landet, som sådan en markering af 70-årsdagen. Har han nemlig i nogen tid været godt i gang med sin karrieres mest ambitiøse turné nogensinde, hvor han kommer til at spille i alt 70 koncerter her i løbet af 2026. Og jeg er sikker på, at han også skal nå dem alle sammen, inden året er om her om en 7 måneders tid. Nå, men lad os lytte til en sang med ham nu. Og i dag, der bliver det en af hans nyere af slagsen, vi skal høre Poul Krebs. Han udgår her i efteråret sit seneste album, Fuldtidsforhåbninger. Hans 27. i rækken, og er en plade, hvor han arbejder sammen med et væld af mange andre hjemlige artister på sangene. Blandt dem for eksempel Annika Aakjær, der synger med her på Mundi Danser på andre planeter.

Ja, et godt spørgsmål. Må de danse på andre planeter, lød det her fra Poul Krebs og Annika Åkær Poul Krebs, som jo også er vores danske musiknavn i den her uge i anledning af 70-års fødselsdagen i næste uge, den 28. er som sagt den præcise dag. Så mere fra Poul Krebs selvfølgelig i programmet i morgen. Og lige nu, der er det Garmi, vi lytter.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Der lyder måske ikke så meget som Rolling Stones, det her, men nummeret hedder ikke desto mindre Rolling Stones. Et stort hit fra Italien fik vi fra gruppen The Colors, og for dem jo altså også danske Carmi og Safe Space.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det et nyt stjerteskud på pophimlen herhjemme. Vi skal lytte til nu. Hun hedder Alberte Vejrum Larsen, man kalder sig som artist Birdie 2.

som sagt, nyt navn i dansk musik. Birdie Twice kalder hun sig altså, og hun sang her om en Broken Hearts Club i P4-player. Vi fortsætter med endnu et nyt navn i dansk musik. Røver, der er det, vi har fat i her. Tidligere hit til programmet. Håber, du kommer hjem.

Røver der er der, som sagt her, og håber du kommer hjem. Om et par minutters tid, så bliver klokken 1:30, og det er jo på det tidspunkt, at vi har hitdepotet klar til dig her i P4 Play. Det har vi også i dag, så det er altså lige straks. Men inden da, lad os lytte til en rigtig fin duet her med Mathias Rank og Frida Sejer, og sangen, den hedder To Lanterner.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Nu er det det der lille daglige 10-minutters break, vi er klar med. Med 3, du kan lide fra 1 og 10. 3 gode sange, altså fra en tid, der var engang. Og det er faktisk 3 kæmpestore klassikere, vi skal lytte til nu fra dagens årti, som er 70'erne.

I hitdepotet i dag, tre sange altså fra 70'erne, lige til at synge med på. Jeg håber, det gjorde, og den første, du gjorde det til, det var sang med Toto, der jo hedder Hold the Line 1978, og den fra, så var det bagefter ligeledes fra 78, Fleetwood Mac, vi hørte med Go Your Own Way. Og til sidst her selvfølgelig Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Den var fra 1976. Nytår 10 i morgen, når vi er der og er tilbage i Hitdepotet der her i P4 Play.

0: skønne sommer i 200 var der her fra Jungle, sang der hedder Carry On. Stadig på vej til dig, dagens P4 Play lige straks. Vores hit tip i dag nu, der kommer fra artisten Knægt, og så er det bagefter, vi skal høre nyt fra Gracie Abrams, så der er altså stadig lidt at glæde sig til det, og det er der også nu, når det er Pauline, vi lytter til hendes nye single, der hedder Første Gang for Anden Gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du er grædt.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Ugens hit

Det er jo sæsonen her, vi lytter til og danser til allermest i den her uge. Vi har gjort den til vores hit tip, den nye single fra Knægt. Er det sang, der hedder Vilde Svaner. P4 Play.

Og så nu, der skal vi til nyt fra Gracie Abrams, den amerikanske sanger og sangskriver, der sådan lidt små begyndte at gøre sig bemærket for en 5-6 års tid siden, inden det helt store gennembrud kom i 2024 med hits som I Love You, I'm Sorry, og så ikke mindst også That's So True, som de fik en bid af, som skød helt til tops på hitlisterne mange steder rundt om i verden dengang. Nu her til sommer, den 17. juli, der vil Gracie Abrams være klar til at udgive sit kommende tredje studiealbum, Daughter From Hell, en plade, hun har lavet samarbejde med produceren og musikeren Aaron Dessner, som hun også arbejdede sammen med på sine to første udgivelser. Og det gik meget godt med dem, må man sige, så må ikke det nok også skal blive godt med den nye. Den første single forløber fra albumet tegner i hvert fald lån, og du får den her, den hedder Hit The Wall.

Daughter from Hell. Det er altså titlen på det nye album, der kommer til sommer den 17. juli fra Gracie Abrams, og som sagt var det her den første singleforsmag fra pladen, vi fik, Hit the Wall. Og så er B4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til seneste nyt fra engelske Miles Smith. Det her er en sang, der hedder Hold Me in the Dark.

0: Han giver koncert her i landet til oktober, og vil sikkert ved den lejlighed fremføre sang, vi hørte her. Hans nye single, Miles Smith, var det, og Hold Me In The Dark. Og det var så det for i dag, der er ved at på fire plads selvfølgelig i morgen til sædvanlig tid, og lige straks på kanalen, og også til sædvanlig tid, der er det selvfølgelig Poulsen og Rup, der dukker op her en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
4: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
3: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
3: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
6: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
3: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
6: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
3: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland. Det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
2: P4. Du

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Hej, hej. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det er finere.
2: Ja, ja.
0: Hej, hej.
2: Skal vi lige kigge på nogle af de ting, der kunne være gode, eller som vi vurderer faktisk er gode ting?
0: Nej, det er ikke kunne. De er gode.
2: De er gode,
0: de er jo gennemtestet. Vi har brugt hele dagen på at finde ud af det. Og de er gode.
2: Der er historien om et pizzeria i Starup, som... ja, de åbner. Det er anden dagen. Og efterspørgselen er stor. Folk står i kø. De vil ind og betale. De vil
0: gerne have pizza.
2: Ja, masser af pizza.
0: En flade livret.
2: Det er pizza. Jo det. Og sådan ja. Et land som Danmark er jo pizzaens hjemland. Så der kommer folk og betaler gladeligt.
0: Ja, for deres pizza.
2: Yes, mm. Og så går de igen, og så ja. Skal ejeren jo lige gøre op, hvad har vi solgt for i dag.
0: Fed åbningsdag.
2: Fed åbningsdag, der har fandme været knald på. Problemet er, at der er en ansat, der har kigget på den her dankortautomat. Sat den til. Jeg har ikke forstand på det. Jeg ved bare, at der er sket det, at pengene er blevet udbetalt, i stedet for at gå ind
0: så
2: på kontoren.
0: Så man har fået pizza og pizzaens pris med derfra?
2: Ja, lige præcis. Det opdager man jo så.
0: Hvad? Jeg har heller ikke forstand på de der, men er det sådan et par stik, der sidder omvendt? Eller er der sådan en penge ind, penge ud, sådan bare sådan en lille flip-kontakt?
2: Jeg ved det simpelthen. Jeg synes også, det er...
0: ejendommeligt.
2: Meget ejendommeligt. Men der sker jo så det, at de skriver så ud. Jeg ved ikke, om de bruger sociale medier, eller hænger skilte op i lygtpælene. Men prøv at høre, hey, hvis du var nede og hente pizza, tjek lige din konto. Vi tager meget gerne imod pengene, hvis du kunne finde på at sende
0: altså, dels dem for pizzaen, men også dem, vi har kommet til at give dig
2: ja.
0: For pizzaen.
2: Det er 14.000 kroner.
0: Gider folk det?
2: Danskerne gør.
0: Åh, det er
2: vi
0: godt.
2: Vi er jo et folkefærd, der gør sådan noget.
0: Jeg lige tænkte det gode.
2: Ja.
0: Ej, det er jo at, ja, det er fint, det kan vi godt være stolte af.
2: Der er så nogle turister, der ikke har gjort det, men på den anden side, vi andre har jo også kørt for stærkt i både Tyskland og Italien og ikke betalt fartbøden. Sådan ja. Er det jo.
0: Sådan er det.
2: Ja.
0: Nå, jeg ved ikke. Det er jo ikke så stort, men det er dog godt. Jeg så, at antallet af denguefeber er faldet.
2: Ja.
0: Kom over for myggen.
2: Er noget, du har gået og bakset med?
0: Nej.
2: Nej, okay.
0: Man skal jo rejse ud i verden for at komme hjem med denguefeber. Men i 2024, der var der 175 konstaterede tilfælde. Sidste år var der altså kun 54. Det er jo så 54 for meget. Men ja. det er der trods alt i fald, det er da positivt.
2: Ja.
0: Det bedste, man kan gøre for, når du er ude at rejse, for at undgå denguefeber,
2: ja.
0: Det er ved at undgå mygstik.
2: Ja.
0: Det er det, rådet lyder på.
2: Det er skide godt.
0: Jeg har jo fortalt, hvordan man nakker en myg.
2: Ja.
0: Men at undgå mygstik, det er jo generelt bare et råd, vi alle sammen kan tage til.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så de har jo meget, de slaver meget med. Slangerup.
0: Ja.
2: Men det er jo ikke den by i Danmark med de farligste slanger. Det ville være fedt, hvis det var sådan.
0: Ja, det ved jeg ikke, om den synes.
2: Men der har man altså travlt i øjeblikket. Man skal lave en tandbørste til en mundhule, der er 1.500 kvadratmeter. Det er noget af gab.
0: Og det er en stor tandbørste?
2: Det er det. Jeg kan lige sige, 15 kvadratmeter, så har du en carport. Så 1.500, det er meget. Den her tandbørst, den skal bruges i Jens' mund.
0: Og noget Carisobactus.
2: Ja, Carisobactus.
0: Hvor stor vej er Jens?
2: Hvad?
0: Hvor stor er Jens?
2: Jamen, Jens bliver stor, fordi han skal bruges i et teaterstykke op i Norge.
0: Okay.
2: Ja, der skal de... de har jo den her Kristiansand Dyrepark, hvor man jo også både kan møde dyrene i Hakkebakkeskoven og indbyggerne i Kardemommeby og så videre. De laver teaterstykke.
0: Siger du som om, at det ved alle?
2: Oh,
0: vi ved det nu.
2: Ja, det ved vi nu.
0: Nu ved vi det.
2: De laver teaterstykke.
0: Ja.
2: Og så skal det her være mundhulen. Og så den store tandbørste fra Slangerup.
0: Og det er jo bare fedt.
2: Kommer ind, mens de står
0: når folk skal bruge en gigantisk tandbørste. Hvem ringer de til?
2: Slangerup.
0: De ringer til os.
2: Ja.
0: Sådan. Og så er det jo også lille onsdag i maj. Og vi har en spritny quiz, som vi skal have fyret af i dag.
1: Poulsen og Holm

0: Usikkermor og Lonely Heat. Jeg glæder mig i øvrigt til dagens løftesang i dag.
1: Ja.
0: Der er vi rigtig kredse. Den har været skiftet ud af flere omgange, og vi er bare ind på et... jeg kan bare mærke, det er det helt rigtige skub.
1: Det er et drøn.
0: Altså har vi det senere.
1: Ja, ja.
0: Men det hele taget, så har der været sådan en dag, hvor man bare har tænkt, jamen, hvor kommer det hele fra? Fordi nogle gange, så er der bare noget, der lyder rigtig godt, og så er vi nødt til at finde på en quiz på bagkant af det.
1: Ja.
0: Den store, mig eller ej quiz er en realitet. Det gav nu sig selv, men der er bare noget lækkert svung i det, og så kan vi jo sidde og tænke, hvorfor i verden har vi ikke fundet på det noget før? Travlhed.
1: Ja, vi har sgu rigeligt at se
0: til. Ja, det skulle jeg da også mene. Hvis du ikke behøver at vide mere om den store mig eller ej quiz, så bare tænker, det er lige mig, så bare ring på 70 25 26 00, 70 25 26 00.
1: Eller ej.
0: Hvis du vil vide mere, så kommer det her.
1: Ja,
0: maj måned, det er jo på mange måder en vindersag. Det er den sidste forårsmåned, hvor vi bare er klar til at læne os ind i sommeren. Bare kom glad med de varme temperaturer. Det er hellige dage, det er bladet på træerne, shortsæsonen er i gang, og så bliver dagene jo lange og lyse.
1: Ja.
0: Så den store mig eller ej quiz, den går ud på, at vi har tre klip, som kan repræsentere hvad som helst. Du skal bare gætte, om det er mig eller ej. Og hvad kan mig være? Det kan være en måned, det kan være en kvinde, det kan også måske være noget helt tredje.
1: Det kan også være dig, altså mig.
0: Ja, det er enten eller.
1: Ja.
0: Mig eller ej. Som altid, så skal du have to rigtige ud af tre mulige, så vinder du en flot guldfarvet medalje. 70 25 26 00, hvis du mener, du kan kringle den store mig eller ej quiz. Har vi egentlig mere succes på lager?
1: Ja, ja. Jeg tror, vi har... Der står to ringbind.
0: Så vi kan...
1: Tilbage.
0: Skulle vi så ikke?
1: Jo, jo.
0: Smide 10 års uafbrudt succes oven i en guldfarvet medalje,
1: jo,
0: som også er et selvtidsemblem. Der står jeg en vinder på, så har man en dårlig dag, og tænker, det går da skidt for mig.
1: Ja.
0: Så lige, nej, jeg er en vinder. Ja. Det står der her, og det gør det, fordi det er rigtigt, fordi jeg har vundet. 70, 25, 26 og 0 til den store mig eller ej quiz. Det er jo så også første gang i radioens historie, at den løber af stablen. Det er faktisk en enestående chance for os at skrive sig selv ind i historien.
1: Ja, det har man mulighed for, hvis man kan bære det på skulderen.
0: Ja, ja, det er ikke så tit.
1: Det er et stort ansvar.
0: Jamen, det kan da godt være, at der har været sådan en dag, hvor du ikke føler, at folk lægger mærke til dig, måske en hel uge, måned, og måske det hele livet, så det her en oplagt mulighed til at skrive sig ind i historiebøgerne. Jeg var deltager og forhåbentlig også vinder i den første mig eller ej quiz nogensinde, og der var gud hjælp mig også i maj måned.
1: Ja.
0: Sikke en historie for selv børn og børnebørn,
1: ja,
0: hvis det lykkes. 70, 25, 26, 00. Kan man i øvrigt købe det der majdrik stadig? Jeg ved, man kan lave det.
1: Ja, du kan købe det. Ja, ja.
0: Ja. Nå, det, jeg tænkte bare, hjemme, der kunne det godt være, den må drysse af. Fordi tyskerne, de har jo også en version, den hedder Majtrank.
1: Ja.
0: Og det undrer mig, at den ikke
1: tysk.
0: Er slået...
1: Det er jo tysk.
0: Ja, men det undrer mig, at den ikke er slået igennem, for der er hvidvin i.
1: Ja. Men det har jo nok noget at gøre med, at man også serverer det i børnehaver rundt omkring.
0: Kunne jeg forestille mig? Altså majdrikken?
1: Ja.
0: Ikke? Ja, ja, ja, ja, ja, naturligvis. Nå, mig eller ej, vi spiller tre klip, som enten har noget med mig at gøre, eller også har de ikke. Det er så simpelt ja eller nej. Mig eller ej, det skal du finde ud af. To rigtige ud af tre mulige, så er der guldfarvet medalje og 10 års uafbrudt succes. Og selvtillidsemblem,
1: ja,
0: hvor I der er indgraveret, jeg er en vinder. 70 25 26 00. Her er det Mel C og Lisa Lopez med Never Be The Same Again.

0: Never Be The Same Again, Melanie C og Lisa Lefty Lopez. My Life, den store My Life-quiz, den tager vi om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, hvis du vil bide skære med den. Du skal bare gætte, om de klip, vi spiller, har noget med mig eller ej at gøre. Det er den dejlige, simple præmis.
1: Ja.
0: Så er der guldmedalje og 10 års uafbrudt succes. Det kræver bare, at du har to rigtige ud af tre mulige. 70 25 26 00. Men...
1: Ja, tak.
0: Jeg ved, der er en god nyhed. Skal vi ikke starte med det?
1: Jo, lad os bare gøre det.
0: I Royal Nyt.
1: Dronning Margrethe er blevet udskrevet.
0: Ja.
1: Hvor er det dejligt.
0: Mm.
1: Dronningen ønsker samtidig at takke for de mange venlige tanker og hilsner, der er sendt til hendes majestæt, lyder det fra kongehuset.
0: Ja.
1: Jeg ser lige, at dronning Mary også ved at sige, det er skønt, det er jo min nabo, så det glæder vi os til. De er jo flyttet
0: nå,
1: en tur til Fredensborg nu.
0: Nå, Mary er ikke din nabo.
1: Nej, nej.
0: Oh, yeah, men...
1: nej. Hvor er det skønt, Fredensborg igen dufter af dronning Margrethe og lille Tilia igen får sin hundemor hjem. Det er jo gravhunden.
0: Nå ja.
1: Spørgsmålet er så, om det er Mary, Grace og Coco, der har passet.

0: Den næste dag er han så til fodbold i Aarhus, og så har han også været ude at se på SAS' nye flyvemaskine. Det er en Airbus A350, kæmpe, kæmpe maskine.
1: Er han glad for flyvemaskiner?
0: Ja, nå. Men det er fordi, den har fået lov til at få hans navn.
1: Eller ja, ja.
0: Den kommer til at hedde Frederik Viking.
1: Nå.
0: Ja. SAS, altså Scandinavian, ikke? Bygget op på vikinger. Så siger man lige Frederik Viking, ikke?
1: Ja, ja. No.
0: Og det har også været en stor dag for Anko. Vil lige nævne Anko, som jo er chefen for SAS.
1: Nå.
0: Ja. Anko havde man godt gå til Banko med.
1: Ja. Hvem havde Banko?
0: Ja, du kaldte. Nej, jeg sagde Banko. Nå. Og ellers så er kongen jo i venteposition i forhold til vores politikere. De bliver jo ved, det der.
1: Nå ja, ja, ja. Ej, det må også være stressende.
0: Ja, også fordi han skal være standby. Ja, ja. Og så skal de lige op og vende og sige, vi kan ikke blive enige, og vi skal have en ny. Og han skal bare stå der, ikke?
1: Jo.
0: Så kom ikke og sige, at kongen ikke arbejder. Og vi skal også huske, at han fylder 58 om en uge. Og det går jo heller ikke ubemærket hen.
1: Ej, vi skal lige have fundet på en gave.
0: Ja, ja.
1: Jamen ikke en af de der, der var ryger ind på et bord, og så bliver de noteret.
0: Ej, spektakulært.
1: En, som han lægger mærke til, ja.
0: Der er jo så det her motionsløb i hele Danmark, som han er vært ved.
1: Nå ja, også det.
0: Royal Run.
1: Det er jo pinsen.
0: Og lad os bare lige tage den. Det er jo kongen, der starter Royal Run i Randers, og så er det kronprinsen, der starter det i Ringkøbing. Og så kommer kongen til Middelfart, og dronningen tager en tur til Helsingør. Helsingør har vi jo vidst i 4 år, kunne være vært. Og så kongen deltager i Royal Run København, skråstrej Frederiksberg. Det er ligesom deres program. Gentravlt. Og så kommer sommertogtet, hvor vi til videre ved, at det både er Odense, Norddjurs og Holbæk, der får besøg. Så ja, der er nok at se til.
1: Ja, det skal jeg da love for. Vi sidder der næsten her med et lille sidestik. Med al den travlhed.
0: Ja.
1: Men det er da meget godt, at det ikke kun er os, der blæser det ud af, men kongen også følger trop. Ja, når vi quizzer i den store My Life-quiz om lidt her. Private og My Secret Lover.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.

0: vel ikke stoppe her.
1: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
3: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
4: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
5: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Vi med Burnout. Annie, velkommen til Poulsen Hold.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det jo fantastisk. Det er jo lykkedes at komme igennem, ved jeg.
0: Ja, og det er jo en ting. Og så om lidt, så er du også den første deltager i mig eller ej-quizzen.
1: Ja, men, nogensinde hørte jeg. Ja.
2: Er du nervøs?
1: Det ligger jo stort pres.
0: Ja. Ja, det er også udelukkende op til dig, om det bliver den sidste nogensinde. Ja.
1: Så skal jeg gøre, hvad jeg kan.
0: Men Annie, du er for Odense. Men der er du ikke lige nu. Du er på Fanø.
1: Nej, det er jeg, ja. Jeg er på ferie.
2: Ja, der er skønt på Fanø.
1: Ja, men der er fantastisk herovre. Jeg elsker det. Jeg ville gerne bo herovre, hvis jeg havde kunnet.
2: Ja, men det kan man jo godt.
1: Ja, det kan man godt, ja. men man skal også lige kunne leve af det.
2: Ja, okay.
0: Ja, så skal du finde meget rav.
1: Ja, det skal jeg. Det bliver nok ikke lige min levetid.
0: Og hvordan går det med at finde rav?
1: Jamen, det går udmærket. Altså, vi kom i lørdag, så jeg har da fundet noget. Jeg har da nok fundet 50 stykker eller sådan noget.
0: Nå, hvor store er de?
1: Ja, de er jo meget små jo. Altså, de kan jo, alle de der 50 stykker kan jo godt ligge i en hånd.
0: Okay, så det er ikke en hel halskæde, der...
1: Nej.
0: Ankelkæde?
1: Måske et lille halsbånd til min lille Yorkie.
2: Mm. Ja, men det ved du jo om, du har gode øjne.
1: Ja. Ja, ja måske.
2: Jo. Bider man stadig i dem, når man finder dem?
1: Nej.
2: Nej, okay.
1: Nej. Jeg har aldrig brugt at gøre det.
2: Nej.
0: Hvordan ved du så, om det er rav?
1: Fordi de lyser op på en helt bestemt måde, så man ikke er i tvivl. Og der kommer ikke sten ind på stranden herovre, så hvis der skyller noget ind, der ligner en sten og er gul, så er det rav.
2: Det er da det, en kender.
0: Ja.
2: Det kan jeg. Det kan jeg.
1: Jeg har prøvet det før.
0: Ja. Vi ved ikke noget om rav.
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi kan lave rav i den. Men det vidste også.
0: Nej, vi har nogle flotte halskæder.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo sådan en fest ting.
2: Ja, ja, jo.
0: Men prøv at overveje det her, Annie. Hvis du vinder mig eller ej-quizzen, så ud over en guldfarvet medalje, som også, hvis der er en dag, hvor du ikke finder rav, så kan du bare lige kigge ned på, hvordan står der, jeg er en vinder, og så tænker du, ah, okay, jeg skal bare blive ved. Så vinder du også 10 års uafbrudt succes.
1: Det er jo og faktisk det, derfor, jeg ringede ind, jo.
0: Med det i lommerne, så kommer du til at vade i rav. Der kan du simpelthen rave over alt.
1: Jeg glæder mig.
0: Det bliver rav, Annie, fra Fanø, inden du får set dig om.
1: Ja, det gør det, så kommer jeg i nyhederne og alt muligt.
0: Ja, hende med rav. Ja, det kan du bare se frem til. Og det er ikke for at lægge ekstra pres på quizzen med. Siger bare,
1: nej, at nej,
0: det,
1: jo, nej.
0: Det kan være en livsændring.
2: Og så kan du købe dig et Fanø-hus.
0: Ja.
2: Med stald i den ene ende og køkken i den anden. Og det er da de gamle Fanø-hus.
0: Ja.
1: Ja, sådan bor de alle sammen hårde, jo.
2: Ja, gjorde i hvert fald.
0: og så kommer folk farne til Fanø for at se Rav Annie, og så siger de, men er det kun Rav, hun kan? Nej, hun var også den første i historiebøgerne, vi kan finde, der har vundet mig eller ej-quizzen.
1: Ja, og så skal diplomet op og hænge på det museum der.
0: Ja,
2: præcis.
0: Havde du forestillet dig, at du stod over for sådan en spændende port ind til fremtiden, da du slog øjnene op i morges?
1: Nej.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Men det kan kun blive godt.
2: Sådan kan være dagen vende. Ja. Ud af det blå.
0: Ja. Annie, vi kaster os ud i mig eller ej-quizzen. Om et øjeblik, du skal bare have to rigtig ud af tre mulige, så er hele baduljen din.
1: Super.
0: Her er det først Milo Uro med Drømmefarer. Du er

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Annie fra Odense-Fanø.
1: Ja.
0: Når det først der bliver trykket på rav-knappen, så kører den bare løst op. Ja, fordi nummer et, den her guldfarmedalje, hvis du vinder den, den kan jo også godt bruge som drømmefanger. Det er der ikke noget problem i. Men du kunne måske, hvis du er lidt fingernem, og er du det?
1: Ja.
0: Ja, så kan du tage og lave en lille ravkant på guldmedaljen. Mm. Tag alle de der små sten.
1: Ja, ja, ja. Og sådan en lige med en lille limpistol.
0: Ja. Ja, eller bare tro på det. Og så bed dem om at blive der.
1: Ja, hvis jeg har 10 års uafbrudt succes, så behøver jeg ikke en limpistol.
0: Jamen, det er det. Du skal begynde at lære ikke at sætte begrænsninger for dig selv.
1: Ej, det glæder jeg mig til.
0: Noget helt andet. Den der hund, du nævnte, hvad er det for en?
1: Det er en Yorkshire Terrier.
0: Kan den noget?
1: Undskyld?
0: Kan den noget?
1: Den kan fange krabber.
0: Nå, okay.
2: Okay. Hvad med valer?
1: Levende krabber.
2: Hvad med valer?
1: Det har den ikke oplevet endnu.
2: Nej, det er gode tegn.
1: Yeah.
2: Fordi hvis du ser dem på fane, så er de ved at strande.
0: Ja,
1: og det, det er det.
2: Ja.
0: Nå, men jeg tænker bare på, at man kunne have sådan en ravhund. Altså en, der...
1: Ved du hvad, det har jeg prøvet engang. Det kunne den sgu ikke finde ud af.
0: Nej.
1: Den fandt alle mulige andre lækkerier i stedet for.
0: Mm.
2: Hvad hedder den?
1: Den hedder Joy.
0: Mm. Joy.
2: Joy.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, ja, ja. Jamen, jeg kan da mærke, at sol, måne, stjerner, alting går godt. Og maj måned, er det en af dine favoritmåneder, siden du tager din ferie der?
1: Ja, det er det. Og så er det, fordi så er det altid billigere. Så kan vi få 2 uger for 1 uges pris.
2: Ej, det er godt tænkt.
1: Jamen, ved du hvad?
2: Ja, ja.
1: Lidt klog må man jo være, når man er flexjobber.
2: Jo, jo. Ja. Selvfølgelig.
0: Nå, men nu skal du høre, Annie. Vi har fundet 3 klip, og det er jo egentlig så simpelt, som det overhovedet kan være. Du skal bare gætte, er det maj eller ej? Og så tænk lidt frit om, hvad maj kan være. Det kan være måned, det kan være navn, det kan måske være noget helt tredje.
1: Ja.
0: 2 rigtige ud af 3 mulige. Så er præmien din.
1: Vi prøver.
2: Nu starter det sgu.
0: Ja. Er du klar?
1: Ja, jeg er
0: godt.
1: Så klar.
0: Godt. Jamen, vi starter med det første klip.
3: Der var bid, der var bid, der var bid. Men der står jeg igen. Der var noget hen og pille. Der var fisk hen og pille her. Og lige sådan 3-4 nøk i stangen her. Der er fisk hernede. Det første hug i dag.
0: Ja. Maj eller ej, der er jo tydeligvis tale om både fisk og horn. Hornfisk.
1: Okay, ja, ja. Det kneber mig at høre, hvad det var, der foregik.
0: Jamen, det var nogen, der fangede en fisk, og så havde vi lagt noget horn under. Fordi vi havde egentlig ikke lyden af en hornfisk.
2: Ej.
1: Nå, okay. Nå, men så siger jeg ej.
0: Du siger ej?
1: Ja.
0: Nå, det var en frisk udlægning på den der. Nej, det er ikke rigtigt.
1: Nå.
2: Den går ikke.
0: Det var den der.
1: Ej, jeg troede lige, jeg blev lige glad.
0: Ja, men det kunne du... Nej, de kommer jo ind i maj.
2: Ja.
0: Maj er hornfiskemåned.
2: Sådan er det.
1: Okay, på den fasong. Godt så.
0: Ja, nå. Så skal du... du skal bare have de 2 næste.
1: Du skal stramme mig ind,
0: ja.
1: Ja.
0: Okay, klip nummer 2 kommer her.
4: Først og fremmest vil jeg sige jer en kæmpe, kæmpe stor tak. Jeg tror måske ikke, I er klar over, hvor meget I rent faktisk betyder, men jeg kan jo mærke det, når det er, jeg kommer på besøg ude i daginstitutionerne, at ledelse er alfa og omega.
0: Ja, mig.
1: Ja, det er mig.
0: Du kan sige mig.
1: Jeg tænker, siger det mig, Mercado?
0: Ja, det er rigtigt. Ja, ja, ja.
1: Hun er jo Fynbo, jo.
2: Ja, der var også din Fyns, der jo. Så det er
1: jo
2: godt.
1: Det var der nemlig.
2: Ja.
0: Nå, kan du mærke det?
1: Oh,
0: nu er du brandvarm.
1: Ja, det er jeg. Nu er klar. Nu er klar.
0: Og det er godt, for du skal også have den sidste. Den lyder sådan her.
5: Når man ikke får nogen gode fars dagsgaver, så må man jo fange dem selv. Glædelig fars dag.
0: Ja, det er lyden af en mand fra et klip, der sidder og fanger sig en øl på fars dag. Så spørgsmålet er, fars dag, maj eller ej?
1: Ej, for det er juni.
0: Yeah! Ah, men det er fuldstændig rigtigt.
2: Så er vi sgu hjemme.
0: Øj, det var en...
1: Der kom jeg lige indenom til sidst, der var.
0: Ja, det var som at se en cykelrytter på opløbsstrækningen, der lige strejfer banden. Men så finder du balancen og kommer først over mål. Vigtigt.
1: Det var bare for at gøre det spændende, jo.
0: Ja, tak for det.
2: Ja. Nu skal du bare gå ned til stranden og smide et net ud, og så gå op og sætte dig i sofaen, så hente den i morgen.
1: Og så er den fuld af rav.
0: Præcis. Ja, det bør du ikke. Du kan også
2: bare lægge
0: en hat i vandkanten. De hopper selv op. Og du kan lige så godt vente til det, fordi sådan er det, når man har vundet en guldfarvet medalje samt 10 års uafbrudt succes. Og du har skrevet dig ind i historiebøgerne som den første deltager og vinder.
2: Tillykke, Annie.
0: Af My Like-quizzen.
2: Det er kæmpe stort, kæmpe dag, det her.
1: Ja, det er så godt. Ja. Det er en super dag i dag, det her.
0: Hvis du ikke allerede havde ferie, så havde jeg opfordret til at holde fri resten af dagen. Men gør bare det alligevel.
1: Jamen, det gør jeg.
0: Ja, og så hils Joy.
1: Det skal jeg gøre. Jeg giver en lidt smækker fra jer.
0: Det er godt. Tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
0: Hej. Her, der er det Pink med So What.

0: fart på hende. Og det har vi også brug for, for ligesom at lande ordentligt på dagens løftesang. Pink med So What. Og så har vi et år om til lige at finde ud af. Altså, vi laver ikke meget like-vis to gange på maj måned, men der kommer også maj måned næste år, året efter, og så videre.
1: Ja, det siger de jo.
0: Ja, lad os nu bare se.
1: Der har vi ikke lavet en regering endnu.
0: Nej, men vi skal i hvert fald have en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Du skal være mere end velkommen og gerne have lyst til at danse, synge og tromme med.
0: Ja, og det kommer næsten af sig selv. Inspireret af følgende historie. Det er for Dongerporten, Helsingør. En 62-årig mand faldt søndag aften i søvn, da han på vej i toget mod Helsingør. Og personalet i toget har tilsyneladende overset ham, for da han vågnede kl. 23.30, var toget parkeret, alt lys lukket, døren låst.
1: Nå.
0: Det har jeg også prøvet.
1: Ja.
0: Jeg har også bare ligget og kørt på toget og været borgerlangs. Prøv at høre, det er jo den risiko, man tager, når man slumrer i toget.
1: Ja.
0: Altså sådan er det.
1: Ja, ja.
0: Især når man kører på sidste omgang. Dagens løftesang er inspireret af den eneste løsning mod den slags, som er, lad være med at sove.
1: Ja.
0: Ja. Og så sidder jeg regnet på det. Phil Collins, In The Air. Alle ved, at vi skal 3 minutter 40 sekunder ind, før trommerne kommer, og nummeret sådan for alvor piker.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, at i dagens løftesang, der skal vi kun 2 minutter og 17 sekunder ind, for at opleve det samme. Dog på en lidt anden måde, men det er et godt stykke derhen af. Dagens løftesang, der vi ikke hører længe, kommer her fra Faithless og Insomnia.

0: Dagens løftesang fra Faithless. Det er en af de bedste koncertoplevelser, jeg har haft.
1: Nå, hold
0: det var
1: an.
0: For mange år siden på Smukfest. Ja. Faithless spillede, jeg var blevet væk fra alle, havde heldigvis fundet en ny ven, som var tre, som jeg holdt rigtig godt fast i, selvom jeg skulle have været gået hjem, fordi jeg ville så gerne høre en sommer.
1: Ja.
0: Og da det så endelig kom, sikken for løsning.
1: Ej, så kunne du synge med. Den kendte
0: du. Ja. Jeg kan godt lide, når ligestallet bliver holdt lavt.
2: Det er klart.
0: Ja.
2: Dagens sidste ord skal vi lige forbi, og det handler lidt om, at vi skal ud i naturen.
0: Ja, det skal vi.
2: Jeg kan huske, da jeg var en lille knægt, der cyklede rundt på Møn på min lille kongeblå herrecykel, med en lille flag på forskærmen. Og,
0: hvorfor havde du
2: og en flaskeholder. Jamen, det havde vi.
0: På forskærmen?
2: Ja.
0: Nå.
2: Bare sådan en lille vimpel.
0: Nå, vi havde den altid på bagagebær.
2: Nej, forskærmen her. Og så en lille flaskeholder. Ja. Så var meldingen altid, kør forsigtigt, kig derfor og pas på bjørnkløerne.
0: Men når du siger flaskeholder, var det så til en drikkedunk eller en glasflaske?
2: Nå, men det var en almindelig hof.
0: Nå, ja, jamen, det,
2: jo, jo, selvfølgelig.
0: Undskyld, jeg bare spørger. Ja, ja. Der er bare så mange opklarende spørgsmål, når du fortæller om
2: der rundt, der fik
0: din barndom
2: på
0: Møn.
2: Og kigge på naturen.
0: Ja, okay.
2: Meldingen var bare, pas på bjørnkløerne. De kommer til at gøre det hårdt for dig. Nu har jeg lige siddet her og kigget lidt. Der findes jo både en bjørneklo, og så findes der kæmpe bjørnekloen. Og den her kæmpe bjørneklo, den er stor. Det er derfor, den hedder kæmpe.
0: Ja, det er en skiderik af en bande.
2: Den er invasiv, ikke?
0: Ja.
2: Den er sundhedsfarlig. Og der er faktisk regler og love om, at man skal få dem fjernet. Det tager op mod 10 år. Altså, at fjerne sådan en bjørneklo.
0: Og så er det ikke nok bare at hakke ned?
2: Ja, det er ikke nok. Det skal du gøre 10 år i træk. Og det er Tønder Kommune, der går forrest her, og de går i gang nu her. Også private har altså pligt til at gøre det, ikke? Hvad kan der ske ved det? Ja, altså, du kan få smadret dit hudvæv, og det kan tage op til et halvt år hele. Efterlader ofte mørke ar eller pigmentpletter. Du kan godt høre, hvis du er et godt sted her, ikke?
0: Nå, ja,
2: det kan vare i årevis, hvis man får plantesaften eller dens pollen i øjnene, og det kan medføre svær irritation og i værste fald risiko for midlertid eller evig blindhed.
0: Og, ja,
2: det er jo ikke rart. Derfor skal man holde sig fra den, ikke?
0: Jo, men nu... Men det gode er, det er jo, nu ved jeg, hvor du var hen.
2: Hvad?
0: Det er jo dræbersneglesporet. Er der noget, vi kan rase ud på?
2: Der er noget, vi kan rase ud på.
0: Man skal have lidt mere forstand på det.
2: Jo. Og så skal vi jo bare huske, at altså, de er jo ikke farlige for bjørn.
0: Nå, lige præcis ikke.
2: Nej. Og I kan godt tåle dem.
0: Jamen, så skal vi ikke bare... skal vi ikke have nogen bamser ud?
2: Jo.
0: Så,
2: hvis du har en bjørn, så...
0: Hvis du nakker de der,
2: ja.
0: Så er der honning.
2: Præcis.
0: Det kunne man da godt.
2: Ja.
0: Ja, nå, men hvis man har forstand på det, har rustning og beskyttelsesdragt og alt muligt værnemidler,
2: få dem væk.
0: Så gør du samfundet en tjeneste, samtidig med at du får afreageret, og så kan du lige klippe en dræbersnegl over på vejen hjem.
2: Ja, tak.

0: Den kongelige undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservative med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
0: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger de efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
3: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir, eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
0: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
4: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det trud. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Over byen hedder den her fra Danske Nord.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Nå, den her gamle sag, den fandt jeg bare lige inde bagerst i skabet. Så har du måske sagt det om sådan et stykke tøj, du lige har gravet frem, og som du udmærket godt vidste lå der i skabet. Som du måske har gravet frem med jævne mellemrum igennem en lang årrække. Det handler om tøj, der måske har et par dage på bagen. Det gør det jo i stigende grad, når man også fra Coops side i butikkerne for fremtiden vil kunne se, hvilket år dit tøj faktisk er produceret. Og så bliver det jo lige pludselig meget åbenlyst, hvor gammelt ens tøj egentlig er. I den her eftermiddag, der har vi altså også i vores mission taget afsæt i det der med de ældgamle klæder.
1: P4 på mission.
0: Og derfor skal vi også få dig bragt i spil her, Knud Erik, for du er nemlig taget ud i det nordjyske for at se lidt nærmere på nogle af de klude, vi hver især tager på, og som måske har taget på i årevis.
2: Og jeg ved godt, at her, hvor jeg er kommet ind hos Reusers i City Syd i Aalborg, det er nok ikke der, jeg lige finder det tøj, jeg selv skal bruge, selvom der faktisk er noget ret flot ting. En fix lyserød sag her til 500 koster den. Det er nemlig sådan en forretning, hvor man kan komme som kunde og så sige, jamen jeg vil egentlig gerne have sådan en stand, hvor jeg kan sælge mit gamle tøj. Det er jo typisk kvindetøj, der er her. Og Jill Neve Christensen, du står bag kassen her i dag. Hvor meget betyder det her med, fordi kunder, der kommer her, at det faktisk er tøj, som er brugt, at det er genbrug?
3: Jamen, jeg tror, det betyder meget for de kunder, der kommer herude, fordi ellers så ville de jo nok ikke komme herude.
2: Hvad betyder det egentlig for dig, det der med, at tøj, det er ikke bare sådan noget, man køber og bruger en gang, og så ryger det bare ud?
3: Det ved jeg ikke.
2: Nej, men jeg ved, at det der med at have noget tøj, som har nogle år på banen, som er gammelt, det er noget, du også selv kan svare ja til. Du har noget. Hvad er det ældste stykke tøj, du har?
3: Det er en trøje fra min mor, der er nok 35 år gammel, tror jeg.
2: Og hvad er det, der tiltaler dig ved den her måde at egentlig at bruge tøj på?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan bare godt lide, at det får altså et liv igen, tøjet, og at det ikke bare bliver smidt ud. Jeg synes, det er vigtigt at passe på miljøet også, at der ikke bare bliver en hel masse hele tiden.
2: Jamen, jeg kan godt sige dig, Simon, at komme herud. Altså, det kan også godt være, at du vil måske have lidt svært ved at lige at finde det, du skal bruge, men jeg er sikker på, at hvis du tog din hustru med, så kom I nok ikke tomhændet herfra, fordi det, der jo også er, som Jill også har sagt, jamen, så er der mærkevarer herude. Og det er der nogen, som jo også siger, jamen altså, hvorfor egentlig give fuld pris for mærkevarer, når man kan få dem her, hvor... Jamen, noget er det jo nærmest nyt af det tøj, der hænger her.
0: Ja, og så fik vi altså også et godt årstal, i hvert fald et antal år på med på listen her. Altså, var det 35 år, du fik med her, Knud Erik?
2: 35 år var Dils mors trøje.
0: Så er barnet altså også sat. Vi åbner for sms'en og hører, hvad er det ældste tøj, du har i skabet? Hvad er det for et stykke tøj, som du måske bare ikke kan nænde og sende videre eller smide ud, og som du bare bliver ved med at finde frem? Det vil vi gerne høre fra dig på en sms på 1212, og start med Nord, lav et mellemrum, og så skal vi altså tilbage til Knud Erik senere i den her udsendelse, for at høre mere om lige præcis det her med det tøj, som der måske stadig har værdi mange år efter det er produceret. Lige om lidt, trafikken. Her skal vi høre Casey Musgraves med Dry Spell.

0: Dry Spell fik du her fra Casey Musgraves. John Krone, hvad har vi i trafikken at byde nordjyderne på sådan en eftermiddag?
1: Jamen indtil videre, der har vi at byde på glimrende flow derude, og egentlig også okay vejr. Men det er vist noget med, at der kommer en masse regn senere, men altså lige nu, der ser det fredeligt ud. Nu havde jeg også fornøjelsen i morges, så der startede vi også fredeligt ud, og så tog det alligevel sådan lidt en drejning med nogle pågørte dyr og så videre, men det har vi for længst fået styr på, og så det er bare at give den gas. Selvfølgelig kun det, du må køre. 70 100 110, det er nummeret, du fanger mig på.

0: Oliver Brandt mig her med Thomas Helmi. For nogen måske en sang, der minder om den gode gamle uddannelsestid. Det kunne være, at du selv kan huske, hvordan du havde det, da du trak lige præcis det fag, du bare ikke havde håbet på. Måske en følelse, som du kan genkende, når Clara Ejstrup fra Maja Fjord Gymnasium her fortæller om sit eksamensfag.
1: Jeg har trak latin, og den har jeg totalt manifesteret ind i universet, at den ikke fandtes længere. Så det er lidt uheldigt, synes jeg umiddelbart, men det må jo gå.
0: Sådan må det være en gang imellem. Man trækker latin i livet, og det er der altså også andre, der har gjort før Clara Ejstrup, som har overlevet det. Vi håber, at det kommer til at gå godt senere. Lige om lidt faktisk, så skal vi en tur forbi Maja Fjord Gymnasium for at høre, hvordan det lyder, når man har såkaldt eksamensbingo. Det er altså lige på den anden side af et stykke musik, et par stykker musik her først. John Blacksmith. I love

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: på en eftermiddag, hvor vi altså også taler om, hvordan gamle klæder kan måske få nyt liv. Så fik vi altså også nyt liv, i hvert fald 90'er liv, i den gamle Stevie Wonder-klassiker. Alice her fik du med Mary J. Blige og George Michael, og på den måde en slags musikalsk upcycling i 90'erne. Jeg teasede jo lige for lidt siden for, at vi skulle en tur til Maja Fjord Gymnasium, hvor der i dag var såkaldt eksamens bingo. Nej. Sådan lød det altså på Maja Fjord Gymnasium i Hobro tidligere i dag. 200 afgangselever var til eksamens bingo. Det er altså blevet den måde, en række gymnasier bruger til at afsløre, hvilket fag eleverne skal op i til de mundtlige eksamener. Og det er altså på en dag, hvor alle har fået at vide, hvad de ligesom skulle forberede sig på til de afsluttende eksamener. Og den her lidt særprægede måde at annoncere det på, altså med eksamens bingo, det er faktisk en måde, som 3.g'erne Mads Hostrup og Clara Ejstrup faktisk meget godt kan lide at få det at vide.
1: Det er et ret fedt koncept, synes jeg. Uanset udfaldet, så er det en meget spændende sådan, måde at få det at vide på.
2: Ja, jeg synes også, det er fedt, fordi jeg ved også, det her med det tidligere har været, så har det været sådan noget sent om aftenen, eller sådan noget klokken 00, og så kommer de ud, og så er man fuld, og det ender galt. Altså, det er meget bedre det her, hvor man også lige er sammen, og så kan man grine over det, græde over det.
3: Hvorfor er det rarere at få det at vide på den her måde, hvor man er til skue for alle ens venner?
1: Fællesskabet. Vi har jo vores net, der griber os, hvis vi ikke synes, det er fedt. Og vi kan, som man siger, grine og græde med alle vores gode venner. Det er mega sjovt, mega hyggeligt.
3: Og så var der noget med, at du ikke så gerne ville have det der mundtlige matematik, Mads. Hvordan gik det derinde?
2: Det gik ikke så godt. Mundtlig mat, fysik og historie. Det var ikke lige drømmen. Det var faktisk næsten værste sag. Jeg har ikke noget at gøre ved det. Det er sådan, det går.
0: Store følelser involveret i den her eksamens bingo, som de kalder det. Tidligere har elever altså fået besked om deres eksamensfag, enten online eller sent om aftenen ved en afslutningsfest. Men på den her måde, så kan både lærere og klassekammerater altså lige bakke op, hvis der er elever, der bliver ramt af, for eksempel store følelser, hvis de skal op i nogle af de svag, de absolut ikke havde håbet på. Det var min kollega Tobias Jeggesen, der havde været i en tur i Hobro på Maja Fjord Gymnasium tidligere i dag. Her skal vi høre Alex Warren. Nummeret her hedder Fever Dream. How

0: Hvad er det ældste stykke tøj, du har hængende i skabet? Det har jeg spurgt dig her til eftermiddag, og jeg vil rigtig gerne fortsat høre dit bud på en sms på 1212'eren start med Nord. Det kunne for eksempel være, hvis du som Jette har fået en dragt med fra en ferie, så kan det altså være med til at gøre, at den stadigvæk hænger i skabet. Og det er for hendes vedkommende en haremsdragt, købt i Tunesien, da hun var 17 år, og nu er hun 61. Så det er altså også et stykke tøj, som har nogle år på banen. Det kunne også være en trøje, som man har fået, for eksempel som Johnny, den madglade dykker, skriver, jeg har en trøje, der er 30 år gammel her til oktober måned. Den blev lavet, da jeg blev uddannet kok i oktober 96. Hele klassen fik lavet en. Så 30 år, cirka 30 kilo, siden jeg fik min hue, som han skriver. Og det er altså bare et eksempel på, at man kan have et stykke tøj, som har nyt liv, og det er så med tanke på den historie om, at Coop vil datomærke eller årsmærketøjet fra nu af. Nu er det tid til de regionale nyheder. Det er altså her, hvor klokken er blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: For første gang er en person blevet dømt for såkaldt menneskeudnyttelse her i Nordjylland. Der er tale om en 39-årig kvinde, der ved retten i Hjørring er blevet fundet skyldig i at have udnyttet og bedraget sin kvindelige samlever. Samleveren, der har flere psykiske problemer, blev tvunget til at prostituere sig. Den 39-årige kvinde beholdt hele indtægten selv, ligesom hun tvang samleveren til at optage flere forbrugslån og sælge sin bil for at skaffe penge. Paragrafen om menneskeudnyttelse er forholdsvis ny i straffeloven, og det er altså ikke sket tidligere, da faldet dom i en lignende sag i Nordjylland. Det gør sagen både specielt og principielt, siger anklager Stine Eriksen fra Nordjyllands Politi. Den 39-årige kvinde blev idømt 1 år og 3 måneders fængsel. Her er 1 års betinget fængsel. Desuden skal hun betale en bøde på 50.000 kroner. En ældre mand er i livsfare, efter han i formiddag blev ramt af en lastbil i Aalborg forstaden Skalborg. Ulykken skete på Nibevej, hvor den 81-årige cyklist blev kørt ned af en drejende lastbil. Chaufføren overså manden på cyklen, oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi til TV2 Nord. En ambulance var hurtigt på stedet og kørte den ældre mand til traumacentret med politieskorte. Hans pårørende er underrettet. Inger Støjberg krydser fingre for en borgerlig regering. Den nordjyske folketingspolitiker og stifter af Danmarksdemokraterne glæder sig over, at venstreformand Troels Lund Poulsen nu går efter en regering med Liberal Alliance og de konservative. Hun er dog ikke helt enig med venstrelederen i alt. Han vil med en potentielt V-lag regering med støtte fra Danmarksdemokraterne. Der er mange gode takter i den ramme, som Troels Lund Poulsen har fremlagt i dag. Der er selvfølgelig også ting, vi ser lidt anderledes på, og nu ser jeg frem til vores videre drøftelser, så vi forhåbentlig kan få en ny borgerlig regering, skriver Inger Støjberg på det sociale medie X. I dag får tusindvis af gymnasieelever vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. På flere nordiske gymnasier holder man et bankospil, hvor fagene afsløres for eleverne ved opråb af numre. Tidligere der offentliggjorde vi fagene efter den store afslutningsfest, og det fungerede ikke, fortæller uddannelsesleder Malene Holt Johansen fra Mariagerfjord Gymnasium.
3: Vi oplevede, at eleverne, når de havde fået noget at drikke til den her fest, der var blevet mere eller mindre beruset, at der er for mange følelser i spil, altså der var mange, der blev rigtig ked af det, og ja, så det var egentlig for at lave et fællesskab omkring det, hvor alkohol ikke var indblandet i det.
2: Men hvorfor ikke bare sende en mail til 3.g'erne? Ja, vi vil jo gerne gøre lidt ekstra ud af eksamen, siger Malene Holt Johansen.
3: Det er en del af STX-uddannelsen, at det er finalen nu i 3.g, så, og de er enormt spændte på det. For nogle betyder det rigtig, rigtig meget, også hvad det sidste fag, de skal op i, hvad hueeksamen det er. Så det er lidt for at give dem en også en optakt til det og trække spændingen lidt, fordi det er noget, de går rigtig meget op i, det betyder noget for dem.
2: Studenterne får deres uger på ved den sidste mundtlige eksamen, der finder sted i slutningen af juni. Solskin i det store hele, men der kan også komme enkelte regnbyer her i eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader. Svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Tag hvad du vil, fik du her fra Ankerstjerne og Burhan G. Når supermarkedskæden Coop til efteråret præsenterer en ny kollektion fra deres børnemærke, ja, så kommer tøjet altså med en ny mærkning i et forsøg på at få danskerne til at smide mindre tøj ud. Ja, så forsøger man altså fra Coops side med at datomærke eller rettere årsmærke tøjet. Og det er altså det, der giver anledning til denne eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Ja, for hvad kan vi egentlig med det tøj, vi har i skabene allerede? Har du noget tøj, der ligger i skabet, har ligget der i mange år? Måske en gang imellem kommer frem, så vil jeg så gerne høre fra dig på en sms til 1212, start med nord, lav et mellemrum. For det kan jo være, Knud Erik, at man har noget tøj, som faktisk måske lever fint, eller måske lige med lidt hjælp lever rigtig fint.
2: Ja, jeg er kommet ind i Selfmade, en butik, som jeg tror, at enhver, der er håndarbejdsinteresseret, simpelthen kan gå fuldstændig amok i. More ideas than time, står der her på et skilt. Flere idéer end tid. Og det er jo nok det, der er rigtigt. Herover er der en masse stofruller. Og hvis nu det havde været Matador, så havde hr. Svan sagt, man kan altid sælge kun en god metervare. Og Charlotte Flint, du er faktisk en af dem, som ekspederer her. Hvor tit kommer der nogen og skal købe et stykke stof til noget helt nyt?
3: Jamen, det er mange, der gør, men det er også mange, der ligesom lige mangler et stykke stof til noget, som de vil sy om af deres eget. For ligesom at genbruge det, man ligesom har, men mangler noget til ligesom i forlængelse af en nederdel, eller forlængelse af en skjorte, eller til noget krav, eller noget andet.
2: Ja, fordi det er det, der er hele humlen bagved. Jeg er kommet herover ud på din arbejdsplads for at genere dig. Det er simpelthen fordi, at du rent faktisk også underviser hos FOF, og de seneste tre år, kan du bare se, jamen, der har vi begyndt på de kurser, hvor man syr om.
3: Ja.
2: Hvorfor er det, folk de kommer og melder sig til et kursus, jamen, hvor man syr gammelt tøj om?
3: Jamen, det er jo fordi, at det der ligesom er meget i trenden, at man gerne vil ligesom forny sit eget stof, og så bruge det til noget, som man kan lide jo.
2: Er det et spørgsmål om, at det er nye generationer, som er blevet meget mere fokuseret på, at det skal være bæredygtigt? Ja, eller er det præcis, også?
3: Lige præcis. Det skal være bæredygtigt, og derfor skal man jo omsyge noget af det, man har, eller det, man ligesom kan få fat i genbrug eller noget til at få det lavet, som man gerne vil have. Men det kan være en nederdel, det kan være en skjorte, det kan være alt.
2: Men jeg ved også, altså nu har vi jo alle de her mange forskellige tøjrester, når I er ude, så ved jeg, at du også er ude nogle gange med nogen, der er oppe i årene, som også har noget, de gerne vil sy om. Hvad er det typisk, man er på jagt efter, hvis man nu kommer for eksempel med en gammel skjort?
3: Jamen det er jo også at få en anden krav på skjorten, og så finder vi jo noget stof, der ligesom passer til den skjorte farve, som hun har, og så får vi jo en anden skjorte krav på den skjorte, som hun har, og så bliver det ligesom lidt mere up to date.
2: Hvorfor synes du, det er sjovt, det her?
3: Altså jamen, det er da mega sjovt at, ligesom at sætte alt muligt sammen på en eller anden smart måde, som kursisten eller kunden herude ligesom synes, der kunne være smart.
2: Så det er simpelthen bare noget, der spreder glæde og forlænger levetiden?
3: Ja, altså det kan være små blonder, det kan være små perler, det kan være små knapper, det kan være alt. Vi ligesom pynter kraver, lomme og manchetter og sådan nogle ting, ja.
2: Jamen jeg vil gerne se, om jeg kan få støvet min gamle 38 år gamle skjorte op, fordi jeg tror, den vil kræve en vis omsyning.
3: Den skal nok have en ny krav på, ja.
0: Ja, det kan godt være, at det kræver en ny krav, Knud Erik, men der er i hvert fald nogle tips her, som man kan bruge, hvis man har et stykke tøj, som man ikke nænder at skille sig med. Og lige præcis det har Majbrit skrevet til mig om, at hun har en meget smuk kjole. Min mor selv har hæklet, skriver hun. Hun fik lagt garn til side, hentet lidt hen ad vejen, og så også lige lære at hækle. Og min mor døde i oktober, og jeg fik heldigvis fat i kjolen. Der er mange minder i den. Jeg kan ikke passe den, men minderne og min mors glæde over den vil jeg aldrig glemme, lød det altså en sms fra mig. Britt på spørgsmålet, hvad er det ældste stykke tøj, du har hængende i skabet? Send en sms til mig på 1212, start med nord, lav et mellemrum og beskriv lige det tøj, som du har hængende, som du måske bruger, men i hvert fald ikke nænder at skille dig med.

0: American Girls fik du her med Harry Styles. Johnny Krone, hvad har du hængende i skabet, som virkelig har nogle år på banen?
1: Det meste, tror jeg, Simon.
0: Har du noget, der er særlig gammelt?
1: Det er fordi jeg er ikke så god til at passe på mit tøj. Altså det jeg glemmer lige at tage det rigtige tøj på til det rigtige formål. Og så hvis man lige har noget der skal skrues eller der lige er noget der skal justeres på en vaskemaskine eller en bil, ikke? Og så står man lige der med den hvide skjorte og slips eller noget. Så jeg har det heller ikke så længe, men så jeg går ikke så meget op i tøj egentlig, Simon, må jeg sige. Egentlig. Bare det rent, det er sådan, ja.
0: Jamen det vil da være, så er der jo masser af muligheder, du kunne genlytte interviewet, vi lige hørte for, hvis du vil have givet en kærlig hånd noget af det tøj, som måske stadig har et par gode år på banen. Det kan vi i hvert fald give videre her. Vi vil også gerne have tips til det på vores sms. Vi vil også gerne have tips til trafikken, Johnny. Hvad har du til os?
1: Jamen altså, den seneste melding, jeg fik fra en af jer derude, det var, at i Kridtsvinget, så er vi jo altså på sydsiden af fjorden, der var der en lastbil, der, lidt selvfølgelig om den var ved at blive omlæsset, eller den var havareret, eller hvad det var. Men det var altså lige i Kridtsvinget, og lige efter tunnelen, altså i sydgående retning. Jeg tror simpelthen ikke, den holder der længere, fordi det giver ikke så mange udslag på vores kort. Men hvis nu den alligevel holder der, så giver man lige et brej. Og i øvrigt også alt muligt andet trafik. Men generelt set er det egentlig fint og fornuftigt. Der er et godt flow på trafikken. 70 100 110.
0: Inde på vores Facebook-side kan du altså også melde ind med, hvad du har i skabet, som du ikke kan ende og skille dig af med. Det er for eksempel Lisa, der har gjort med en dåbskjole, som har været min mors brudekjole, men som er tøj stadig er en kjole, jeg har arvet for min mor, som nok er fra 70'erne. Det er på DR på 4.0's Facebook-side.

0: New Lights fik du her med John Mayer. Og måske blev der også kastet nyt lys over regeringsforhandlingerne i dag. Der er i hvert fald kommet et nyt bud på bordet. En gammel kending faktisk fra tidligere tider, nemlig den såkaldte VLAK-regering. Det var det udspil, som Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger, kom på banen med i dag. Og det er så et bud på, hvordan den kommende regering i Danmark skal se ud. Det vil i så fald blive en såkaldt mindretalsregering, altså leve på de andre partiers nåde, når man ikke er en flertalsregering. Og Troels Lund, han sagde selv sådan her, da han lancerede sit bud på en ny regering i Danmark.
1: Den politiske ramme, som Venstre, LA og det konservative Folkeparti er enige om, bygger på, at Danmark har en sund og stærk økonomi. Men hvis vi ikke gør mere, er der ikke råd til at opfylde alle de mange politiske ønsker, som der er. Derfor er det afgørende, at den kommende regering kan sikre ansvarlige og balancerede reformer, som gør Danmark rigere og dermed vores samfundskage større.
0: Og hvad skal der så til for, at den her Troels Lund Poulsen-ledede regering skulle kunne lykkes? Ja, det var en anden i så fald regeringsmakker meget skarp på, da han blev spurgt til lige præcis det, nemlig Alex Vanopslagh i spidsen for Liberal Alliance, der sagde, den her plan, altså for en VLAK-regering, den kommer altså med ret betragtelige håndtrækninger i retning af Moderaterne og Lars Løkke, for det her, det vil kunne lade sig gøre.
2: De tre hovedprioriteter, som Lars Løkke har nævnt, med kapitalbeskatning, selskabsskat og mellemskat, det bliver indfriet. Vi siger også, at vi holder os inden for konventionerne på udlændingeområdet, at vi kommer ikke til at skære i ulandsbistanden, det er en imødekommelse af Lars Løkke. Så vi har virkelig forsøgt i fællesskab at lave et politisk grundlag, som er offensivt, som er godt for Danmark, men som samtidig er noget, hvor det er meget tydeligt, at der er store indrømmelser til Moderaterne.
0: Og så er spørgsmålet så, hvordan vil Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne tage imod den her håndtrækning fra VLAK til at bakke op om en blå regering? Ikke en storslået anmeldelse, tror jeg godt, vi kan sige, fra Lars Løkke Rasmussens side.
3: Jeg er måske en lille smule forundret. Jeg ved godt, at det mandat, vi gav Troels Lund Poulsen, det var sådan lidt kort 14 dage, men derfor synes jeg alligevel, det er lidt forunderligt, at han så giver op, når der faktisk er 4 dage tilbage i forhold til det, der var det mandat, vi gav, nemlig dannelsen af en regering hen over Folketingets politiske midt, der kan føre en balanceret reformpolitik.
4: Kan du så ikke sige det klart? Kan du ikke sige klart ja eller nej, om du vælger den her regering?
3: Jamen, jeg har slet ikke hørt Troels Lunds resonemang andet end på et pressemøde. Det er måske også lidt overraskende i sig selv, kan man sige, men vi er jo indkaldt til nogle forhandlinger i aften kl. 21, og der møder vi op. Og det, jeg kan sige nu, det er, at jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 4.
0: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Kaster mig ud i fik du her fra August Højen på en P4 eftermiddag, hvor vi har fokus på tøjskabet og retter de stykker tøj, som har mange år på bagen. Det er altså vores P4-missioner, ja, for at kigge lidt nærmere på, hvad er det, vi har hængende, som ikke just er fra i år. Og det er altså i anledning af, at Coop i for fremtiden vil sætte årstal på det tøj, de producerer og sælger i Coops butikker, for eksempel i Kvickly. Hvis du hiver et stykke tøj ned i fremtiden, så kan det altså være, der står 2026 på en mærkat, for på den måde at få folk til at blive lidt bevidste om, hvor gammelt tøj vi har, og om vi egentlig kan bruge det tøj, vi har i længere tid. Og vi har altså spurgt, og Knud Erik, min gode kollega, har været ude at spørge rundt omkring, hvad har vi egentlig hængende af gammelt tøj? Og Niels Bedsted, han er altså på det hold, som tror mig, at flere af os i hvert fald er, med gamle fodboldtrøjer.
1: Det er en gammel Chelsea-trøje, der er 30 år gammel med Bjarne Goldbæk bagpå.
2: Og hvorfor har du den endnu?
1: Det er fordi, jeg synes, det er nostalgi. Altså, jeg håber, at de mindst lige pludselig kan arve den, så den er gemt, sammen med de andre fodboldtrøjer, vi har i gemmeren.
2: Og i forhold til trøjen der, kan du huske, hvordan du fik den?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke, men jeg mener, jeg tror faktisk, det var på en sommerferie, vi skulle til Italien, hvor jeg skulle have en fodboldtrøje med ned, hvor jeg den var forelsket i. Det var Chelsea-trøjen, og det har hun lige siden.
2: Hvor tit bruger du den?
1: Aldrig. Den er stolt til 8 år, så jeg kan ikke passe den mere.
0: Så kan det altså gå. Det kan godt være, at det er et stykke tøj, man har, men ikke nænder sig sig med, at det kan man altså ikke passe længere. Jane fra Sindal skriver til os, det ældste, jeg har i skabet, er min og min mors folkedanserdragter, som jeg syede hen over en vinter, da jeg var 11-12 år. Mor er her ikke mere, jeg har nu passeret de 50. De er begge smæk fyldt med minder. Det er bare en af de beskeder, vi har fået. Send os gerne dit bud på et stykke tøj i dit tøjskab, som har nogle år på bagen. På 12-12'eren starter min år at lave et mellemrum. Om lidt radiovis, først Medina.

0: ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand, Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig, og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
2: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
0: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
2: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
0: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
0: Ja, og politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
3: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
0: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
3: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
0: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
3: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
0: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
4: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det, men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
0: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brænde i Ikast, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
4: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
0: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og Ikast, hvor de kriminelle færdes.
4: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
0: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik, vær lige opmærksom, hvis du kører igennem Limfjordstunnelen i nordgående retning, lige for inden, altså lige inden du kommer op af hullet, så at sige, der ligger der en spændestrop i højre vognbane, og det giver lige lidt rolig kørsel, altså i højre vognbane, nordgående tunnelrør, og det var altså en spændestrop.

0: Millionær fik du her, Rasmus Seebach og Ankerstjerne.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og uanset om du er fattigrøv eller millionær, så kan et stykke tøj faktisk godt bruges i mange år efter det er blevet produceret og købt. Det er lidt den tanke, der ligger bag Coops nye tiltag med at skrive årstal i det tøj, de kommer til at sælge i visse butikker i hvert fald. Fra den kommende tid, og det bliver altså givet os afsæt til at tale lidt om, hvad det ældste stykke tøj egentlig er, altså i dit skab. Og det kan være mange forskellige ting. Bodil melder ind med shorts fra landstævnet i Silkeborg fra 1998. Lili melder ind med en trøje, der er cirka 25 år gammel, stadig i brug. Merete melder ind med tøj fra Kårebrylluppet 2005. Lasse melder ind med en OB-træningstrøje fra 2006, som bliver brugt til løbeture og har gjort det lige siden han fik den for 20 år siden. Jeg vil altså fortsat gerne høre fra dig på enten en sms til 1212 og start med Nord, eller på vores Facebook-side, det er P4 Nordjylland, hvor der også er et opslag om lige præcis det her med et stykke tøj, som man, ja, måske lige pludselig ser et nyt lys i. Det kunne jo være, at du faldt over den også, hvis det ikke har været din, men andres. Et gammelt stykke tøj, som lige pludselig fanger din interesse, som Nina Knudsen, som Knud ikke talte med tidligere i dag.
2: Jeg har jo rigtig meget tøj, og jeg er nok også en af de kvinder, der gemmer rigtig meget og bruger ret meget tid på at vente med at smide tingene ud og sådan noget, selvom man nok ikke kan passe det mere. Men jeg har lige ryddet op i min mors tøjskab her for ikke så lang tid siden, hvor jeg faldt over en sweater, som der var blå, og den var striber med zebrafarver, orange, lyserød, alt sådan virkelig 80'er ballade, hvor jeg tænkte, den fede den er, den tager jeg lige med hjem, fordi det kan godt være, jeg kan bruge den en eller anden dag.
3: Tror du på, at du kommer til at bruge den?
2: Overhovedet ikke, men det kunne være til 90'er fest, at jeg lige, det var i hvert fald det, min tanken gik på. Så måske når der er, husker du, i Karolinelund her til august, så kan det godt være, hvis vejret er lidt dårligt, og så kan jeg lige tage den på.
3: Så skal man se efter zebraen med de blå striber.
2: Fuldstændig, altså. Det er virkelig hæftigt.
0: Så hvis du skal til det her arrangement i Karolinelund senere på året, så kan du også se efter zebraen, så kan det være, du spotter. Nina, jeg vil også gerne høre fra dig med, hvad for et stykke tøj, der måske har nogle år på banen, der hænger i dit skab stadigvæk, måske stadig er i brug. Sæt os sms på 1212'eren, start med Nord, lav et mellemrum, eller find opslaget på vores Facebook-side, det er P4 Nordjylland, det er den her eftermiddags P4 mission. Om lidt en opdatering fra trafikens side, og her først Bella K. I love it, I love it, I love it.

0: Ja, Johnny Krone, du var lige ind over med en melding om en spændestrop. Lad os bare lige gentage den og eventuelt andet fra den nordjyske eftermiddagstrafik.
1: Jamen, nu kan jeg ikke lige nu sende et billede til dig, Simon, men jeg vil sende et billede af et sådan screen dump af et kamera, der er i tunnelen. Spændestroppen ligger der stadigvæk, men den ligger lige så pænt som en haveslange på langs helt ude i højre side, altså ude på eller ikke ude på selve kørebanen. Så ja, altså
0: det var dejligt.
1: Ja, det er faktisk dejligt nok. Jeg skal nok lige sende et billede til dig senere, så du kan se, hvad for nogle gadgets vi jo har og lege lidt med, men det er jo ikke noget målt i forhold til jeres øjne ude på vejene. Det er jo altså de allervigtigste informationer vi kan få. Så byd stadigvæk ind 70 100 110, men altså spændestroppen, den behøver du ikke at frygte. Den ligger stille. Den er stendød. Den ligger i højre side.
0: Således opdateret på en stendød spændestrop. Og ellers 70 100 110 for at give nye informationer til Johnny Krone og befinde sig for.

0: Three Doors Down, Here Without You på en P4 eftermiddag, hvor jeg virkelig har travlt med at opdatere sms-indbakken på det her spørgsmål, som jeg lidt efter input til. Det er sådan noget med, hvilket stykke gammel kluns man har hængende i skabet eller liggende i skabet, som man måske stadigvæk tager i brug en gang imellem, i hvert fald ikke kan ende og skille sig af med. Og det kan være alle mulige ting, skal jeg helt at sige. Og det er altså bare nogle bud, som vi har fået ind på sms, når du må altså fortsat gerne byde ind med. Hvad for en gammel sag, du har hængende i skabet eller i liggende bagerst på hylden, som måske har en del år på banen, altså på baggrund af historien om, at Coop nu vil sætte årstal i det tøj, de sender ud på markedet, ud i butikkerne. Og det er altså det, der har givet anledning til denne eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Og det er vitterligt alt muligt. Det er lige fra en brudekjole, der er 26 år gammel og stadig gemmes, som Karina skriver. Mogens fra Hobro byder ind med, han har også tidligere hørt om fodboldtrøje samler, eller hvad skal man sige, gemmer. Mogens har den model, landsholdet havde på til EM-slutrunden i 1988, og den har siden dengang fået tre danske landstræners autograf, skriver Mogens. Først til Piontek, derefter Rikard Møller Nielsen, og til sidst Morten Olsen. Den kan jeg godt forstå, du gemmer, Mogens, meget misundelig. Og lidt af det der med gamle fodboldtrøjer, så er der så også det, som Brian Knudsen fortalte om, der kunne jeg ikke spurgte ham tidligere i dag.
2: Jeg har helt sikkert nogle gamle fodboldtrøjer, der bare ligger, som jeg overhovedet ikke kan passe længere, som nok er fra da jeg var barn næsten, som bare ligger, og ja, dem kan jeg ikke nænde at smide ud. Jeg kan godt smide meget andet ud, men lige dem der, dem kan jeg simpelthen ikke nænde at smide ud.
3: Men der kunne jo være nogle børn, hvis de røg i en genbrugsbutik, som så ville sige, åh, det er da vildt, oldefar. Hvem er det navn, der står der bagpå?
2: Ja, det er rigtigt, men først så tror jeg måske, jeg håber på, at mine egne børn måske en dag kan tage dem. Og så ser vi derfra, hvis ikke de har lyst til det, så må det være nogle andre, der tager dem.
0: Ja, det kan være nogle andre, der ender med den, som Brian Knudsen beskrev her. Hanne fra Gistrup skriver, at jeg købte en velurkjole i anledning af årsskiftet til år 2000. I dag bruger jeg den over et par leggings, som hun skriver. Helle fra Sebersund skriver, jeg har et par pæne bukser, som jeg købte, da jeg var i start 20'erne. I dag er jeg 58. Glæder mig hver dag, jeg har dem på, over at det kan lade sig gøre. Og det er jo det der med lige præcis at have et stykke tøj, eller måske et sæt, som man bare stadigvæk er glad for, som Pernille Torsgaard fortalte om til Knud Erik tidligere.
4: Mindst 10 år. Ja.
3: Hvad er det?
4: Jamen, en trøje og nogle bukser. Ja.
3: Er det sådan et bevidst valg at sige, jamen det skal simpelthen, det skal ikke bare ryge ud?
4: Ja, det tænker jeg. Ja, det kan jeg sagtens bruge.
3: Gør du det så også?
4: Ja, ja.
3: Tænker du over i forhold til, at det også kan være en belastning for miljøet med, at vi går ud og køber nyt tøj hele tiden?
4: Det, og så er jeg ikke så glad for at bruge penge på mig selv.
0: Det kan selvfølgelig også være en motivator for Anna Hansen. Hun kan faktisk toppe Pernille her med en 12 år gammel kjole, som hun tæller om her.
5: Jamen, jeg har nok noget, der er en 12 år gammel.
3: Hvad er det?
5: Jamen, det er sådan en kjole, du ved, hvor man on and off kan passe den. Nu har jeg fået tre drenge, så den står jo i skabet og venter på, at jeg taber mig.
3: Ja, du sidder faktisk med en af de bitte her på armen her. Han sidder og ser faktisk vel tilpas ud. Ja. I forhold til det der med at genbruge tøj, når man har sådan en størrelse, så skal man selvfølgelig også tænke på fremtiden, men man skal måske også tænke på her nu, at det er gået dyrt at gå ud og købe nyt børnetøj. Er det noget, der også går i arv?
5: Ja, det gør det rigtig meget. Altså, jeg har lige købt noget til faktisk at lappe huller i den ene af drengenes bukser, fordi der er hele tiden huller i. Så det tænker vi meget over.
0: Så er mulighederne så store og så vide inden for, hvad for noget tøj man har hængende eller liggende i skabet. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig på en sms på 1212 og start med Nord. Lav et mellemrum ved, hvilket stykke gammelt tøj du har, eller måske DRP4 Nordjyllands Facebook-side.

0: mumle med det modsatte. Jeg blev ved med at få rigtig dejlige sms'er på vores spørgsmål om, hvad for noget tøj af ældre dato, man måske har hængende i skabet. Det kunne altså for eksempel, som Henrik fra Aalborg skriver, jeg har kørt meget på motorcykel i min ungdom i 80'erne, og MC-støvler og MC-handsker ligger altså stadig i klædeskabet, selvom motorcyklen er solgt for mange år siden. Det kan jo være, at de skal i brug igen, Henrik. Det er jo ikke til at vide. Thomas skriver, jeg har en t-shirt fra, da jeg var i Australien i 1992. Aldrig været i brug. Andreas skriver fra Hobro, en sweater, jeg kan huske, jeg havde den på, da jeg tog til Kypern som 10-årig. Nu er jeg tæt på de 49. Sweateren er givet videre til min niece, som besøger alle verdens afkroge. Når hun sender billeder, kan jeg se, at 80'er-trøjen, den lever altså stadig i bedste velgående, oplever verden en gang til. Og med disse kommentarer på billederne om, at sweateren selvfølgelig er med. Det er altså simpelthen så skønt at læse jeres beskeder her. Fortsæt endelig med at byde ind med helt særlige stykker tøj, der har nogle år på bagen i lige præcis jeres klædeskab rundt omkring i det nordjyske. På den anden side af de regionale nyheder, der ved jeg, at Knud Erik har en aftale med en, som også har et indbeklædning med en særlig historik. Det vender vi tilbage til.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: If You Had My Love, sang Jennifer Lopez i 1999 minutter regionale nyheder, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De kommunale ansatte i Nordjylland er mindre syge end deres kolleger i andre dele af landet. Læsø Kommune har sammen med Lemvig Danmarks rekord i lavt sygefravær med 11,7 årlige fraværsdage. Det viser nye tal fra KL. Også Rebil, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Hjørring og Aalborg kommuner ligger under landsgennemsnittet, der er 13,7 sygedage om året. Generelt har de offentligt ansatte i de vest- og nordiske kommuner markant færre sygedage end i kommunerne øst for Storebælt, det siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
3: Altså, jeg kan godt forstå, at de er stolte, og det er det også grund til at være, fordi at, det, at der er et højt sygefravær, det er jo både skadeligt for den kommunale økonomi, men jo ikke mindst for de medarbejdere, der er ansat. Så lavt sygefravær, det er altid godt.
2: Ja, det kan godt betale sig for banket sygefraværet helt i bund, mener Per Nikolaj Buch.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, og det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
2: Det højeste fravær blandt offentlige ansatte i landet findes ifølge KL's tal i Odsherred på Sjælland. Her har man knap 18 sygedage om året. En ældre mand blev hastet til sygehuset, efter han i formiddag blev ramt af en lastbil i Aalborg-forstaden Skalborg. Ulykken skete på Nibevej, hvor den 81-årige cyklist blev kørt ned af en drejende lastbil. Chaufføren overså manden på cyklen, da han svingede til venstre, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi. En ambulance var hurtigt på stedet, der kørte den ældre mand til traumecenteret med politieskorte. Manden har slået hovedet, der er kommet alvorligt til skade, men her til eftermiddag er der ikke nye meldinger om hans tilstand. Mandens pårørende er underrettet. Og nu skal vi til et bankospil, der kun spilles én gang om året. Ja, vi er på Mariagerfjord Gymnasium, hvor eleverne i 3.G i dag fik at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. Flere nordiske gymnasier afslører årets eksamensfag med et bankospil, og det er sjovt, siger eleven Mads Hostrup.
4: Fordi jeg ved også, det her med det tidligere har været, så har det været sådan noget sent om aftenen, eller sådan noget kl. 00, og så kommer de ud, og så er man fuld, og det ender galt. Altså, det er meget bedre det her, hvor man også lige er sammen, og så kan man grine over det, græde over det.
2: I princippet kunne gymnasierne bare sende en mail til eleverne, men det er dejligt, at vi er sammen, når eksamensfagene bliver offentliggjort, siger Clara Ejstrup.
5: Vi har jo vores net, der griber os, hvis vi ikke synes, det er fedt, og vi kan, som man siger, grine og græde med alle vores gode venner. Det er mega sjovt, mega hyggeligt.
2: For som i alle bankospil, så er der vinder og tabere, og Mads Hostrup, han hører til i den sidste kategori.
4: Mundtlig mat, fysik og historie. Det var ikke lige drømmen. Det var faktisk næsten værste sag.
2: Studenterne får deres huer på ved den sidste mundtlige eksamen, der finder sted i slutningen af juni. Solskin i det store hele, men der kan også komme enkelte regnbyer i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader. Svag til jævn vind fra sydøst. Det var nyhederne for DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Planets fra Niklas Sahl, som du hørte i de regionale nyheder, så er Læsø Kommune faktisk, ja, ikke nok med det landets mindste kommune, så er det også en af landets bedste kommuner, i hvert fald til at holde de hostende ansatte i kommunen derhjemme. Altså i forhold til sygefravær, der er kommunens ansatte nemlig sammen med Lemvig blandt de kommuner, hvor der er laveste antal sygedage på et år. Og hvad kan så ligge til grund for, at der er så relativt stor forskel på tværs af kommunerne? Ja, Tanne Kirkegaard, du er med os her i P4 eftermiddag til lige at gøre os klogere på emnet. Du er lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet. Altså 11,7 sygedage om året i Læsø Kommune. Det er altså det laveste blandt landets kommuner, men er det egentlig lavt, som du lige hørte tal?
1: Ja, altså i hvert fald, når man sammenligner med andre kommuner, som vi også hørte i indslaget, så ligger det relativt lavt, fordi det ligger under gennemsnittet. Så ja, det er jo... Ja, det ligger lavt.
0: Hvad siger du en arbejdsplads? Er det for eksempel Læsø Kommune, at der er et lavt antal sygedage, sådan helt generelt?
1: Jamen, det kan jo både sige noget om, at medarbejderne trives, at der er en god ledelse, gode relationer, og en arbejdsplads, hvor problemet bliver taget opløbet. Altså, man kan sige, det kan sige noget om det psykiske arbejdsmiljø, men man kan ikke konkludere det alene ud fra det. Fordi man kan også... Der er også en anden forklaring, som hedder, er det lavt sygefravær, fordi folk har det godt, eller er det lavt, fordi man presser sig selv og møder syg op? Ja. Så der er to forskellige veje i det, så det afgørende er lidt, hvad ligger der egentlig bag det her lave fravær?
0: Vi hørte det fra borgmesteren på øen Niels Olgaard fra Konservative i vores morgenradio. Han gav sit bud på, hvorfor fraværet er blandt de laveste i landet. Det lyder sådan her.
2: Vi er et lidt mindre samfund, og Læsø Kommune udgør nogle mindre arbejdspladser, hvor vi nok generelt kender hinanden rigtig godt, og vi bor jo relativt tæt her på Læsø, så vi kender jo hinanden, og derfor kærer vi os nok i højere grad om hinanden.
0: Vi kærer os i højere grad om hinanden, lyder borgmesterens eget bud her. Hvor meget betyder det reelt, sådan bredt set på sygefravær, at det er sådan, hvis det står til troende, det borgmesteren siger?
1: Jamen, så har det jo en stor betydning. Altså, vi ved, at den her kollegiale omsorg kan have stor betydning. Det kan skabe sådan et tillidsforhold til arbejdspladsen og en tryghed og lyst til at komme på arbejde i det hele taget. Men det kan også betyde, at man får hjælp, for problemerne vokser så store. At man ved, at der er et sted, man kan gå hen og snakke og få taget ting i tide. Så på den måde, så er det fuldstændig rigtigt, at de ting har en rigtig, rigtig stor betydning i forhold til sygefravær. Men vi kan også se fra forskningen, at de arbejdspladser, hvor der er en stor gensidig afhængighed og tæt ansvarsfølelse, kan jo betyde, at man også kommer til at gå på arbejde, mens man er syg, fordi man gerne vil tage hensyn til ens kolleger i det hele taget.
0: Så lyder det fra Tanja Kirkegaard. Undskyld, jeg afbryder det her. Det er simpelthen, fordi vi skal videre i teksten, men vi bliver altså en lille smule klogere med hjælp fra dig, altså lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet, altså i forhold til historien om, hvorfor der for eksempel er lavt sygefravær i kommuner som Læsø. Vi kunne også nævne Rebild, Vestjylland, Mariagerfjord, Hjørring og Aalborg Kommune, som alle ligger under landsgennemsnittet. Det ligger altså på 13,7 fraværsdage.

0: Josh, I love it, fik du her fra St. Clara på en P4 eftermiddag, hvor vi har mange historier sat i søen. En af dem, der sådan fylder mest af vores mission her til eftermiddag, nemlig at sætte fokus på de ældgamle nordjyske klæder, der hænger rundt omkring i tøjskabene, ligger på hylderne, som man af en eller anden grund ikke vil skille sig af med, Knud Ak. Og du har altså også fået nogle tips fra diverse nordjyder til nogle stykker tøj med en måske en lidt særlig historie, og det her, kan jeg forstå, har bragt dig til Nibe, var det rigtigt?
1: Jo, og da jeg holdt ind her, så kom Daniel Jacobsen hjem fra arbejde og steg ud af bilen med en trøje på, hvor der bagved står Fernheim Spar Nord, står der i øvrigt også, så står der NB1919, Tøjhuset, Nibe og Hummel. Men det er jo så, hvad det er, fordi den trøje, du rent faktisk har, Daniel, hvad er historien bag den?
2: Jamen, jeg var på udvekslingstur, da jeg var 15 år gammel, og så var jeg en tur i Italien. Og så var der en familie dernede, som jeg boede ved i 3 uger, og de valgte at give mig den her fodboldtrøje, som gav, fordi de vidste, at jeg stod i mål. Så jeg fik en Lotus-trøje fra Italien af. Og jamen, målmandstrøjen, den har eksisteret i efterhånden 27 år.
1: Eller ja, der står Jacobsen bagpå. Og så kunne man jo så tænke, jamen, den har du så været inde og hente inde på væggen, hvor den hænger. Men den bliver brugt.
2: Ja, altså det, jeg er så små efterhånden, 300 kampe, tror jeg, efterhånden ved at spille i den, og skal spille ind igen på torsdag, så den bliver stadig brugt, selvom jeg efterhånden er blevet 44.
1: Og der står Jacobsen bagpå, kan man godt se, men altså hvor det først stod med ene kridhvide bogstaver, altså, så kan man godt se, der er noget af det her hvide, der er skalet af. Altså nu har du jo den her NB-trænerjakke på. Der kunne jo godt være nogle sponsorer i Nibe Boldklub, der siger, at vi kan da ikke have en mand til at stå på mål, som står i noget tøj uden vores sponsornavne på, og står i noget tøj, som er 30 år gammel.
2: Nej, altså jeg kunne jo vælge at bruge klubbens trøje, men jeg vælger at bruge min egen, fordi der er bare noget sentimental værdi i det.
1: Er der noget overtro i det også?
2: Ja, lidt er der vel nok. Lidt er der vel altid. Altså, vi har spillet en masse kampe, og ja, så når man har min egen trøje på, så føler jeg, at det er mit, og det er mit hold, ikke?
1: Ja, du siger faktisk, de seneste 6 kampe, hvor du har spillet Grand Old Boys, der har der ikke, I har ikke tabt nogen kampe.
2: Nej, altså der står en målscore, der hedder 22. Der går 2 mål ind, og ja, vi har lavet 20, så ja, det kan jeg jo ikke klage over.
1: Nu skal du afsted med U15, drengene, her fra Nibe Boldklub. Vi skal ind og spille inde ved OB klokken 6:30 i aften, og du har selv en bonussøn, som står på mål, og de har vundet alt, hvad der er at vinde i den her sæson indtil nu. Altså, hvordan har de med en træner, der render rundt i sådan noget ældgammelt tøj?
2: De synes jo måske, det er lidt sjovt. Min bonusen synes i hvert fald, det er ret fedt at være ude at se ham også stå på mål. Så kan man så sige, at det går måske lidt langsommere, end hvad det gør der, men omvendt set, så spiller vi så bolden rundt i stedet for bare stå og sparke bolden ud i luften.
1: Jamen altså, ved du hvad, du gør noget godt for miljøet, om ikke andet. Så det vil vi glæde os over, og så held og lykke med drengene i aften, og held og lykke på torsdag.
2: Jo, tak skal du have. Tak skal du have.
0: Jamen, det er skønt. 300 kampe plus i den samme trøje, altså Daniel fra Libe her, som er en af dem, der har meldt ind på vores mission. Altså, hvilket stykke tøj, gammelt stykke tøj, har du stadig hængende i skabet eller liggende på hylden? Du må så meget gerne også byde ind på sms'en, hvis du ikke har noget af det endnu. På 12.12'eren start med lort. Lav et mellemrum. Hvis ikke Nord-SMS'en er et hit, så kunne det for eksempel være DRP4 Nordjyllands Facebook-side, hvor vi også har et opslag om lige præcis det.

0: It's a Kind of Magic fik du her med Queen efter den forrygende fortælling fra Daniel Jacobsen fra Nibe om, at han har spillet. Var det over 300 fodboldkampe i den samme trøje? Det var altså skønt at høre. Lad os bare lige også i forlængelse af det få en dugfrisk, ikke 300 år gammel, trafikmelding, Johnny Krone. Lad os bare lige høre, hvad status er i den norske eftermiddagstrafik.
1: Ja, men altså, den passer godt, den der Queen-sang der, fordi det er bare sådan et godt tempofyldt bar derudad. Og det er faktisk sådan, det er. Altså, vi har ikke rigtig nogen udfordringer. I hvert fald ikke, hvad vi kender til. Når vi zoomer godt ud på vores satellitkort, jamen, så er det grønne streger nærmest overalt. Du skal virkelig helt ind, ja, helt ind ved Sønderbro, og for lige, altså i Aalborg, for lige at finde nogle ekstra køreminutter. Så alt i alt, Simon, så ja, du kan også bare køre ud i trafikken, altså, når du er færdig med at sende.
0: Ja, jeg tror, det venter. Jeg tror, det venter en postgang. Men det lyder godt, at der styrer på det. Hvis ikke du er enig i den betragtning, så kan du ringe på 70 100 110 til P4 Trafik og give dem en opdatering fra den nordjyske trafik, der hvor du befinder dig.

0: When Love Takes Over, David Guetta og Kelly Rowland på en P4 eftermiddag, hvor vi har sat fokus på gammelt tøj. Og det er altså fordi, ja, anledningen er faktisk, at supermarkedskæden Coop for fremtiden, ja, noget af det tøj, du kunne købe der i deres butikker, der vil stå et årstal i. Og det er altså for at løfte bevidstheden om, ja, og at tøjet måske kan have et længere liv, end man lige regner med. Det skal fejres, at tøjet kan holde længe, lyder det altså fra Coop. Og det er altså med til at give os anledning til at tale lidt om, hvad for noget tøj vi hver især har. Det har faktisk givet anledning til denne eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: For hvad er egentlig det ældste stykke tøj, du har haft, eller du har hængende i dit skab eller liggende på en hylde, der har været... Vi har fået masser af bud. Masser af bud både på vores, vi har fået på vores Facebook-side, der på 4 Nordjylland, men også især i vores sms-indbakke. Alle mulige bud, som jeg ville ønske, jeg havde tid til at læse op alle sammen. Men lad os bare lige tage et par nedslag her. Pia fra Brønderslev skriver, i 1976 købte min mor en fantastisk flot lang kjole til min brors bryllup. Den havde jeg så på i december, da jeg fejrede min egen 70-års fødselsdag med en lige så fantastisk fest. Det kan også være, som Michael fra Åbybro skriver, en Newcastle-trøje med Faustino Asprilla købt i London i 9. klasse. I dag er jeg 44, men den ligger stadig inde bag i skabet. Den vil jeg også gemme, hvis jeg var dig, Michael. Ikke bare fordi Asprilla var en fed spiller, men også bare fordi den kan da godt blive sådan et samlerobjekt, hvis man har lyst til på et tidspunkt skille sig, men det er ikke engang sikkert. Per fra Jørgen skriver, jeg startede i lære på Vesterbro Møbelfabrik i 1988. Jeg har stadig et af de sæt af arbejdstøj, vi fik dengang, og på den måde kan der være minder forbundet med. Mona skriver, hun har den matroskjole, hun havde på, da hun startede i første klasse, og jeg er altså 61 år, skriver hun. Det er simpelthen skønt at høre om alle mulige ting, som folk... Ja, vi kan også lige tage den her med. Jesper fra Pandrup skriver, underbukser købt i Tyrkiet for 15-17 år siden, bruger du stadig hver dag. Jeg er meget ked af det, når fruen kan se, at bare på grund af, at de mangler elastik, eller bare er gået i stykker på en anden måde. Det er da træls, når de nu ellers, bortset fra det, virker så fint. Tusind tak for alle jeres herlige sms'er på 12-12'eren, altså til det her med, om hvorvidt vi har tøj hængende i vores skabe, liggende på hylderne, som har været med os i mange år, og som måske stadig dur. Det kan også være, at det ikke dur, så kan man bare alligevel ikke nænde sig. Kan ikke få sig selv til at sende det videre til andre, eller smide det ud, eller hvad man nu kan finde på at gøre med det. Det er altså også det, der er fokus på i dagens historie, det der gav anledning til P4-missionen. Tak for hjælp med at sætte fokus på alt det dejlige spændtøj, vi alle sammen har liggende.

0: Den hedder prøveperiode, den her fra Ella Augusta. Nu er tid til Radioavis, klokken er 17.
1: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelig undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
2: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem?
1: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til. For den regering, Troels Lund Poulsen går efter, er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
3: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag. Og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
1: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en V- eller AK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
4: Så jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Vi er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
5: Jeg stemte konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, er der ikke, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
1: Sagde Mikkel Holm Kynteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
6: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую.
1: Det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte den bid af her. Steffen Gramm, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
7: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
1: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
7: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til det Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine.
1: Sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det, og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: Det her er P4.

0: Locked Out of Heaven fik du her fra Bruno Mars.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Jeg står lige og holder øje med live-opdatering fra Giro d'Italia inde på DR.dk. Og det er altså fordi, det er den store enkeltstart i ja, det er måske næst største etapeløb overhovedet, selvfølgelig Tour de France. Det største, Jonas Vingegaard, den danske cykelhelt, går jo efter at lave noget fuldstændig historisk, nemlig at vinde alle de tre store tours. Altså Tour de France har han jo vundet to gange, Vuelta i Spanien har han også vundet, og nu går han altså efter den sidste skal for ligesom at lave, ja, cykelsportens svar på en Grand Slam, som det hedder i tennis. Altså de største sejre, man kan få. De tre store etapeløb, alle tre vundet en dansker. Det vil være fuldstændig unikt, hvis det ville kunne lade sig gøre. Og han er jo kæmpe favorit til at gøre det, Jonas Vingegaard. Men sådan en enkeltstart, det er jo en oplagt bud på lige at sætte det på plads. Men der er noget, der tyder på, at han er et lille stykke fra Tour de France-formen, som de beskriver det inde i livebloggen på DR.dk. Så er det ikke den der magtdemonstration af Jonas Vingegaard, som man tidligere har set fra ham. Den ene af de Tour de France-sejre, han har, var jo blandt andet via en monster enkeltstart, altså der hvor man virkelig kan tage tid på konkurrenterne, fordi de bliver lukket på ruten en efter en. Og det læser jeg mig lidt til også fra DR Sportens folk, at det er ikke der, vi er sådan med præstationen. Han er altså på vej ind mod målstregen, at du kan på DR.dk. Følg op på, hvordan det rent faktisk kommer til at gå for Jonas Vingegaard, om han kan iklæde sig løbets lyserøde førertrøje efter etappen i dag. Det er altså DR.dk, at du finder livebloggen, der opdaterer fra den store Giro d'Italia enkeltstart.

0: med dig. Skabt det at være to fik du her med søn. Mia Thybo, hvordan ser det ud i det nordiske, på den nordiske vej?
1: Jamen, det ser rimelig roligt ud. Vi har ikke særlig meget at komme efter. Det gælder altså også, hvis man skal et smut ud på den anden side af regionsgrænserne. Der er dog en lille smule vejarbejde til jer, der har kurs sydpå af E45 og skal mod det østjyske. Lige inden I rammer Randers, så skal I over i modsatte spor. Jeg er lidt i tvivl om, det er modsat, altså nordgående, der skal over i sydgående, eller om det er sydgående, der skal over i modgående, i nordgående. Men uanset hvad, så skal I i hvert fald over. I skal deles om den samme side af vejen, og det giver altså lidt ekstra køretid til jer. Det er det, jeg prøver på at sige. 70-100-110, hvis der er andet, jeg skal fortælle jer.
0: Således et tip til også at være opmærksom på det, så er det med overgående sydgående. Det må jeg også lige selv finde ud af. Mia kan vel ikke gøre det hele for jer. Vel, Mia?
1: Nej, ikke på det her tidspunkt.
0: Nej, vel?
1: Det er vel for os for meget flankt, er det ikke?
0: Ja, det synes jeg også. Vi må selv styre bilerne indtil videre.
1: Præcis.
0: Indtil der kommer selvkørende biler på vejen. Ja. Så bliver jeres opgave i P4-trafik også en helt anden til den tid. Men det tager vi. Den tid, den glæde. Nu skal vi første omgang forbi et stykke svensk popmusik fra The Cardigans. Erase and Rewind.

Hold om et hoved fik du her fra Hugum, og lige præcis i det øjeblik, så har de faktisk fået en afgørelse på den enkeltstart i Giro d'Italia, som jeg omtalte for lidt siden, altså Jonas Vingegaards forsøg på måske at kunne overtage den lyserøde førertrøje i det, ja, det måske næst største etapeløb af dem alle sammen efter Tour de France. Det lykkedes ikke den her gang for Jonas Vingegaard, som du også kan læse på i livebloggen på dr.dk, så ser det altså ud til, at den førende rytter, han hedder Eulalio fra Portugal, ser ud til at forsvare sin lyserøde køretrøje, og Jonas Vingegaard ser ud til at lande lige uden for top 10, men mere på det på DRK.

I'm Like a Bird fik du her med Nelly Furtado. Måske er du en af dem, der bor langs karnevalsruten til dette års Aalborg Karneval, og på den måde har du måske fulgt lidt ekstra med. Det kan også være, du har fulgt med i almindelig interesse i sagen om hvorvidt. Det er beboerne langs karnevalsruten, der skal betale for det hegn, der skal for eksempel holde tissetrængende karnevalsdeltagere væk fra de private grunde, ejendomme, baggård osv., eller om det er Aalborg Karneval. Det bliver altså sådan, som vi får at vide. Altså Aalborg Karneval, der fra næste år står for at skulle betale for den regning. I år ser det altså ud til at blive beboerne langs ruten, men næste år der er det altså karneval selv, der skal betale. Sådan lyder det altså nu fra Teknik- og Miljøudvalget. Det er den afgørelse, de er nået frem til på et møde i dag. Og det er altså noget, du kan høre mere om i de regionale nyheder lige om et øjeblik. Det har jo været en historie, der har fyldt en del, altså hvorvidt, ja, alt efter hvem, der man synes, der skulle betale for lige præcis det der med, at der ikke skulle en cowboy, der er en sygeplejerske, og en fra Super Mario ind i gården og lige at slå en streg. Det er der altså blevet truffet afgørelse om. Vi kan høre mere om det i de regionale nyheder med Mads Mostrup Jensen lige på den anden side af det her nummer med Emma Sehested Høgh.

0: aldrig helt nok, hedder den her fra Emma Sehested Høgh.
1: Men det bliver klokken 17.30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: I år skal beboerne langs Aalborg Karnevals optogsrute selv betale for de hegn, der holder tissetrængende unge ud af deres baggårde. Men det bliver en engangsforestilling, for næste år skal karnevalet selv betale, lyder kravet fra Aalborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.
4: Vi synes ikke, at det er de almindelige borgere, der skal betale for, at der er nogen, der optager byen flere dage.
3: Siger rådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne. De seneste mange år har Aalborg Karneval betalt for hegnet langs ruten, men ifølge talsperson Jeanette Kåre er der nu så mange, der kræver hegn om deres ejendom, at karnevalet ikke har råd til at betale for dem alle. Men det bliver altså et krav, hvis kommunen skal give tilladelse til karnevalet næste år, siger Peter Lindholt.
4: Nu må vi se, hvad vi kan blive enige om næste år.
3: Jeanette Kåre ser frem til, at kommunen og karnevalet skal mødes om sagen.
5: Jeg ved jo, at vi har aftalt et møde med kommunen lige her efter karneval. Og der ser jeg egentlig frem til, at vi netop skal tale om, hvad er det her for nogle betingelser, der skal være for et karneval, sådan så at man får rammebetingelserne på plads. Så jamen, det bliver spændende.
3: Årets udgave af Aalborg Karneval finder sted på lørdag. For første gang er en person blevet dømt for såkaldt menneskeudnyttelse i Nordjylland. Der taler om en 39-årig kvinde, der ved retten i Hjørring er blevet fundet skyldig at have udnyttet og bedraget sin kvindelige samlever. Samleveren, der har flere psykiske problemer, blev tvunget til at prostituere sig. Den 39-årige kvinde beholdt hele indtjeningen selv, ligesom hun tvang samleveren til at optage flere forbrugslån og til at sælge sin bil for at skaffe penge. Paragrafen om menneskeudnyttelse er forholdsvis ny, og det er altså ikke sket tidligere, der er faldet dom i en lignende sag i Nordjylland. Det gør sagen både specielt og principielt, siger anklager Stine Eriksen fra Nordjyllands Politi. Den 39-årige kvinde er blevet idømt 1 år og 3 måneders fængsel. Her er 1 års fængsel blevet gjort betinget. Desuden skal hun betale en bøde på 50.000 kroner. En usædvanlig hval er blevet observeret ud for den nordjyske kyst. Tirsdag formiddag så flere fuglekikkere fra Skagen. Grenen fuglestation en hvidhval, også kaldet en beluga-hval ved Skagen. Hvalen blev også set ud for Lønstrup mandag, skriver Kanal Frederikshavn. Vi så den med håndkikker og teleskoper på stor afstand i Skagerrak. Den svømmede nok 2 kilometer fra land og kom længere ud, siger Rolf Christensen, der er leder af Grenen fuglestation. Hvidhvalen er kommet noget ud af kurs. Normalt holder arten til i havet omkring Nordpolen og langs den grønlandske vestkyst. Vi får en nordjysk aften med temmelig blandet vejr. I vest kommer der regnbyger først på aftenen, mens solen skinner i øst. I nat der kommer der skyer ind over landsdelen fra sydvest, og sidst på natten får vi regn. Temperaturen ligger mellem 8 og 11 grader, svag til jævn vind fra sydøst. Onsdag får vi skydevejr med regn og temperaturer op mellem 13 og 16 grader, svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved Kattegatkysten en overgang op til frisk vind. Det var dagens sidste omgang nyheder fra DR Nordjylland. Her i studiet i Aalborg er det mig, og jeg hedder Mads Mostrup Jensen.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Be Her sang Ella Langley, før det fik du Føler mig selv 100 med Andreas Odbjerg. Og mit tubo, det er jo ved at blive aftenstid, og der er med ikke så meget eftermiddagstrafik tilbage, men der er alligevel lidt, som nordjyderne ude på de nordiske veje bør være opmærksom på.
1: Ja, det er der. Det ser jo i det store hele rigtig fint ud og roligt på vejene, men jeg har altså lige fået et opkald på, at der skulle gå et levende rådyr rundt. Det er altså ikke blevet påkørt endnu, har jeg næsten lyst til at sige. Så I skal altså være ekstra opmærksom, hvis I kører sydgående på E45 gennem Aalborg. Den skulle gå lige mellem frakørselsrampen til 26 Aalborg Øst og motorvejen, så vær lige lidt ekstra opmærksom på Bambi, der altså går rundt i rabatten lige op mod motorvejen, hvis I altså kører sydgående på E45.
0: Således en melding i forhold til bilisterne og til Bambi. Vær lige lidt ekstra opmærksom. 70 110 er fortsat også i aften telefonnummeret til P4 Trafik. Her, Robbie Williams.

0: Angels med Robbie Williams. Lad os lige vende den store nyhed i dag, rent politisk her i Danmark, nemlig ja, et nyt bud til puljen af regeringskombinationer, nemlig et muligt comeback til den regering, som du måske husker for nogle år tilbage, nemlig VLAK-regeringen. Og det var jo med Venstre, LA og K, altså konservative, og LA, det er så Liberale Alliance, det giver sig den her VLAK kombination. Det var nemlig det bud, som Troels Lund Poulsen fra Venstre præsenterede tidligere i dag. Han er jo kongelig undersøger. Det er ham, der har den kasket lige pt. Og det var hans bud på en regering. Og det er altså en regering, som skulle have i så fald så tilstrækkelig opbakning i resten af Folketinget, at den vil få et liv. Vi behøver jo ikke at have en flertalsregering eller opbakning for alle 90, bare at der ikke er 90 mandater imod en regering i Danmark, sådan er reglerne. Men der er noget, der tyder på, at den får et lidt hårdt liv, fordi Lars Løkke Rasmussen i spidsen for Moderaterne, det er jo ligesom ham, der besluttede, at Troels Lund Poulsen skulle have taktstokken efter en periode, hvor Mette Frederiksen og Socialdemokraterne havde kongelige undersøger hatten på. Ja, han var altså ikke just begejstret. Han kaldte det faktisk en prøveballon, der ikke kan flyve, da han skulle give sin første anmeldelse af den her VLAK-projekt, som Troels Lund Poulsen præsenterede tidligere i dag. Hvordan skal man så se det? Hvordan skal man tolke det? Betyder det så, at den er stendød? Ja, det kunne jeg jo lige få et rutineret blik på tingene her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det hører jeg som en afvisning af det projekt, Troels Lund Poulsen lancerede her til formiddag med at lave en VLAK-regering, som Lars Løkke Rasmussen så skal lade være med at vælte, og det samme skal Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Lars Løkke Rasmussen taler jo på sådan en lykkesk måde. Han siger, at det er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det er jo et tegn på, at han ikke synes det er. Han synes jo egentlig ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, Lars Løkke Rasmussen har stillet ham. Og den opgave, som Lars Løkke Rasmussen selv synes, han har stillet Troels Lund Poulsen, det er at gøre et behjertet forsøg helt frem til deadline sidst på ugen på at danne en regering hen over midten. Det vil sige med Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand. Og Lars Løkke går jo sådan set et skridt videre her, hvor han så også siger, at nu kommer Troels Lund Poulsen med en regering, hvor midten slet ikke er repræsenteret. Dermed mener Lars Løkke Rasmussen, hvor han selv og Moderaterne ikke engang er med i. Og det er jo et udtryk for, at Lars Løkke Rasmussen, eller lad os så sige, at han er i hvert fald skuffet over det, som Troels Lund Poulsen kommer at præsentere her.
0: Ja, hvad ender det så med? Det er jo spørgsmålet, hvorvidt vi bliver klogere i aften. Der er i hvert fald forudsætningerne for at blive en lille smule klogere i aften, for der er nemlig nye regeringsforhandlinger. De begynder igen her lige om, ja, hvad skal vi sige, tre kvarters tid. Der er det Dansk Folkeparti, der skal til møde med Troels Lund Poulsen, altså kongelig undersøger. Derefter Danmarksdemokraterne, Radikale og så Moderaterne, der er, jeg sætter sig til bordet omkring klokken 9 i aften, og det er så på det her bagtæppe, som vi lige har fået skitseret. En temmelig lunken anmeldelse, lad os bare sige det sådan, fra Lars Løkke og Moderaterne til det her VLAK-projekt, som Troels Lund Poulsen præsenterede som en mulig regering tidligere i dag. Vi skal forbi en alt andet end lunken espresso, her fra Sabrina Carpenter.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Et dejligt genlyt med kysser og himlen farvel fra Lars Hug på en eftermiddag, hvor vi faktisk også har kigget lidt tilbage på, hvad vi har haft på igennem lang tid i den her eftermiddags P4-mission. Der kigger vi altså nærmere på det et gamle stykke tøj, der måske hænger i skabet eller gemmer sig inde på den bagerste hylde. Vi har fået masser af gode sms'er og Knud Erik har været rundt og tale med nogle af dem, som har en god historie forbundet med det tøj. Og det kommer jeg til at tænke på, da jeg også lige kommer til at tænke på, hvad vi skal se i fjernsynet i aften, hvis man er typen, der lige kan slænge sig i sofaen. Så er det nemlig sådan noget med, hvis man har haft noget på, noget tøj, som har været med til at give sådan en et rebelsk look. Det er nemlig det, det handler om i DRTV og DR1-programmet, da jeg var ung. Der handler det om det der med at skille sig ud. Det kan være, at man stadig har et stykke tøj, eller så kan man måske tænke tilbage via billeder på noget tøj, som man har haft og haft på i en periode i sit liv, hvor man gerne vil skille sig ud. Gerne vil være lidt anderledes. Så det er der altså mange gode historier forbundet med. Det kan du se på DR1 klokken 20 eller på DRTV, når du har tid og lyst til det. Og når vi nu er ved tips til aftenen, så har jeg jo fået en rigtig god opfordring fra min gode kollega Anders Bisgaard, som er vært på P4 aften, og det er så lige på den anden side af en radiovis. Lad os lige høre, hvad han har af ønsker til dig.
1: Jeg er klar med den store Danmarks playliste, for igen i aften, ja, der skal vi jo sammensætte det perfekte soundtrack til en tirsdag aften. Send dit musikforslag allerede nu i en sms til 1212, begynd med P4, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og som sædvanligt, så glæder jeg mig til at høre fra dig.
0: Ja, således altså en opfordring givet videre fra Anders Bisgaard til jer, der hører P4 aften, og måske har jeg måske har gået og ønsket, at jeg vil spille et eller andet bestemt stykke musik. Og det har jeg jo, det må jeg så beklage, at jeg ikke har gjort. Men så er der i hvert fald muligheden for, via sms eller mail, at give jer dit input til den playliste lige på den anden side af en radiovis. Jeg hedder Simon Krogh Johansen, og på vejen af hele eftermiddagsholdet Knud Erik Maj Ibsen, der har været ude med sættevognen, Mads Mostrup Jensen, der har stået for nyhederne, og alle andre, der har bidraget til den her eftermiddagsudsendelse. Tak fordi I lyttede med, og så håber jeg jo bare, at I får en rigtig dejlig aften. Det her sidste nummer fra vores hånd, det bliver The Sun Always Shines on TV. Mere her.

0: er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen, så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
1: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
0: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
2: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig, og derfor så skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønne regering i Danmark nogensinde.
0: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuelt igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
3: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
0: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, før han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og redde pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
4: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
0: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
0: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, og så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
6: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere, men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har, og vi skal jo tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
0: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne, blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
7: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdags, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
8: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
9: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
0: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De tredje G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får.
10: Det her er P4 Aften.
11: P4 Aften.
10: Med Anders Bisgaard.
12: Tirsdag aften betyder musik, musik og musik. Og det betyder også, at du kan sætte dit præg på playlisten. For her i P4 Aften, der har vi jo altid åben på sms og på mail, hvis du har et forslag til en sang, vi skal spille. SMS-indgangen, det er nummer 1212. Husk lige at starte din besked med P4, og husk, at det koster en krone. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og den koster umiddelbart ingenting. Men uanset hvordan du skriver, så skal du huske dit navn og meget gerne, hvor i kongeriget du befinder dig. Og så glæder jeg mig. Det bliver spændende at se, hvad I byder ind med. God aften, Danmark.
10: P4 Aften.
11: Det bliver en god aften.

Alicia Keys med No One. Første besked kommer fra Egved. Det er Carsten, der foreslår vejr- og vindsangen, som han skriver. Det er jo den nye med Thor Farlow. Et godt forslag. Flere modtages gerne på sms nummer 1212. Husk P4 som det første i din besked, og husk, at det koster en krone. Du kan også benytte P4 aften@dr.dk, hvis du hellere vil det.

Vind og vejr. Thor Farlow. Og lige nu, der kan jeg da fortælle, at vejret er sådan, at det over DR-byen i København i hvert fald, der er der sådan en sol, der er på vej ned, der skinner lige ind af vinduet til mig her. Lige i bæret. Og kender det? Det er på den ene side, så er det jo skønt, skønt, skønt. Og på den anden side også mega irriterende, for jeg kan næsten ikke se noget. Jeg kan næsten ikke se skærmene, og sidder burde næsten tage solbriller på og sådan noget. Jeg prøver at kæmpe med det, ikke? Og så ser vi, hvor lang tid jeg kan holde det ud. Så er der heldigvis nogle patienter, man lige kan køre lidt ned. Men altså vind og vejr her fra Thor Farlow, foreslået af Carsten fra Egtved. Og der er som sagt åben, hvis du har lyst til at foreslå noget. Og der kommer rigtig mange gode bud ind. Det er skønt. Her nu, der skal vi til Coldplay, og den, der hedder Feels Like I'm Falling in Love.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Star og Monopolet hver lørdag på B4

Det siges Theodora med melodrama. Fransk musik her på B4. Der er faktisk et forslag på en fransk sang. Jeg spiller den lige efter The Script. Her er på engelsk Superheroes.

0: can struggle into me. Things right, that's how a superhero learns to fly.
1: P4. P4 Aften. Superheroes med The Script her i P4 Aften. Og som lovet, så er der altså mere fransk musik på vej nu. Og det er måske meget godt, når vi skal til at dyrke Europa lidt mere. Altså, jeg tror, vi er mange, som er stået lidt af, når det gælder om at forstå, hvad bliver der sunget. Hvis man ikke lige kan fransk, ikke? Men der kan man jo, der vil sige, Google eller søgemaskinerne er din ven. For eksempel lige skrive, hvad handler Esketume med Montre Gims egentlig om? Og så får man lige en forklaring. Det kan vi jo alle sammen gøre, mens vi hører den. For Marianne fra Næstved foreslår nemlig, at vi spiller den franske hitter her i P4 Aften i aften.

Escatumame med Montre Gims. Og så var det jo, jeg bare lige gik på nettet, slog op. Hvad handler den der sang egentlig om? Og ja, den handler om et stormfuld kærlighedsforhold. Teksten skildrer en mand, der reflekterer over en kvinde, han engang elskede højt, men som har forandret sig drastisk, og det får ham til at tvivle på deres fremtid sammen. Og så kan man sige, at det er nødvendigt sådan at skulle google, hvad sangtekster handler om. Og det kunne det jo meget vel være, fordi jeg slog så lige samtidig op. Og det viser sig, at 97% af os danskere faktisk forstår engelsk på et niveau, at vi vil kunne følge med i en sangtekst. Og det er jo det, der sker rigtig meget. Vi spiller rigtig meget engelsk musik. Engelsksproget musik, skal jeg sige. Hvorimod det kun er 23% af den danske befolkning, der forstår fransk. Og som der også står her. Men det er altså som ofte på et mere basalt niveau, der ikke nødvendigvis rækker til fri forståelse af sangtekster. Med andre ord, vi er meget, meget, meget bedre til at forstå engelsk end til at forstå fransk. Men så kan man jo bare researche lidt. Og det gør jo altså, så synes jeg, at mange af de her franske sange så giver en fantastisk lytteoplevelse, selvom man ikke forstår så meget af, hvad de synger. Skulle vi lige få noget, hvor vi virkelig kan forstå, hvad de synger? For her kommer der en dansk sang. Den er med Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: af P4 Aften.
1: Louis Henderson, gør det hele forfra, hedder sangen her. Vi skal til ægtveden Mette, skriver Asger på 12 laver Lego, mor laver mad og lytter til P4 Aften. One pot pasta coming up, og derefter er der rabarber med fløde og makroner til dessert. Stop jer selv. Det lyder godt. Nå, vi vil gerne foreslå Jonah Blacksmith med House on Fire, mens vi hygger, skriver Mette altså. Velbekomme med maden, og velbekomme med sangen.

Leading Love her fra Leona Lewis. Emilie skriver, kan du ikke spille Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj? Jeg står og smører min madpakke, mens jeg hører radio, og jeg vil så gerne høre den sang. Jamen, så skal du også have den.

Og forsvinder den langsomt ud her. Don't stop till you get enough. Det var Michael Jackson. Og så til ny musik fra Christoffer. Det er jo nu på dansk. Han synger den, der hedder Ham med guitaren.

P4 Trafik på 39 Hirtshalsmotorvejen. I nordgående retning, der er der sket et uheld mellem 5 Vrå og 4 Hjørring Syd. Jeg ved endnu ikke, hvad der er spærret på stedet, men jeg kan se, at der er en smule kø, og jeg ved, at redning de er på vej derude. Det var altså Hirtshalsmotorvejen i nordgående retning, hvor der er sket et uheld mellem Vrå og Hjørring Syd, og at redning er på vej.

Christoffer, det klæder mig at synge på dansk. Her var ham med gitaren. Husk, at der er åben på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i din besked. Foreslå en sang til playlisten. Og husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du kommer fra.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P4.
0: P4
4: Aften.

fra filmen Den Eneste Ene, Shirley og Jonas og Don't Look for Love. P4 Aften er i fuld gang. Om lidt er der en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Inden da skal vi lige forbi sangeren Mathias Rank, som har skrevet denne her sammen med en masse kolleger. Den hedder En Stor Lykkelig Familie.

0: En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank. Og så er der radioavis, nu er klokken 19.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres, blandt andet at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det, man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pen og papir. For det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgave for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det er vi kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne. Det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd, og temperatur mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Det er fire aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Jonas Brothers her var Only Human, og Maria Don er tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken bliver 20. Indtil da underholder jeg med masser af god musik, og playlisten den laver vi i fællesskab, kære venner. Du kan komme med forslag til, hvad jeg skal spille. SMS-nummeret 1212 P4 som det første i din besked. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra i kongeriget. Eller i verden, hvis du er ude at rejse eller bor et andet sted end i det danske kongerige. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og så skal jeg lige undskylde, vi har en lille teknisk fejl på vores studie her, der gør, at der godt kan være sådan et små hakker i lyden. Og jeg har ringet efter dem med værktøjskassen og loddekolben, for at se, om de kan få fikset det, inden aftenen den er omme. Om lidt så skal vi til et par danske sange fra jeres forslagsbunke. Det bliver Love Shop og Apaka, kan jeg godt sige. Det er lige efter, vi har hørt Olivia Rodrigo.
0: P4

Drop Dead Olivia Rodrigo. Dorte er ude på en løbetur i Skanderborg Stillingområdet og vil meget gerne løbe til Apaka og en drøm om et menneske. Tak for et godt program. Ja, tak Dorte. Selv tak. Du er jo selv med til at lave det, kan man sige.

En drøm om et menneske her med Apaka, skønt nummer i P4 Aften. Vi skal en tur til Bornholm til Persker. Og her der skriver Britta, sidder her i det smukkeste stille vejr, nyder aftenen i et lille sommerhus på Bornholm. Solskinsøen lever atter op til sit navn. Jeg har lige været i havet, total havblik. Om lidt aftensmad på terrassen, mens der er P4-musik i radioen. Hvad vil være mere nærliggende, end at du spiller Love Shop med om lidt af det sommer, skriver Britta her. Ja. En nat bliver det sommer. Jeg håber, du har tålmodighed til at vente på, at det bliver nat. Men her er den i hvert fald.

0: Love Shop, og en nat bliver det sommer her i P4 Aften. Tid til Ariana Grande. Her er Twilight Zone.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

er P4 Trafik med en opdatering på 39 Hirtshals Motorvejen i nordgående retning mellem 5 Vrå og 4 Hjørring Syd. Ja, der møder du altså fortsat en smule kø på strækningen. Det skyldes et uheld, hvor det højre spor er spærret på stedet af vejhjælp. De altså er i fuld gang med det sidste oprydningsarbejde på stedet, så der går nok ikke forfærdelig længe, før der igen er åben på strækningen. Og det var altså på Hirtshals Motorvejen i nordgående retning mellem Vrå og Hjørring Syd, at det højre spor er spærret, mens det sidste oprydningsarbejde er i gang på strækningen.

Rose og Sømand af Verden. Det vælter ind med gode forslag på dansk musik. Og hvor er det dog skønt. Og så på en tirsdag, hvor dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Vi fejrer det, ja, altså det kan jeg ikke lige det, vi fejrer, men vi spiller i hvert fald rigtig meget dansk musik på denne dag her. Fra Dodo and the Dodos videre til Niklas og Rune Rask. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke og høre sangerinden Jada blandt andet.

Niklas og Rune Rask, og sangen den her hedder Giv dig det. Beth skriver, jeg vil gerne foreslå Lonely med Jada. Det er simpelthen så smuk en sang. På forhånd tak. Jamen på forhånd selv tak.

Dress Out. Det var 21 Pilots, og vi fortsætter faktisk i den udenlandske afdeling her, og nu er det nemlig Mr. Know-It-All, den nye fra Teddy Swims.

Mr. Know-it-all, her var Teddy Swims i P4 Aften. Og så skal vi til Tisdag i Jorden, skriver, hvad med Nick & Jay og mod solnedgangen? Ja, altså sådan tidsmæssigt, så passer den da vel efterhånden meget godt, ikke?

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I dag er det lidt ligesom en strike.

solnedgangen. Nick og Jay i P4 Aften. Tidligere spillede jeg et par franske sange, og jamen, det har egentlig fået, lad mig se her en gang, Linda og Søren til at skrive. Vi sidder udenfor på terrassen ved et sommerhus i Sønderjylland og nyder et glas vin og en pizza i solen, og bilen er fyldt med grænseindkøb til den kommende grisefest fødselsdag. Til det tema, så passer Juanes med La Camisa Negra jo perfekt. Og så taler den jo altså også lige ind i det, jeg talte om tidligere med, at vi jo nogle gange også skal spille sange med grupper, eller hvad hedder det, sange på sprog, som man ikke umiddelbart lige forstår. Nu var det fransk, vi talte om tidligere. Nu kommer der så noget spansk. Linda og Søren, tak for lige at gøre så meget klogere. Her er Juanes og La Camisa Negra.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Hirtshalsmotorvejen i nordgående retning mellem Fembro og Fire Jørgens Syd. Ja, der er der stadig en smule kø på strækningen. Det skyldes altså et tidligere uheld. Det højre spor er spærret på stedet, og vejhjælp de er i gang med det sidste oprydningsarbejde. Og det var på Hirtshalsmotorvejen i nordgående retning mellem Vrå og Jørgens Syd, at det højre spor er spærret efter et tidligere uheld. De fede

Den 20 år i år, den her op med hovedet med Natasha. Og alligevel så lyder den, som om den lige er udkommet i går. I hvert fald i mine ører. Natasha her op med hovedet. P4 aften med al den gode musik, du har brug for på en tirsdag. Om et øjeblik, Sombra. Men først skal vi lige en tur ud og have en lille mundfuld godt humør sammen med Shabuzi. Her er den der sang om at være en lille smule tipsy. A Bar Song hedder den.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

her med Home Wrecker. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Det er Maria Don, der er vært her til aften. Og så fortsætter den gode P4 aftenmusik ellers helt frem til kl. 22. Lige nu med dansk, her er Patina og Genstart.

skin and hearing how your day has been. Do you think you can tell? Det ser ud, som om der ikke er hul igennem til radioavisen. Vi sætter lidt musik på her fra P4 Aftenstudiet, og så hører vi måske fra Maria Doe.

Vi må da så undvære nyhederne fra Radioavisen i denne omgang, men P4 Aften er jo altså i fuld gang med masser af god musik.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Ja, P4 Aftenstudiet nu i fuld vigør. Manden med loddekolben har været her. Så nu lyder alting godt igen. Det er dejligt. Så er vi altså i den grad endnu mere klar, end vi hele tiden har været til at komme med rigtig gode beskeder fra jer lyttere. I foreslår så meget god musik, at det halve næsten kunne være løgn. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så send mig en sms. Nummeret er 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Der er jo det er musikken, der har hovedrollen her i denne her del af P4 Aften. Og nu missede vi jo radioavisen lige for et øjeblik siden. Men jeg kan love dig for, at vi arbejder på at have en ny radioavis til dig igen kl. 21. Og i mellemtiden, lad mig henvise til DR's nyhedsapp. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, så skynd dig at downloade den. Det er hele vores DR.dk hjemmeside, nyhedsafdelingen, som simpelthen er kogt ned til den her app. Den er smadret god. Vi skal lige til, lad os tage denne her. Sydfyn kalder Eva, hun skriver, det er bare en dejlig dag i dag, og derfor så vil jeg gerne foreslå, at du spiller Green Grass med George Ezra. Den priser nemlig livet på sin helt egen måde.

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er med godt nyt, for der er nu ryddet op efter det uheld, som var sket på Hirtshals Motorvejen i nordgående retning mellem Vrå og Hjørring Syd. Og det vil altså sige, at alle spor igen er fuldt farbare.

Green Green Grass, George Ezra. Så skal vi til Sydspanien, Estepona. For her sidder Leon lige nu på terrassen og hører B4 Aften og skriver, at Erandite ikke giver koncert. Det er en havefest på Hotel El Molino i Estepona. Vi skal deltage, og vi vil gerne varme op, skriver Leon her. Så kan du ikke spille Erandite med Still Believing. God aften altså fra Sydspanien. Det lyder som en alle tiders løsning at få Erandite sydpå og give koncerter.

For tilbage lavede de mest ondt, og det her, det er så opfølgeren Gem dit nummer. Burhan G og Medina i P4 Aften. Og fra ny til gammel. Fra 2026 til 1985. Her Level 42, Something About You.

Level 42, Something About You. Husk at P4 Aften er sådan et musikfællesskab. Du kan foreslå, hvad der skal på playlisten. SMS-nummeret er som sædvanligt 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller fang mig på p4aften@dr.dk. Skriv, hvilken sang du vil foreslå, og husk også dit navn.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Young Folks, Peter, Bjørn, John og Victoria i P4 Aften. Vi skal til dansk musik med den dansk-færøske sangerinde Sisal. Du ved, hende der jo vandt Dansk Melodi Grand Prix sidste år med den, der hedder Hallucination, og som blev nummer 3 ved årets danske Grand Prix med Infinity. Og nu har hun så udgivet, ja, hun har udgivet andre sange efter det, og her for nylig, ja, så kom den seneste. Den hedder XOXO, så altså ny Sisal her på B4.

XOXO, her var Sissal i P4 aften. Nu sidder vi og slår mave i hver sin stol, men egentlig burde vi sidde sammen, så lad os prøve at være sammen om 1-2 med den bedste tid, sådan skriver Dorit fra Amager på en mail til mig her. Jamen, det er til at rykke sammen i bussen, Dorit. Værsgo.

håndspillet og håndsunget, som man kunne i 1989 her, 1-2, og den bedste tid lige her i P4-aften, hvor den danske musik fortsætter i hvert fald de næste tre sange. Her Flake og Vera og 2 Minutes.

Tag mig som jeg er, her var kalaset. Ulla skriver, jeg vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham, fordi vi har lige købt billetter til Benjamin Hav i Parken næste år. Troede det var i år, jeg havde købt det, men så har jeg noget at glæde mig til, hvis jeg lever så længe. Jeg bliver nemlig 77. Til sommer næste gang, sådan skriver Ulla her. Altså, Ulla, her er din sang. Og så god fornøjelse, når endelig det bliver tid til at se Benjamin Hav i Parken. Du ligner din mor.

Den fader langsomt ud her. Du ligner din mor. Det var Benjamin Hav, og det er jo altså først til næste sommer, at Benjamin Hav skal give koncert i Parken i København. Ulla havde købt billetter og troede så, det var til i år. Men det var altså først så til næste år. Ja, jamen, sådan kan det gå. Jane har sendt en besked, hvor der står god aften, og tak for al den gode musik til køreturen. Supplér venligst med Queen, Friends Will Be Friends. Vi er på vej til Nordøstjylland fra Jules Minde, der bisættelse i morgen for bedsteveninens far, der blev meget gammel. Et flot liv. Og i aften, der mødes vi tre andre veninder og deltager sammen i morgen. Vi fire veninder har fulgt hinanden hele livet, og Queen har været med hele aftenen, skriver Jane her. Altså, jeg håber stadigvæk, du lytter med, Jane. For her kommer jeres sang, og så ellers hatten af for det gode sammenhold.

Det er skønt, når venskaber kan holde hele livet. Og ja, det lyder altså sådan på veninderne her, der er samlet og skal samles i aften, fordi at den ene veninders far skal begraves i morgen. Det var Jane, der havde skrevet ind her. Nu til Niall Horan og Miles Smith og Drive Safe.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: P4 Aften.
1: Nabja, her var Mind the Gap. Om et øjeblik, så er der radioavis inden da. Så kan vi lige nå Shakiras nye. Den hedder Sue.

0: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde, og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarks Demokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
1: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
0: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
2: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
0: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
0: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
4: Det her er P4.

0: P4-aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Mørket sænker sig over landet. Men musikken, den spiller ufortrødent videre her i P4-aften. Endnu en time, hvor vi laver playlisten i fællesskab. Og om en time, når klokken bliver 22, er Maria Dohn tilbage med flere nyheder og nyhedsopdatering igen i næste radioavis. Indtil da kan du holde dig orienteret om nyhedssituationen på vores hjemmeside dr.dk. Musikken er nu fra Svendborg, for Jens Marcel Mortensen har nemlig skrevet... Jeg er ikke på vej nogen steder hen. Men jeg vil gerne foreslå, at du spiller Depeche Mode med Personal Jesus. Det er et godt forslag.

touch faith. Og det sidste, kling, så vælter hele instrumentbordet her. Nå, lad os lige tage en tur til... blinker min skærm der rundt her. Det skal den overhovedet ikke. Den skal jo simpelthen bare vise mig, hvad det er, jeg skal læse op nu. Nu havde jeg ellers lige gjort det hele klart. Den er lige her. Hej P4-aften. Jeg har brugt dagen i dag på at læse til dansk eksamen, og jeg har nydt det gode vejr. Min mor og jeg har lige spist lækker aftensmad, marineret kylling med alt, hvad der hører sig til. Nu nyder vi aftensolen og vil gerne foreslå September med Earth, Wind and Fire, som skriver Majbrit og Alberte fra Hårlev. Det lyder her som om, at to generationer har kunne finde sammen om et fantastisk og legendarisk stykke musik, også her i P4-aften.

kaster mig ud i, hedder den nye herfra. August Højen. Det er forholdsvis ny musik her på B4, og det giver mig bare mulighed for at skrue tiden 24 år tilbage i tiden til, ja, vi kan vel godt kalde det noget af det tidlige park, Car Park North. Året var nemlig 2002, hvor denne her udkom og blev et gigantisk hit. Transparent and Glass-like.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i D

Molly Sandén. Og så en trophy, Molly Sandén. Dejlig svensk sangerinde. Vi er glade for hende her på P4. Og vi er simpelthen også så glade for Rick Astley, Rick the Man. Her er han med Never Gonna Give You Up tirsdag aften på P4.

Never Gonna Give You Up. Pæn festlig sang på en tirsdag aften, og vi fortsætter i, kan man sige, den festlige afdeling. Det er Tenja fra Frederiksberland, der skriver: David Guetta er 58 år, og dermed 9 år ældre end mig, og manden laver de vildeste tracks. Og når han kan være ung med de unge, så kan jeg også ses på floor til Ormen og andre funky dance moves. Skal vi køre David Guetta sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight? Ja, det kan jeg da love dig for, vi skal.

0: P4 Aften.
1: David Guetta, Jennifer Lopez her var Save Me Tonight. Bare fordi man kommer lidt op i årene, som David Guetta jo er, så kan man jo altså sagtens producere helt moderne og utrolig energifyldt musik. Tak for det, David. Der er kommet en besked her. Den er fra Benny i Hjortshøj. Han skriver: spil den smukke sang Jessie med Joshua Cadison, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue til en smuk solnedgang. Ja, solen var altså op, da Benny han skrev til mig her lidt tidligere på aftenen. Joshua Cadison. Ja, vi er ude næsten i sådan en one hit wonder, for det er altså ikke meget andet hitliste musik, vi har fået fra Joshua. Men den her, den er til gengæld efterhånden også legendarisk.

0: her er P4 Aften.
1: Malte Ebert, så kun med dig. Der er kommet en besked her fra Elias, Esther og Christine. Så er vi i Virum, og de skrev her tidligere på aftenen. Den har stået på frikadeller i dag. Lækkert. Frikadeller? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er altid godt. Nå, spil lige Mystical Magical med Benson Boone, skriver de tre altså her. Og det skal I da få lige her i P4 Aften.

man kan jo tydeligt høre, hvornår den stopper, den her Benson Boone Mystical Magical. Så er der ikke mere energi i dem. Det er der til gengæld i Mille og Uro og Drømmefanger.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4
2: Aften.

Olivia Dean her var Man I Need. Vi skal have dansk musik frem til radioavisen. To danske hokorm om et øjeblik. Men først er det Annika. Her er sangen Livsforladt.

Livsforladt. Her var Annika i P4-aften. Om et øjeblik, så er der radioavis efter radioavisen, så er der før natten, og det er simpelthen alt den musik, du har brug for at få lukket tirsdagen ordentligt ned. P4-aften er i øvrigt tilbage igen i morgenaften, hvor jeg igen samler på sms'er og mails fra jer lyttere. Jeg glæder mig allerede til at komme på arbejde igen. Jeg sender dig godt videre mod radioavisen i selskab med Hugo om. Her er Honey, I'm Home.

0: Honey, I'm Home. Her var Hågorm, og her er Radioavisen. Klokken er 22.
1: Ja, 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
3: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten. Det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
4: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden. Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist, om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
5: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af, forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Capital Cities og Safe and Sound. Stort velkommen til de sidste par timer her på B4. Vi skal have rundet tirsdagen. Dejligt og godt af med masser af musik. Du får det musikalsk skulderklap om 20 minutter. Og det er en gammel sag, jeg har fundet frem i aften, for de gamle sange, de kan også noget. Og den her, den kan noget med kærlighed på den helt store klinge, kan jeg godt garantere dig for. Alt muligt andet skal du selvfølgelig også lytte til, og her er det dansk, det er Berg, og det er 1000 timer lige om lidt efterfulgt af Thomas Helmig.

Der er noget med, at der er fodboldfans i en bestemt del af landet, der har sunget det her nummer rigtig mange gange det seneste stykke tid her. Fordi Malaga er jo ikke den eneste by, der bliver nævnt her i Thomas Helmigs legendariske sang. Det gør Aarhus jo også, og siden AGF blev danske mestre. Jamen, så er det altså et nummer, man virkelig har sunget meget i Smilets by, har jeg lavet mig fortælle. Det her, det er Før natten på P4. Nu er det med trioen Damiano David, Tyler og Nile Rodgers, Talk.

Og nu skal du lytte til Rod og Rasmus, bedre kendt som den danske popduo Barcelona. De to drenge, de mødte hinanden på Ollerup Efterskole og dannede bandet helt tilbage i 2016, så de har faktisk været på banen de seneste 10 år her og lavet masser af sange om ungdom, forelskelse og usikkerhed. Og her er de med det nyeste udspil, som vi spiller her på B4 Udsving.

0: Ulvens harem er tilbage.
1: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
0: Med Iben Maria Zeuthen.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
2: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
3: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
0: Hør Ibens harem i DR-lyd.
2: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
4: Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Det var Delicate fra Taylor Swift.
1: Det her er Førnatten.
2: Førnatten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Om få minutter med det musikalske skulderklap, jeg har udvalgt til dig for i aften. Det er en kæmpe kærlighedssang fra 80'erne. Der er også kærlighed den her fra Ed Sheeran. Altså sammen.

0: før natten.
1: Her er det altså en af de gamle i dag, nemlig There Must Be an Angel fra Eurythmics. Vi skal høre nu som det musikalske skulderklap, fordi nogle gange så skal vi bare have en ordentlig kærlighedsbasker, der fejrer benene lidt væk under os. Modsat mange af deres andre numre, lyder den lidt af følelsen af at være så forelsket, at det næsten føles lidt overnaturligt, som om en engel leger med dit hjerte.

There Must Be An Angel fra Eurythmics, som lyder lidt anderledes end deres andre sange, jo også fordi den lige bliver rundet så fint af med Stevie Wonders mundharmonika solo her. Historien om det samarbejde er, at Annie Lennox og Dave Stewart ventede længe på Stevie Wonder i studiet der i midten af 80'erne. Han var sikkert også en pænt travlt mand, kunne man godt forestille sig. Og de troede faktisk ikke, han ville komme. Men han dukkede heldigvis op til sidst og improviserede simpelthen sin solo i et hug. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Det her, det er så til gengæld også en god en fra Alex Warren, som også har lavet virkelig mange store hits. Det her, det er det nyeste Fever Dream.

Lige inden sensommeren for alvor rammer Danmark i midten af august, så kan musik- og festivalinteresserede danskere og alle mulige andre, hvis de har lyst til det, drage mod øst og besøge Wonder Festival, der ligger ved Hammershus på Bornholm. En lille festival, der efterhånden ikke er så lille længere, må man bare sige. Den har eksisteret siden 2008, og navnene derpå er bare blevet større og større og større. Må ikke er Wonder Festival er inspireret lidt sådan i forhold til navnet på festivalen af denne her, Oasis og Wonderwall. Her er Medina og Større end os.

Det er Kacey Musgraves i det ironiske hjørne, kan man godt sige. Et nummer, der er inspireret af, at hun selv havde været single i rigtig lang tid efter et breakup og gik igennem den længste periode i sit voksne liv uden sex og uden romantik. Der er navnet Dry Spell. Der er en masse forskellige billeder på det. Ingen støvler ved døren. Siger hun ikke også noget med værktøj i skuret eller sådan noget? Jeg ved ikke. Men ja, jeg tror, du forstår pointen. Det var i hvert fald den nye fra Kacey Musgraves. Og så skal vi tilbage til 80'erne. Det skal vi med Bill Medley, Jennifer Warnes og I've Had the Time of My Life. Now,

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
1: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Altså, det har da været enormt interessant.
2: Hvordan uddyb?
1: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
0: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
1: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, som regeringen vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Jess Glynn, I'll be there.
1: Det her er Før natten. Før natten. På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg ved godt, at Eurovision Song Contest for længst er overstået og så videre, men vi skal altså lige dykke lidt ned i noget af det her, man har kunne høre i år. Vi skal blandt andet have vindersangen fra Danmark, og så skal vi også en tur i kopirummet, fordi der er noget med nogle af de sange, der er stillet op i år, der minder lidt om noget, man måske har hørt før. Det skal vi bare lige kigge lidt nærmere på, eller lytte lidt nærmere på lidt senere. Om 20 minutter, tror jeg, vi kigger ind i kopirummet. Masser af musik til dig her. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like being...

Nordstrøm tog os med til Berlin. Det her, det er Før Natten på B4 med masser af musik til din sene tirsdag aften. Og nu er det med søskende duoen Ora og Under the Influence.

Alt hvad hun ville var at danse. TV2 fik du her. Og så skal vi have et af tidens store hits, også på de sociale medier lige for tiden. Det er Australien, der møder Sydkorea i form af Tame Impala. Og så Jenny her på Dracula.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det var Magic her med Rude.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Dette års Eurovision Song Contest er vel overstået her i lørdags. Eller i hvert fald vel overstået for mange af dem, der klarede det godt. Desværre så var det jo ikke helt sådan for vores svenske naboer, der landede på en 20. plads med kunstneren Felicia og nummeret My System. Og der er altså nogen, der har skældt ud på hende. Det synes jeg ikke er okay, fordi hun har jo selvfølgelig gjort det så godt, hun overhovedet kunne.

fik vi da sparket lidt gang i tirsdag aften her med det svenske Eurovision-bud Felicias My System. Og hvad er det så for et nummer, som mange sammenligner den her sang med? Vi skal tilbage til midten af nullerne og møde det tyske Eurodance-band Cascada, Every Time We Touch.

Ja, Cascada var det her, og Every Time We Touch, som nogen mener lyder lidt som det svenske Eurovision-bud af Felicia, der hedder My System her. Og det skal jo lige siges, at Cascada har jo sådan set også lånt lidt, hvis altså det er tilfældet her, fordi det er jo Maggie Reilly, der oprindeligt har lavet det her nummer. Det var en tur i kopirummet for i aften. Husk, du altid kan bruge vores mailadresse natten@dr.dk, hvis du har et bud på altså nogle sange, du synes lyder lidt som en anden eller noget i den stil, så skal jeg love dig for, at vi tjekker op på det. Her er det i St. Clara og Gosh, I Love It.

Et af de store numre fra Coldplay var det Kaloxy før natten på B4 en sen tirsdag aften. Dejligt, du er med mig og med alle de andre skønne kunstnere her. For eksempel Natalie Imbruglia.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Søren Torbe Gaalund er det nummer, som fik givet Danmark en 7. plads til Eurovision Song Contest i lørdags, før vi går hjem. Jeg hedder Stine Bram. Lige om lidt er det midnat radioavis tid, så have en god nat. Vi høres ved.

0: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
1: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til 2 kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
2: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
0: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brænde. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbrud, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars-Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Så et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.